Дәрвақа, немеді іш қысам, башқыла білін сілештүрішін яқшы көрімен. Йол маңсам, башқыладың тезірек маңмақчы болымен. Имтанлы қандақ беріш мұхим әмәс, пәкәт көңілімдеге рәғебімдің бір нұмыр босымы артық асам.

чоқым ғалбы қымақчы болымыз. Еңіліш менің айатлық лоғытымда хәм азап, хәм хақарат. Ғалбы қылышқа азлы қағанда ұттырып қойышты текім оқыбыл қыламаймын. Ташуының бірінжілдіқыды оқуатқан чығымда компьютер ұшыр шөйәні футбол командасының бір әзасы сүпті де мұсабықыға қатнаштым. Ерім халқылғыш мұсабықыда халқаралық мұнас ва шөйәніге қаршы ойнадық. Мұсабықы әң ақырқы басқұшқы кірген чағда бірді ішкі нәтиже білән кәйінді қалдық. Бір пәс елішіш арқылы қарш тараптың топны тартып еліп, сәбдішімнің чәбдәс сіплә емай қылшы білән топны еліп, қарш тараптың вартасығы қарап егірдім. Вартағы 50 метр қағанда нешаллап тұрып вартағы ордым. Әммейләнің көзі мән тәпкен халқылық шу бір топқы текілді. Ама топ вартаның төмірігі сүркішіп дегедәк өтіп кетіп қалды. Шу жағда көпчілігінің өмісізлік ішіде маңы текілген көзлердің, оланың маңы нә қадар зор өміт бағылығалықыны белдім. Мұсабықыдың кейін ешкім мені әйіплімеді. Ама менің көңілім қаттық аханат аңылғандымы бәкірәк ерім болды. Шынудың кейін барғанжы бөшіп кеттім. Топ вартағы сүркішіп өтіп кеткен ашу мәнзері қаламғы кіргеліп, көз алдымдың задылы кетмеді. Мұсабықыға қанчы көп қатнасыңыз, еңілішкі дұш келедіған чағымы шүнчі көп болды кен. Менің мұсабықыға тұтқан позициямдымы аста-аста өзгіріш болды. Еңіліш дәрвәққа мұхим, әмма бұның дұмы мұхим нәрсілапа, мәсілән, қадыр қымбәт. Топ майданыда бәзді бір тарапның әзасы ярылынып екілідіған ішіла болуды. Бұндақ чағда яны бір тарап қылчы пәрва қылмастың хочым қойтуды, әтті тән-тәні қылышыды. Бұндақ қылып, яңген тағдырдымы, қадыр қымбытыңызын ұқтырған болысыз. Бұның дұмы ұясыз боғыны, мұсабықыды кәйінді қаған чағда үміз сізілініп, ақырғы чүкіреш қылыштың вас кечеш. Мұсабықы болған кән чоқым пүтін күчіні чықырыш. Мұсабықыды ұқтырған тағдырдымы, ғорырда, ыззат өрмәтті ұқтырмаслық. Өлідіған үш босымы әркәхләрчі өліш керек. Мән әм өзім күшіндіқ тәләп қойып келдім. Дәрежедің ташқыры натық мұсабықыста өзімгі білет тартыштың тәшәбұскарлық білән ваз кетішім мұ, мәйдандың оғыл балдай шығып кетіші үші еді. Нұрғын кішілі, мені өзгіч параанамлық программ арқылық тұнған, дәсләпті мән бұл мұсабықыға мұназыр үшілік қатнашқандым. Қарысы ондақ көрінмәсікім мүмкін, лекін мән мұназыр қылышқа растылы бәқызық мән. Программы тәшкелі мұ, маңа бұл бір рәсмей мұназыра, ән қалтыс мұназырчыда келіду дегейді. Сынғы еліш рәсмей башланғандың кейін бұл программының ақиқаттан чоңлықы мені чүчітіп, тілімні қалбалаштырып қойды. Рәсмей мұназыр ішкәлігі ұқтырылған болсымы, бұл қадар рәсмейлігіні ойлымыған кеммен? Мен вакуумды яшаватқа адам әмәз. Әдірапымдегі ішлағы әлбәтті көңіл бөлімен. Программыды дейлі батқан бәз кәпләні досла ара паран қылышқанда аңылап мұқалаттық. Әмі бұндақ рәсмей сорында аңылығынымда пәкәтлі көнәмедім. Оның үстіге бір муалым бұл сүптін білән, оқуғычыларымның мұ бұ кәпләні аңылайдығалықын ойлап, текімі қорынып қалдым. Әлбәтті, программа рәсмей қойылыштың бұрын, кесіп тоғырақ жәріяндың өтілігалықыны білеттім. Әмі лаяқатлик, ливан қызла, адамның жинси тұйғыларыны ғыдығылайдыған нәрсіләні сәхіне келіп шыққан. Мен ызжыл өрмәтләп кәген муалымның ағыздың, адамның хыжыл қылып өтілігіған кәпләні аңылған чағда, аңдың әқиқатан ғалиді дүнияға кіріп қалғалықымды білдім. Дәсләпке бір қанчысан программыда мұназырға пәкәтлі кірішемедім. Кәплерім қамлашмады. Әтті орынымдымы түз тұрамадым. Юморлық сөзләшке шүнші тұрышқан босамы әпләшмеді. Растын етқанда, нәйтшіқ еттім кәпті еңіліп келіп, құтырбәткен қымарбаздек солышып кәттім. Кейін ойлап қалдым, адам оқшашмаған сорында оқшашмаған ролланы алалайдыған болыш кереккен. Кішіләні аңчы мұнчы күлдіріп, қайыл қылыш тәләп қылындыған бұндақ сорынға муалымлік салапытымны көтіріп шықсам бомығы дәйек деп ойлыдым. Шының бұдан өзгертмәкші болдым. Лекін бұның үшін тұрышчалдық, сәуірчалдық керек еді. Дәсләпті башқыланы доғырмақчы болдым, лекін өзімге бәхлі ғалеті білінді. Барғанча өзімге оқшымай қағылы тұрдым. Әр халда ақырқы басқұшқы бағанча мұназырғы көніп, өзімні хелі әркін тұтышқы башылдым. Өзімнің ұслобынымы тепі алдым. Шынудың кейін әр қытым сөзімәкчі болып орынымдың тұрсам, көпчілік маңчақ чақылдыған болды. Білет ташлашқы мәсул тамашы білламу мән білән чекішіп қойатты. Исмымны бір қытым доклатқы қойышым білалла, нәтче 10 білетінің қолдым беріп қойдым, шындақтымы чандырмастын мұназырыны дауымлаштырдым. Дәсләпті мән білән чекісіла азырақ жилы боға айдым, әмі әң ағырқы бір майдан мұсабықыда өзімдегі худық сірәшіні чөріп ташлап, өз-өзіні ойын қылыш ұсылыны талап, сәхнеге чыққалпақ киіп, қошық көтіріп шықтым.

Фицигралның «Қалтыс кетсі бір» намлық кітабының кірі сөзі де мұндақ бір кәппа. Айат еқынғы қаршы кеті ватқан қолуақ қоқшайды. Қолуақ үлгірләштін тоқтаплы қалса, су оны кәйініге еқітіп кетеді. Айатлықты кеп бұндақ адызлық тұйғысыны әм адам есқіп баққан, әр қанчы жасаратлік адамның му еріп қадыдыған, бірәр күн арам алғыс келедіға вақты болады. Бәзілі арам еліп-еліп, давамлық маңыды. Бәзілі шөп еті тоқтап қалады. Мұшындақ ясымы болады екен ғо, деп ойлайды. Хошинның «Яман әмәс әпәнді» намлық әсіріне көпіншіміз оқыған, бұ адам тілік елінса, білмейдіға адам йоқ. Оның ісмі Яман, фамилиясы әмәс. Әмі өлке, шәһәр, ная, езі қышлақлады ба. Оны сізмі чоқым көген, кепін аңлыған. Кішілі оның

0: Шинжаң ықсады бә жәмиетінің жоқыр сұпәтлік тәрәқиятыға вә қалық тұрмышны яқшылашқа тегім яқшы күш қошыдығалықыны білдірді. Қадын кәбін вә Аптаным районның мұнасбәтлік орылырдығы мәс ол елдашла көрішкі қатнашды.
1: Стансымыз қәвірі. Аптаным райлық партия комитетінің муавен шөзесі, Аптаным районның рейсі Әркен Тунияс 9 айның 19 күні түштен кейін Аптаным районның нұқтылық сахалар селінмісіға тәхліл қылып өкім чықырыш еғініне реасәчілік қылып ашты. Еғында партия мәркізі комитеті Қоуянның селінміні мұқымлаштырыш тоғырысы деке тәдбір орылаштырмылары чонқыр ызжылаштырылды вә әмәлеләштірілді. Аптаным райлық партия комитетінің орылаштырмасыға асасен, нөвәттіке мәбләқ селеш вәзиеті сақланған мәсілілер тәхліл қылынды. Яныма ілгірләп, ешірін кішіні қезіп, көпәймі мұқтарыны тепіп, бөсіш асыл қылып, еллік нейшан вәзиепілеріне жасарет білән орылаш тәкітләнді. Аптаным райлық партия комитетінің муавен шөзесі, Аптаным районның даими муавен рейсі Джан Иңчүн иғынғы қатнашты. Yığında bunlar görüldü. Selinma Şinjan iqtisadi və cəmiyyətinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatında mühim tərəklik rol oynaydı. Yıllıq nişanını təvrənməy gözləb, işənçini çıngıtıp, təşəbbüskarlıq bilən işləb, siyasət porustını çıng tutup, məvqəni əməliyyətkə və Aptınım rayonunun törülük əvzəlikəgə qoyub, küşlük, ünümlük tədbir qollanıp, məbləq sili şoşırın küçünü ən zor dərəcədə urğutup və qozğıtıp, yuqarı sifətlik tərəqqiyatının sıcıl yenilinişi, yaxşılınışıqə törtkə buluşunu puxta tərəqqi iqiqiliş gerek. Yığında bunlar təkləndi. Nuqtılıq vilayət, oblast, şəhərlərinin tayançlıq rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, yeni energiya, turalğı və şəhər yezi quruluşu, qatnaş, transport, suçılıq qatarlıq nuqtılıq sahələrini çıng tutub, Şinjanın tokini sırtqı yetküzüş, yeşil tokini beyvasti yetküzüş, süni əqil qoşulğan, şəhər yenilaş, çoğ-çoğ taş yol və tömür yol tör quruluşu. Чоң типтіке соғырыш районыны өзгәртіш қатарлықларға чын қадылып, күчәш ноқтысыны тез алғы сүріш. Икі мұхим құрылыш вә мәркез хамчотыдың мәбләк селінедіған түрлеріні орылаштырыш, әйдәкчілік қылыш салмықыны зорайтып, ерлік өкімет мәқсус сайомы тарқытыш вә ішілтішіні тезілтіш. Мәркез қарқалыры вә Аптаным районға қарашлық дөлет қарқалыларының селінміні кәңайтіш ролыны жари қылдырып, қалық ічі селінмісіні қоллаш салмықыны ашырып, үнімлік селінміні ілгірі сүріш, бірікмі күчі шәкіләндіріш. Дөлет вә Аптаным районның 15-ші бәшіліқ нұқтылық түрлеріні көзіліп, күшіні мәркезләштіріп, чоң-чоң түрлерді өткелгі ұжым қылышына алғы сүріп, Өлкі дәрежелік рәхбәрлер нұқтылық төр құрылышларыны өді еліп, алақылешеш механизміні яқшы әмәлеләштіріп, қатламға, дәрежеге айырып, мәсуліетіні адамгече әмәлеләштіріп, түрлік нұқтылық түрлеріні тезірек мақаллаштырыш, құрылыш қылышқы түрткі болыш керек. Иғында мұнылар тәләп қылынды. Төрні алғы сүріш вә мәсілі инкас қылыш механизмі орынтып вә тақамылаштырып, Мәбләғ, ер, ток, энергия ішілтіш қатарлық амыл капалтыны күшейтіп, қанун низам бойынша іш қылыш алдыңғы шәрті де тәртіпні сыжыл әлалаштырып, алқыны ықчамлап, алдығы беріп мұлазымет қылып, қарқалларының алдыңғы басқұшылық қызметлеріні яқшы ішілішіге актиплық, тәшәбүзкарлық білен ярдан беріп, түрлерінің пішпетіліш тәрейцесі вә мақалдышыш неспітіні ашырыш. Қарқаларының несе қалдырылған пұлыны еніқлап түгітіш қызметіні яқшы ішіліп, несе қалдырылған пұлыны еніқлап түгітішіні тәрт бойынша алғы сүріш басқұшылық нейшанына тамамлашқа әқиқи қабалет қылыш. Етәкләш салмықыны зорайтып, нейшан вәзіпеге вә уақыт түгін нұқтысығы чен қадылып, тізімлік бойынша баш құрыш, Daimlik ızlaşını yolga koyup, hizmet önümünü zor derecede aşırıp, texmi köp selinma maddi miqdarı şekillendiriş gerek. Münasibetlik vilayet, oblast, şehirler, tarmaqlar, orlardaki mesul yoldaşlar, öz rayonu, öz sahasiriki hizmeti saklanıvatkan meseleler ve keyingi qadamdaki yoshirin kişini qeziş yönelişini çöyürdep söz kıldı. Yusufcan Mehmet yığınga qatnaştı.
0: Stansımız xabri. Аптаным районлық 14-ші нөбетлік халық құрылтай дайыми комитеті 31-ші жиынының 1-ші ұмымы жиыны түні күн Үрімчіде өткізілді.

0: Автоном райондық халық құрылтайы дайыми комитетінің мудірі Зумрат Обул жиынға риясатшылық қылды. Дайыми комитет тәркібідегілердің 45 адам жиынға қатынашты. Бұл қанунды белгіленген адам саны ұйғын. Жиында Автоном райондық 14-ші нөбетлік халық құрылтайы дайыми комитеті 31-ші жиынының қаралмасы аваз қойылып мақұлланды. Автоном районының қарызны қоғдаш незамының өзгертілген лайиясының қарап чықыш нәтиесі тоғырсыдегі доклад. Автоном районының саяхат айлы ве мейхман қанысыны ілгір сүріш вә башқұрыш незамы лайиясы. Қоғжы башқарымысы незамы лайиясының қарап чықыш нәтиесі тоғырсыдегі доклад. Автоном районының пұрави егілікіне ілгір сүріш қануынны елғы қойш чарысы. Автоном районының органларының жүрішіне қапалетлендіріш незамы. Автоном районының экологиялық мұхитті қорғау незамы лайиясы тоғырсыдағы заһат. Автоном районының атмосфера болғанышының алдын алыш ва оны түзеш незамы, тәнтәрбия тараққияты незамы, тіл язык хизмети незамының өзгертілген лайиясы тоғырсыдағы заһат. Автоном районының вәкілдер қануны жолға қойыш тоғырсыдағы бір қанча белгілемесі лайиясы тоғырсыдағы заһат. Автоном районлық халық құрылтай дайыми комитетінің Хоянхы шәрі Гончин базарының нөбет алмаштырыс сайлымы вақтыны тәңшеш қарар лайиясы тоғырсыдағы заһат. Автоном районның айлы тәрбиесіні ілгір сүріш незамы лайиясы тоғырсыдағы заһат. Автоном районның 2025 жылдық дөлет мөлкіні башқұрыш ахвалы универсал доклады. Автоном районының 2025 жылдық дөлет тәбі байлық мөлкіні башқұрыш ахвалы мәқсус доклады. Әмді Автоном районының су байлығы мұтлақ чәкілімісі түзімінің әмәлілішіш ахвалы. Автоном районының мәдәниет білән саяхатның чоңқұр жоғырмы тарақият қызметі ахвалы тоғырсыдағы доклады. Пұхрави егілікіні ілгір сүріш қануны, қезілмі байлық қануны вән Автоном районының тежарет соды мұхиетіні әлалаштырыш незамы. Метеорологиялық апатты мұдап еліш незамы, қезілмі байлық башқұрыш незамы, қезілмі байлық чарлап тәкшіріс селімісіне назарат қылыш, башқұрыш бәлгілімісінің елгі қойлыш ахвалыны тәкшіріш тоғырсыдағы доклад. Автоном районлық халық құрылтайы ревизия ва әділия комитеті, малия хысат комитеті, мойт ва байлық асыраш комитеті, жәмет құрылышы комитетінің Автоном районлық 14-ші нөбетлік халық құрылтайы 4-ші жиғыны әйәт риясты қарап чықышқы тапшырған, вәкілдер отырға қойған тәкліплеріні қарап чықыш нәтиесі тоғырсыдағы доклады аңлап өтілді. Автоном районлық тұралғы вә шәһәр езі құрылышы назардының Автоном районлық 14-ші нөбетлік халық құрылтайы 4-ші жиғыныға вәкілдер тапшырған тәвсие, тәнқид вә пікірлерін бежіріш ахвалы тоғырсыдағы доклады аңлап өтілді. Автоном районлық 14-ші нөбетлік халық құрылтайы дайыми комитеті вәкілдер салаһиетін тәкшіріш комитетінің айрым вәкілдерінің вәкіллік салаһиеті тоғырсыдағы доклады. Кадрларны тәйінлеш, қалдырыш ісләре заһаты аңлап өтілді. Yığın yana Ürümçi şəhəri, Sancı Quyusu Avtonom Oblastı qatarlıq Oblastlıq Şəhərlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetləri təsdiqləşdirmək sunğan münasibətlik nizamlar toğrusidəki doklad təkşirildi. Avtonom rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin müavin müdirlərindən Wang Mingshan, Lening Ping, Ping Shilay, Wang Guhi, Anwar Tursun, Song Yajun yığınğa qatnaşdı. Avtonom rayonluq müavin rəisi Pan Shi Автоном районлық халық тәптіш мәккемісінің баш тәптіші Гау Джеймин, Автоном районлық ревизия комитеті, Автоном районлық жоғары халық сот мәккемісіндегі алақтар мәсұл елдашлар қатарлықла еғынғы сұртын қатнашты.
1: Станцымыз мұхбері Леймин хабар қылады. Тонжы қытымлық Милләтлер Иттифақлығы Тәрәқияты Тәшвиқат әптілігіне Автоном районды башлаш мұрасымы түнігін Үрімшіде өткізілді. Bu qitimliq təşviqat əbdəlikdə Millətlər İttifaqlıqı tərəqiyyatını ilgir sürüb, uluq gülləniş səbirdə casarət bilən ilgirləyli baş deyimi qılındı. Şincanın ərqəs çaylarda yürüşlük baş deyimliq fəaliyyət mas qədəmdə başlandı. Başlanış mürasimi nəx meydanında Millətlər İttifaqlıqı tərəqiyyatıdiki nəmunəçiləri vəkilləri təşəbbüs namı oqıdı. Həm də Millətlər İttifaqlıqı hekayələrini həm bəhirildi. Нәх мәйданда китап әдия қылыш мұрасымы өткізілді. Үрім чәһірінің Милләтләр Иттифақлығы тәрәқиятыдегі нәмінет шәхс, Үрім чәһірі Буофың, Шаубин, Амыви мәнпәт ішілері тәрәқият мәркізінің мәсулі Ваң Йонгчаң мұндақ деді.

0: ұландырып, бір түркім төкпікар қан қарабесі. Шәәрдікі қоны завыт районы қатарлықларыны тәтқиқат өгінеш, ұстырахат істемалі, марк тоныштырыштікі ұқтсат еңі вастысыға айландырып, санаат ұқтсады білән мәдіниет саяхәтчілікке тән қуәт қошуш, өз ара мәнпәт еткізіп, ортақ раважылыншыны шықашырды. Көк Тоқай азыпшырайдыған метал дөлет қан бағытсы, еңі жүнгі азыпшырайдыған метал санатының бөшкі деп аталған. Бұ ердікі өзгечі қан азгілі, ер шәклі вән қымметлік тарихи сақланмылар әрбір экскурсия әчіде чонқыр тәсір қалдырды. Чинхайлік сая әчі Жан әпәнді мұндақ деді. Әждатларының жапалық игілік тіклігәлікіден интайын тәсірләндім. Мәнзір районының йолы яндаш әсләхәлері толуқкен, саяхәчілер яқш тәсіратқы игі болы дегенміз. Көк Тоқай, чонқыр қызыл мәдәниет асасы вә өзгіче санаат мұраслары байлықығы тайынып, мәдәниет саяхәт мәқсулатлары тәмінатыны сіжіл бейтіп, саяхәчілік кәсіп зәнжіріні ұзартып, сәйлі саяхәт, тәтқиқат өгінеш, пәнні омымлаштырыш тәрбиесі, Сағламлық бойычы күтініш, ұстырахат бір гәуділәшкен, еңіче санаат, мәдіниет саяхат кәсіп алды бәр бақылып, мәнзі районының жәліпкарлықы вә тәсірі күчіні сіжіл ашырды. Шинжан Көк Тоқай, Шимали Шинжандікі мәрвайыт саяхат тәрәқияты чәклік мәсуле шеріктінің муавын баш директори Тән Шыңли мұндақтыды. 1314 намлық көздеш сұпсы вә соғыр көхәр үздәш бағытсы құрылышыны башылдық. Кәлгісі дә бұ Көк Тоқай саяхатчылығының ең ярқын нұқтысыға айлынады. Шинжан санаат мұрасы байлығыны сіжіл омымезлік рәтләп санаат мұрасыны бекітіш, әлаларыны юқыр дәржілік орыларға тәвсия қылыш қызметіні дайымлаштырып алғы сүрді. Нөвәтті Көк Тоқай қан ішілері идарысы, қармай нефтлікі, майтағы нефт айрыш зауытыдың ибарет үш жай дөлет дәрежілік санаат мұрасы тізімлікіге. Улықчат нахиясының қансу базары қатарлық 13 жай аптыным район дәрежілік санаат мұрасы тізімлікіге кіргізілді. Үрімчі, Чоума 1-ші номер мәдәниет ижадиеті районы әсілдікі дөрігерлік қарқансының сеха асасыды өзгертілген. Alt korpus sanayet mirası imareti mükemmel saklangan. Bugünkü günde Kone Seh özgeçe meydan sarayga aylandı. Aptomobil barıgahı, mehman sarayı selinip, bir türküm yemek işmek sorunu, meyhana, arka-arkıdan makalleşip, şehir istimali köpkül yeni muhita barlıq geldi. Etrafta oltırışlıq, Gongui Ping daim bu yerge kilip aram alıdı, könül açıdı. O muhbirgımın dağıtıdı. Бұ орын үлгірі пішіқлай сехі еді, азыр өзгертіліп, аяты күшке егі болды. Үрімчі Чоума 1-ші номерлық мәдәнет ижадиеті районының құрғычысы Би Чуэнпан мұндақтыды. 1-ші, 2-ші вә 3-ші қарарлық түрді 200 тижаретчі тижарет қылватыды. Бағчы районыдекі мәдәнетке тәуі бір қысым амылларыны янымы кәңайтып, әтраптікі 5 километр дайырдекі істемалчыларын топлап, қайтыдан істемал 6 шекілләндірдіқ. Шинжанда азыргыча аптыным район дәрежелік санаат саяаты үлгі базысы 39-ға жетті. Бұның 4-і дөлет дәрежелік санаат саяаты үлгі базысы тізімлікіге кіргізілді. Бұлар нефет, полат төмір, арақ қорықы, емеклік пішіқлаш қатарлық көп қыл түріні қапылды.
1: Станысымыз мұхбері Лео Кәй қабар қылады. 25-тен азыргыча аптыным район бойынша 50 наия шәһәр мәркізі бұлы торғанысыны, 57 Nakiya Şehir Retsipni Merkezlik Tekşürüş Bulut Merkezini Sınav Tariqisi yürüştürüp, Kaplış Nesbitini 64.8% getgözdi. Tekes Nakiyelik Davalış Ortak Gevdisi Baş Doktor Khanısının Xocirdi Mongol Yezliq Doktor Khanısında Doktor Yen Shaoqing'nin Salametlik Ahvali ve Keserlik Tarixi'ğı asasın yazılgan retsipni akıl tekşürü sistemisi tekşürü bekitkeninkin sozulma keserlik doğrusu yazıp berdi. Yen Shaoqing mundaq dedi. İlgiri doğrusu etibiliş üçün nakiya bazırıgı barattı. Hazır yazılıq doktor khanıga kaçallı kelsek doğru alalayımız. Doğru khanını başkuruş akıl hem bahri sistemisinin yardımı da. Tekes Nailik Davbalaş Ortak Gevdisi Baş Doktor Khanısının 3 Doktor Khan rayonu, 8 Yez Bazarlıq Şöbü Doktor Khanısındaki doğrunun ıskılat kaldığı, önümlük vaxtı qatarlıq sallıq məlumatlarını bir qıraplı belgeli boladığan boldı. Qaysi Yez Bazarda, qaysi doğru kəmçil bolsa, sistema

0: автоматтик эскертеді. Баш докторхана дәрхал доорны тәқсимләп, тез сүрәтті толықлайды. Текес наилік дабалаш ортақ кәвдісі баш докторханысы, халық докторханысы докторхан районы доору бөлімнің доорыгері Пәризат Юсіп мұндақ деді. Доорының үнімлік мұддеті өтіп кетіп ысырап болыштын, наяйчіде доор кемчіл болыш, үнімлік мұддеті аз қалған дооруларны халығанчу оборот қылыш ахвалын сақландық. Доорны толық тәқсімлегенден сырт, доору шілтіш бейхаттарлығы өткілінімі чың тұтыш керек. Рецептіні ақыл тәкшүрі системісті тәкшүріп инықлаш білен, кәсіпі дооргер қайты тәкшүрішіне бірләштүріштек, рецептіні қош тәкшүріш әндейісті, текес нағайясы да рецептінің лайықатлік болыш нәсіпті 92%-тін юқыры сәвияді мұқымлашды. Мәркізі бұлот дорғанысы білен рецептіні мәркізлік тәкшүріш бұлот мәркізінің ибарат, ішкі мәркіз құрылышының кеңейші білен Абдоным район бойынша асаси қатлам дабалаш, сақлық сақлаш аппаратларға отыр еса білен 268 түрдіке 316 қыл дора. Дөлет бекіткен ноқтылық кеселдік дорыстың отыр еса білен 103 түрдіке 109 қыл дорыс әпленді. Йоқырқан бесім, диабет, тосылыш характерлік созылымы өпкі кесілі қатарлық созылымы кесілі барларыны доғыр білен тәмінліш дайрысы сіжіл кен айтылды. Аптоным райондық сәйе сағламлық комитеті доғыр сиясты вә асасы доғыр түзімі башқармысының бірінші дәрежілік модері бөлім әзасы Ван Венжи мұндақ деді. Мәркізі бұлыт дорухансы білен рецептіні мәркізлік тәкшүріш бұлыт мәркізі құрылышыны тезлетіп, 2026-лі ішкі мәркіз құрылышының тамамлыныш нәсіптіні 75%-ке еткізішке қапалетлі қылып, 2030-лінің ақырда асас қатламны доғырны бірлішіп башқұрыш механизмі білен толық қаплашыны әмәлгі ашырымыз.
1: Станцымыз қабірі. Аптоным район екінда доғыры түшендірімісіні яшанғаларға муапықлаштырыш вә тосалғусыз қылыш ұслахатыны ноқтыда сынақ қылып, Аптоным район бойынша доғырларыны базарғы сіліш ижазды егілеріні ноқтыда сынақ қылышқы илхамландырып, яшанғалар вә мейіплерінің доғыры шілтеш ехтияжыны қандырып, доғыры түшендірімісіні еніқ көрелмәслік мәсілсін әл қылды. Бұл кетімгі ноқтыда сынақ қылыш дайырысы Аптоным райондегі доғырларыны базарғы сіліш ижазды егілеріні қаплап, дөлет доғыры назарат қылыш башқұрыш идарысы елан қылған доғыры түшендірмесіні яшанғаларға муапықлаштырыш вә тосалғусыз қылыш ұслахатыны ноқтыда сынақ қылыш қызметі лайыхасыға асасен талланған дайым ішілтілідіған, ішілідіған вә сырттын ішілтілідіған доғыры ясалмаларыны өз ішіге алды. Игидарлар қарқана вә түр әмәлетігі бірләштіріп, дөләтнің ноқтыда сынақ қылыш қызметі лайыхасы бекітілген ноқтыда сынақ қылыш ұсылы бойынша тізімге алдырып бейджерсі болуды. Игидарларының доғыры түшендірмесі, бәлгіні авазлық тарқытшымы лазыметі, әмалар езіғі ұчуыры білен тәмілешіге илхам беріліп, яшанғалар, әмалар вә көріш қуветті тосалғуға ұшырған башқа ағырықларының доғырыны бейхатар ішілтшіге қапалетлі қылынады. Тәмелленген қағаз түшендірмеге қарта игидарлар алақыдар төзіш көрсетмесіге асасен доғыры түшендірмесі аддилаштырылған нұсқысы, доғыры түшендірмесі чоң хәтлік нұсқысы төзіші, еніқ пәрқ әткілі болыдыған болышы, әмді мәзмұнының чин тоғыр болышыға қапалет қылыш керек. Электронлық түшендірмеде доғырының әң кичік сетіш бөлігі оралмысы, яки қағаз түшендірмеге сызықлық код, яки чипар код бесілса, Саума қылыш арқылық электронлық доғыры түшендірмесі толық нұсқысыны көргілі болсы болуды. Толық нұсқысының мәзмұны доғыры назарат қылыш башқұрыш тармақы тәстіқліған әң еңі нұсқыдегі түшендіріш білен бірдәкікіні сақылыш керек.
0: Әмде станцымыздың кішек өзгертіш чоң еліліқтіні намаген қылдей деген маузудеке обзорын аңдаттымыз. Доғыры түшендірмесі ағырықларының доғырыны бейхаттар ішілтішідеке мұхим көрсетме. Шенжан доғыры түшендірмесіні яшанғаларға муапықлаштырып өзгертіш, әм тосалғусыз қылыш ұслахатыны ноқтыда сынақ қылыш қызметіні башлап, яшанғалар бә мейіплерінің доғыры шілтіш қиыншылығыны дәл жайды әл қылып, халық тұрмышыны еншіге әлалаштырып, амының күнділік баш қатырватқан ішілеріні әл қалды. Бұ, иллық қам әмәлі болған халық тұрмышы тәтбәрі. Тұрмышта нұрғын доғыры түшендірмесінің хәтшекілі әм кішек, Әм зич, езіқлар түшініксіз. Нұрғын яшанғалла доғыр ішілеткенді пәкәт пәрзентлерінің табылышыға яғи тәжірбіз

0: ишке асасан доору ишкешке, асалы доорны ката ишчивелеш, вақтады ишмей өткізі бетіш қатарлық мәселелер көріліп, сағламлыққа йоушырын қайып еліп келмекті. Чоң қатлік носқа, аддейлаштырылған носқыдеге қайғаз түшендірмеге саума қылыш арқылық толық носқысыны көріш, абазлық аңлатыш қатарлық сәмеми мұлазыметлер маслаштырылып, доғырық жорының әқиқи, тоғыры болышығы қапалатлық қаланыш білән білі, алайды кішілер топының шілтішігі мас келтіріліп, доғыры шілтіш мұлазыметедеге еншіге кәм түшіліклер толықлынып, доғыры шілтішге етекчілік қылыштыге тосалғылар хәл қыланды. Халық тұрмышыдеге бәқт, манымышындақ еншіге тұрмыш тәпсілатларғы ешірінған. Бұ сұлағатның тез әмәлейлішіп бә ұмымлішіп, яшанғалла мейіплеріне доғыр ішілдіште теғіму қатыржан болыш имканы етіге егі қылып, қаліпні иллетідіған халық тұрмышы мұлазымет арқылық, амының доғыр ішілдіш бе қаттарлікіне мұқым қоғдышыны өміт қалымыз.
1: Әмді мейхір мұхабәтгі толған Тияншан, Шинжанғын ешалық ярдан беріш зналары сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станцымыз қәвірі. Сәнші өлкісі Шинжанғы ярдан беріш қызметі де партия құрылышыны күшейтіш, қалыпны иллетіш түріне чың тұтыштын кәсіп кіргізіп бейіс жолыны кәңайтішкіші болған жәрянда қалық тұрмышыны қапалетлендіріш вә яқшылашыны баштың ақыры гәуділік орынғы қойып, Шинжанғы ярдан беріш байлықыны асаси қатламға майыллаштырышқа үзліксіз түрткі болды. Сәнші өлкісі ярдан беріп құрған Фуган шәхірі, Чангуан базыры, Ли Ян кәнтідікі партия әзалыры, амма мұлазымет мәркізді кәнт ахалыры кәсіп ежір ватады. Бұ жай шәр езі ахалысы давалыны соғырдысы, әмге қапалты қатарлық кәсіплеріні кәнтті еқін әтірапта бір қитымдылы бейджірішіні шықашырыплы қалмай, мәдіниет тән тәрбия көңілі шіпалиетлері өткізілдіған әң ауат ерігі айланды. Ли Ян кәнтінің ахалысы Рукия Батырмында ақтыды. Азыр бұ ерді кәсіп бейджіріш интайын қолай, әрқыл пағалиетлер өткізіліп, мәніві тұрмышымыз бейтілді, интайын құшал болдық. Лиян кәнті партия ячейкісінің шөзесі құдрат қиымындақ деді. Ішпежірі салының қаттық детал шарайтыны зор дәрежеді өстірдіқ, яна көңіл еч районымы тәсіз қылдық. Көптірлік халық тұрмыш кәсіплеріне мәркәзлік бежіргілі болады. Аммыны аз қатыртып, Шинжанғы ярдан беріш түрі арқылық аммыға әқиқи нәпиет күздіқ. Сәнші өлкісі халық тұрмышына алдыңғы орынғы қойышты чың тұрып, 90%-ын артық Шинжанғы ярдан беріш мәбліғіне асаси қатламға бірінші сәпкі майыллаштырып, әмин өй, тұрбы тори, ел қатарлық ұл әсләхә құрылышыны бүтін күшпілі алғы сүріп, бәйтек теғі чарвичылық мейданы қатарлық чәт ирақ районларының ішіләп чықырыш тұрмыш шарайтыны сіжіл яқшылыды. Сәнші өлкісі яны бір жәттің Шинжанға кәсіп жәтті ярдан берішіне ярдамге еріш ватқан жайының қан ішләш ұқтыдарыны етілдірдіған ачқышлық тәдбір қылып, өлкеге қарашлық дөләт қарқансыдың еттіні, Пұқрави қарқаныдың 260 нәчіні Шинжанға мақаллаштырды. Бұл қарқаларының салған мәбліғі 70 миллиард юәндің ашты. Шының білен білі көмір қатлымы ғазыны өзләштіріш, су тежәп тейріқчілік қылыш, экологияны түзәшкі дайыр илғар техникаларыны кіргізіп, ішіләп чықырыш сетішіні ұдылаштырыш сұпсы бәрпа қылып, кәсіп зәнжіріні ұзартып, шу жайының кәсіп тәрәқият асасыны сіжіл пұқтылыды. Сәнші өлкісі Шинжанғы ярдан беріш алдың қысап қомандалық штабының муавын баш қоманданы. Санжа областлық партия комитеті даими комитетінің әзасы, областның муавын башлығы Джоу Джишен мұндақтыды. Ярдамге еріш ватқан жайының ехтияжы білен дәл ұдылышып, Шинжанға халық тұрмышы, кәсіп, марып, давалаш, мәдіниет жәхетті әр тәрәпліме ярдам берішіне пұқта алғы сүріп, қан беріш білен қан ішләшіне тәң тұтыш, яр-юләк болыш білен юғырлышқа тәң әхмиет берішті чың тұрып, сүпәтіні өстіріп, өнімні ашырыш, ұзақ мәзгілік тәрәқиятқа қуәт қойшықы күшейміз.
0: Станцымыз қабірі. Қармай шәрі бұйыл кіргеннің бұян балалар яслеге кірәләйдіған, яшанғалар күтін әләйдіған, ағалының тұралғысы ба, амма шатын алайдыған болыш қатарлық, амма ән көңіл бөлідіған сағаларда халқы нәп еткізілген бір қатар тәдбірлеріні әмәлейләштіріп, амының бәқт тұйғысыны күшейтті. Қармай шәрі 9 айның 5-де омуми мәнпәттар хабуалық бекіш мұлазымет аппаратларыны бекітеш бә мәбліқ ярдымы берішіне елғы қойш тәпсилі қайдысыны тарқытып, бекітілген барлық омуми

0: келедіған абалық бекіш орны 5-тін 10-дін 6-й етіп, абалық бекіш мұлазымыты көлімі, омымы мәнпәттарлық сәвиесі, дабалаш білен бекішіні бірләштіру сүпті, Шенжан бойынша алдыңғы қатарды тұрды. Қарма шәрі балы бекіш ярдан пұлып ершіне ұда көп ел өз алдыға елғы қойып келді. Бойыл кірген нұмян 4125 айлығы жәме 16.264.700 балы бекіш ярдан пұлып әрді. Шәр алысы Чөнлі мұндақ деді. Әр құтын шкеліміз ішілігешке балымызға қарайдыған адам ек. Шәрінің бал бекіш ярдан пұлыдың үз жыл бәхірмен болуатымыз. Бойыл абалық бекіш аппаратлығы ене еңдің мұқапат толықлымы беріс сиясты чықырлыпты. Әр шкі тарапның жүк еніклейдіген. Бұл әқиқаттан әмәлі нәп болды. Қармай шәрлік сәкия сағламлық комитеті партия группысының әзасы. Муавын мудир Ван Шенджи мұндақ деді. Айлдарға бал бекіш ярдан пұлы берішіне алдын әмәлейләштіріп, бал бекіш бесімінің еніклеттік. Аппаратларға мұқапат ярдан пұл беріп, омыми мәнпәттір хабалық бекіш байлықыны жалландырдық. Қармай шәрі 2026 жылық 10 халық тұрмышы құрылыштығы 25 қыл халық тұрмышы әмәлі ішіне ұда әмәлейләштіріп үнім хасыл қылды. Бұйыл 181 мейдан қызметші тәкіліп қылыш пағалы дөт көзіп, 3539 адамны еңдің іш қорылаштырды. Тұралғы Амави фондыдегі пұлыны елішта 8 түрлік кәсіпні көпбейдіп, кәсіп соңымызны 8.960.000 юән еткізді. 233 мейіп балының саламәтлікіні әсілігі кәлтүршік ярдан беріп, қиыншылығы ба 2299 жашанған кішіне айлы күтініш мұлазыметіден 430 самилдарыны тұғыттың бұрын генні әқсіз тәкшүрттіш мұлазыметіден бәхірләндіріп, амыби мұлазыметіне сіжіл әлалаштырды.
1: Станцымыз қабірі. Құлжи шәхірі шәхірінің ешіл амыви бойшылықыны пағыл кенғайтып, олтырақылышыш мұхитіні яқшылап, шәхір қиапытыны күзәлләштіріп, текімі мұхимі иллықтықы толдырып, әрмілләт амының ерішеш тұйғысы, бәқ тұйғысыны үзліксіз ашырды. Құлжи шәрі дөң мәлі көтсі Бәлбақсыман бақытсыда рәтлік пакіз пиядлар елі білен көгәртш мәнзірсі өз ара кірәлішіп, нұрғын шәрі ахалысыны бұй әргі келіп сәйліқіліш арам ілішқі жәліп қылды. Құлжи шәрі ахалысы жаң мұң тең ұндақ деді. Бәк рахат есқілімен, шуңа іштін шүпла бұй әріні айылнымен, бұй әрді өзгіреш әқиқатан бәк чоң. Құлжи шәрі шәріні еңілаш, өзгәртішкі тайынып, шарайтқа қарап іш көріп, шәр көкәртіш бошлықыны кеңайтып, әсілдікі адди елларыны көкәртіш бәлбіғінің дәрежесіні ұстырахат, бәдән ченіқтұрыш, су бір гәуділәшкен, етілген бәлбақсыман бақчығы өстірді. Шының білен білі, бүтін район бойынша кішік бақчы құрылышыны алғы сүріп, ахалларыны өйден шықсыла ешіліқіні, мәнзіріні көріш имканиетігі егі қылды. Шанхай шәһәрдегі кішік бақчы районы да сүпті өстіріліп, өзгертілгенден кейінгі бақчы районы еп-еңі түске кірді. Құлжи шәрі пиядлар елін кеңайтыш, ешіл өсімліклеріні әлалаштырыш, ұстырахат орындықларыны көпәйтіп, тәсіз қылыш арқылық, ілгірке сәйлі қылыш ықтыдардегі кәмтіктіклеріні толықлап, ахалларының арам еліші, көңілі етші, қошынлар алақысыны амыви бошлық білен тәмілді. Құлжи шәрі ахалысы Мұшау Чин мұндақтыды. Азыр еллар кеңайтіліп, әм ерге гүллерімі теріліп, рәңгарен ечілді. Құсыл ойнаймыз, еріп кәсек, олтырып арамалымыз. Құлжи шәрі кішік өзгәртіш, чоң халық тұрмышы идеясыды чыңтырып, шәрінің болың пұшқақларыны, тарқақ, бош қалған ерлеріні нұқтылық жалландырып, диққатны ахалылар районы, мәктәп әтрапыдегі зіч районларығы мәркезләштіріп, кішік ұшақ бағчыларыны орылаштырды. Шының білен білі район мәдәниет амыларыны сандырып, кішік ұшақ бағчыларыны экологиялық күзәлікке, әмәлі шілтеш ұқтыдарға вә адымиет асасығы егі қылды. Құлжи шәһәрлік туралғы вә шәһәр езі құрылышы идарысы шәһәр бағ орман мұлазымет мәркізінің мудірі Сон Шаушау ұндақтыды. Азырғы қадар жәми құрған әм ашқан кішік бағчымыз 87-ге етті. 2026 жылы 22 жайда еңіден құрылыш башлап, бағы орман мәдәниетінің вастылық роліне толық жарай қылдырып, әрмілләт амының арлышы, алмаштырышы, йоғырлышы деке мұхим сорынға айландырдық.
0: Станцымыз қабірі. Oltun küz pəslədə Sabın şəhərdəki 50 min moq yıqın yerdə

0: азып ішіп, егіп еліш мәзгілігі кірді. Сабын шәрі Янсықай базыры, Янсықай кентінің ағалысы Ма Янша өстірген еп лазыла еқінді мұян машинді егіліп аттатты. Ол мұқберің мұндақ деді. Азыр етізді мәшгулат қылып атқыны дөлтімізді ішленген лаз егіш машинісі. Бір күнде 100 модын 120 моғы жігердікі лазын еғалайды. Бұл елгірке 500 адамның бір күнді қол білін лаз үзгенге барабар. Егівеліш тәннәрхи әсілдікінің 10-дың біреге тоғыр келеді. Мәшгулат өнімі еқұры болыплы қалмай, лазыны толық егіш неспітім еқұры. Айлымыз бойыл 140 мо ерді еп лазы өстірдіқ. Машиллашқан егіш арқылық асасы жәттін 2 күнділі егіп болдық. Андын аптап қыселіш мейданығы еліп беріп құрттымыз. Құрт үштін елгірі мобиші осолы 1 тонна 2-300 килограмм әтрапыды еді. Құрттылғаннен кен 450 килограмм әтрапыды болады. Бойылқы лаз бағасы хелілі яқшы. Бойыл сабын шәрді еп лаза, сәй лаза, мефін лаза, пәрән лазы қаттарлық төт түрдіке 20-нә чықылы сорт бойынша лазы өстірілді. Сабын шәрі Янсықай базарының Джонгу Лаз Макани деген чырайлық намы ба. Бұйыл Янсықай лазысы Дөлет Білім Мөлік Құқуқы идарысының жоғрапиелік бәлгі мәсулаты етрап намысы ершіп, яны бір дөлет дәрежілік нам картысы көпейді. Янсықай базарыдке лазы вастычысы Лен Юджан екіндімен адеттін ташқырый алдыраш болып кетті. Омық бір мұндақ деді. Біздің Янсықайдекі лазыла асасықы еп лаза. Бұл сортының атчықлық дәрецісі вә тәміні істеймалчыларының әмісі қобыл қылалайды. Базырымы бір қадар іштік. Әрелі Хунан, Гүйжу, Шәнши қатарлық өлкілердікі содыгерлерге вакалеттен сейтіп аладыған құрытылған лаза 1000 тонны әтрапыды болып атыды.
1: Әмде қысқа хабарлар алтымыз. Мемлекет бойынша тұнжы түркімдікі ішкі құрықлық импорт TIR транспорт малдыры түнігін Үрімчі қалқыра құрықлық порт районығы етіп келді. Бұның білән Джунго, Шинжан, Үрімчі білән Еуропа дөлетлері арысыда деңіз транспорты, ауа транспорты, төміріл транспортыдың ібарет үшіл транспорт шәкілден кейін Джунго, Еуропа 4-інші әшіа оборот елі дәсләпкі қадамды шәкілленді.
0: Үрімчі шәрі 9-шы айның 20-ші күні 2026 жылдық күзлік кәрбейліктен чекін келді. Әрбейлі айлы тәбәлірі мәқсус мәйдан тәкліп қылыш пағалиеті өткізді. Көпліген қарқана мәмірі башқұрыш, отмұдапия жидді тақабылдырыш, техники мәшқұлаты қаттарлық іш орыларыны отырғы еліп чықты. Пағалиет ене, іш қорылыш іш иқтияжы ба елгіркі еллардығы әрбейліктің чекінгелі вә әрбейлі айлы тәбәлдіргі ечіп етілді.
1: Шинжан от мұдапия құтқызыш ярдан беріш қошуының ікінші нөвәтлік Тяншан көх ялқын лонқысыны талышыш тәнәркет мұсабықсы 9-ші айның 20-ші күні ғылжы шәрді башланды. Тәнәркет мұсабықсы да от мұдапия құтқызыш ярдан беріш әтіртінің мұнтызымлешеш, кәсіплешеш әмәлі жан ұқтыдарыны өстіріш мәқсті де, от мұдапия құтқызыш ярдан беріш әмәлі жаныге зіс еқілешіп, бәдән ұқтыдары бойынша сүрәтті бәсілешеш, егізгі чықып құтқызыш ярдан беріш, тосалғудың өтіп құтқызыш ярдан беріш, отны тәсләпкі мәзгілді тізгілләш қатарлық түрлер тәсіз қылынды.
0: 2026 жылдық Анар Данысы лонқысыны талышыш, Шинжан Омаби 3-10 топ бірләшімі мұсабықсы, футбол түрінің Жануби Шинжан бөлек районыки мұсабықа түнігін 6 шәрді башланды. Жануби Шинжан бөлек районыки 7 бұлайет обласының 7 бәкілдер командысы мұсабықығы қатнашды. Мұсабықа 4 күн давамлышыды.
1: Әмде Аптаным райондегі 16 шәрінің аварайдың мәлімат аңылтымыз. Үрімчеде өткен жамғыр егіп кейін ауа бұлытланды. Температура 14-22 Цельсия градус кіше. Алтайда ауа бұлытлық. Температура 10-22 Цельсия градус кіше. Чөлчекте өткен жамғыр егіп кейін ауа ішілді. Температура 12-23 Цельсия градус кіше. Ғылжыда ауа бұлытлық болып кейін ішілді. Температура 13-26 Цельсия градус кіше. Порталада ауа бұлытлық, температура 12-26 Цельсия градус кіше. Қармайда ауа бұлытлық, температура 17-27 Цельсия градус кіше. Көйтінде ауа бұлытлық болып кейін ішілді, температура 11-28 Цельсия градус кіше. Шиханзда өткен жамғыр яғды, температура 12-25 Цельсия градус кіше.

qilib, mehr-muhabbat orqali millat halqigan illiq kayfiyat barpo qildi. Buning o'xshash ishxonalar ko'p. 2025-yilning oxirigacha El oblasti bo'yicha peshqadam kadrlar ishxonasidan 90 qurildi. Ular atgan choy o'ltirishi, o'ylaran darsi qatorliq ommaviy yiqishliq shakllarini qo'llanib, nazariya, siyosatlarni minglagan, tumanlagan oilalarga yetkizdi. Har bir ishxona xuddi bir kuchlik hujayriga o'xshash, asosiy qatlamda millatlar ittifoqligining asosini texmo mustahkamladi. Bir atrat qalblarini illitib, jasorat bilan ilgirlaydigan kishilar qalbini mujassamladi. El oblastlik peshqadam kadrlar adabiyot san'at shoba atratining boshlig'i Chen Jianhua mundaq dedi. Sahna qayerda qurilsa, ittifoqlik urug'i shu yerga chechildi. Nomor bek qaltishgan. Ғұл шәрі төт көрік мәлісіздікі мәдіниет мейданда күлк садасы үзілмеді. Ел обласыздікі бешқадам кадырла әдебиет сәнәт шөбә әтірді орындыған әдебиет сәнәт номерлері амының ішік алдыдікі қатта ұйым болып қалды. 34 64 яш болған бұл қошын, алт шуар көтісінің икайысы, дөләт болғандыла айлы болуду қатарлық амығы еқішлық 20-дін артық әсәріні өзі тәйярлап, Өзі орындап, сиясет білімлеріне қызықарлық суал жауапларығы сұңдырып, көпчілікіне күлік садасы ішчіде тәрбиеге, асылатқа игі қылды. 2025-лі олар 25 мейдан кеттім ұйын құйып, 7000-дан артық кішіге нәпиет күзіп, асаси қатламдыки ән алқышлық чолпалар өмекінің бірі болып қалды. Тоқсара наясыда пешқадам кадрла әдебиет сәнәт мұлазымет әттіртінің ғайри мадди мәдениет мұрастырыны еткізіш әркеті қағыз қиымы сәнетіні Милләтлер Иттифақлығының васытысы ғайландырды. Әрқетімлік әнәнеуі байрамларда Джау Джифен, Джа Хуансу, Хул Енджун қатарлық пешқадам кадрларының үйі қайнам ташқылық чөмген қағыз қиымы дүкініға айлынып, қолым қошынлар, юртташлар даңқыны аңлап келедіған болды. Peshqadam yoldaşlar qağız qiymi ünürünü məktəblərə gəlib kirib, yazlıq tətillik ammiyi mənbət dərsxanasıda öyrətib, qeyri maddi mədəniyyətni balaların qəlbində yıl start quzdi. Bazardakı qağız qiyma körgəzmə orni hər millət ammısı bilan lıq doldu. Köpçülük fikir almaşdırış, zoxlanış cəriyanda həm hünər sənətkə varıs qıldı, həm dostluqni çonqurlaşdırdı. Şinjan Uyğur Abtum rayonu qurulğanlığının 70 illigini təbrikləş məzgildə köçü başqarımsı, məhəllələr, nurğun yaşanğanlar ədəbiyyat sənət ətirtini köngül quyub tayyarlığan nomerlarını orundaşqa bəs-bəsdə təklif qıldı. Yıqımlıq naqşı etilib, lərzan usul oynaldı. Barğanlı cayda kayfiyat qızğın, illiq boldı. Ale Rızvan Əbəy mundaq dedi. Nomerlar obdan işken, qalbimizgə illiqliq və küş bərdi. Növətdə il oblastıda yaşanqallar ədəbiyyat sənət mülazimət ətirtidin 114-ü bar. 2025-ci ildə müyən yaşanqallar ədəbiyyat sənət ətirti cəmi 600 nəçi meydan pəaliyyətini qanat yeydirdi. Bu 100 nəçi min adəm qeddim ammını qapıldı. Onlar sənət arqılıq dəvr özgürüşünü bayan qılıb, mədəniyyət arqılıq millətlər iştifaqlıqının küşlük sadasını yanratdı. Bir ömək küş qoşub, yuqır sübətik tərəqiyyatqa türtkü boldu. Ғұл жинайесіде алтын бұғдай башқи, мұтахасылар мұлазымет өмікінің данқи, ашлық дерейдіған айлылар арсыда кәң тарқалды. Пенсия чыққан деқанчылық техники мұтахасылардың тәшкеленген бұл қошын, ел бойы тәжірбе етізді тұрып, дөләтінің нұқтылық тәтқі қылып, яртыш пиланы қатарлық, он нәчі түрлік тәтқиқат темісіға риясатчылық қылды, яки қатнашты. 2021-ci ildən 2025-ci ilə qədər Ғұлжын айясының күзгі бұғдай отырчы бірлік мәқсулатты 17%, мобиші отырчы кірімі 233,7 юан ашты. Көмі қонақ отырчы бірлік мәқсулатты 32%, мобиші отырчы кірімі 195,1 юан ішіп, мәмлекет бойынша кең көлемді терілген күзгі бұғдай көмі қонақ бірлік мәқсулаты да әң юқыры рекорд яртылды. Peşqadam mütəxəssislər yol göstərib, bizdəki texniki tosqunu birdənla ravanlaşdırdı. Şu cəhdiki tarixçilik həmkarlıq kooperativinin məsuli Çin Köngüldən alqışıldı. Ğulcı şəhərinin 6 çox sahədiki peşqadam kadr, mütəxəssis məsləhətçilər ömükünün ünümlük çağrısı üzlüksüz türdə yuqır sübətik tərəqiyyatının küşlük terikigə aylanmaqda.
Көпчілік диққатыны езі игілікі, халық тұрмышы, ықтисад, шәһәр құрылышы, жәмиетін идар қылыш, мәдәният вә саяхаттан ибарат 6 чоң саһаға мәркәзләштіріп, 27 кичік даира тәкшіріп тәтқиқ қылыш темасын бекітті. Үкімет нұрғын тәкліпні қабыл қылды. Шәһәр техимо ешіллашты. Дорхандын дорыс етілеш техимо қолайлашты. Тағы етікінің экологиясы сіжіл әсілік келді. Шәһәр қияпты вә амының тұрмышы үздіксіз яқшыланды. Ел областыдегі 26 мұттәхәсіз мәсләтчілер мұлазымет өмікі

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш талапнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adaqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауқтырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu she'rni yozgan.
1: Men öz ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасимимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жүсімлі тоқтымай айылынып тұрғандай, адамлі тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақа мұлаштыруды.
5: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгердіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинаты кечесімла тоқтымай айылынып тұрғандай, адамлі тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақа мұлаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, текімі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Біздей тоқтырларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмес. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп чарчығанда, тоқтырлықны байсылған чағдеки қасымымны әсләймен.
8: Медицинаның ізет өрміті мәң мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сарап күліміз.
2: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Тыныш әл баяшат болыр. Малыман әл намаратлықты қалыр. Хәуіпсізлік тәрәқиятның алдыңғы шәртті. Инсаният айрылмас хәуіпсізлік ортақ кәудісі. Пакет шуны яны бір кетім испатылды ки, соғық ұрыш тәпәккүрі дүнияның тынышлық рамкысыға бұзғыншылық еліп келуду қалас. Зомгерлік вә зоравалық сиясесі дүния тынышлықыға хәуіп еткізуду қалас. Горухла қаршылышы 21-ci әсірдіке хәуіпсізлік қырысыны күчейті өтеді қалас. Дүнияның тынышлықты му, хәуіп қатарды му білі болышыны үлгір сүріш үшін, Джонго тарап мұндақ дүнияви хәуіпсізлік тәшәбісіні оттыру қойышыны қалайды. Біз ортақ, универсал, әмкарлашма, имканиетлік сіжіл болыштың ібарет хәуіпсізлік қаршыды чың тұрып, дүнияның тынышлықы вә хәуіпсізлікіні ортақ қолдышымыз. Әр қайсы дәулетлерінің игілік оқуқи вә зімін пүтілікіге өрмәт қылышты чың тұрып, Башқы дәулетлерінің ішкі ішлерге аралашмай, әр қайсы дәулет халқының өз алдыға таллыған тәрәқият йолы вә иҗтимаи түзімігі хөрмәт қылышымыз. Бірләшкән дәулетләр тәшкилаты низамнамасының асасы мәқсәте вә принципыга әмәл қылышты чың тұрып, соғық ұрыш тәпәккүрне чөріп ташлап, ек тәрәпчілік қарыштырып, Гүрүк сиясиси ва лагерла қаршылыш жолыны тутмаслыгымыз. Әр қайсы дәүләтләр көңіл бөлдіған муапик хәвпсизлик ишларга әһмият беришти чиң туруп, хәвпсизлик парчаланмас тор деген принципка әмәл кылып, тәңпоң үнемлік, имканиятлык сиҗил хәвпсизлик рамкасын барпа кылып, өз дәүләтенең бихатерлигине башка дәүләтнең хәтере бәдилеге ишка ашырышка каршы турышыбыз. Дәүләтләр ара ихтилап ва талаш тартышларны сөхбәтлешиш, киңиш аркылы тыныш жол белән хәл кылышты чиң турып, кризисны тыныш жол белән хәл кылышка файдалык барлык тырышчылыкларны коллап, кош өлчәм колланмаслыгыбыз. Келс келмәс як тарафлык жаза йөргүзүшкә ва узун коллык кылып башкарышка каршы турышыбыз. Әнәнәви сахәләр белән гәйри әнәнәви сахәләрнең хәвпсезлекне бер тоташ кагыдачты чиң турып, район талаш тартышы вә терроризм, климат өзгәрише, тор хәвпсезлеге, био хәвпсезлек катарлык дөньяви мәсьәләләргә берлектә тақабул турышыбыз лазым. Hörmetlik radyo anıgıcılar. Biz bugünkü ünlü programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021'ni 11. ayının 29. günü Jongo Afrika Hemkarlık Mumbara'nın 8. növetlik minister dericilikle yığınının içiliş murasımıda sözlügen Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 12. ayının 3. günü Jongo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi Mumbarının 3. növetlik ministerla yığında kılgan Jongo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi Münasivetinin yeni devirge kadem koyuşu kutrutku bolaylı namlık sıllık sözünün muyumluk kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 4. ayının 21. günü Boao Asya Mumbarı 2022 yıllık yığınının içiliş murasımı da sözlügen dünyanın tanıştıkı ve emirlikini birlikte koldaylı namlık asasi maksat notkının bir kısımla anlattık.

Бір күні түште мәктәптің қайтып, ойлығы кіргенімді, дадам білен мамамның өй ішчедеке параңы қолықымға кіріп қалды. Ана, сілеге жапайымны сап қойдым. Балық борчымны адақыламай қалдым, дейді дадам. Ондақ деме, қолымыздың қысқылықыдың сені яқшы доқтырғалаң апырып давалтанмай қалдым. Алдыңды бәк хежілмен балам. Елім өлгірей арманы оқыш үшін деп пұл жығып көптікен сен. Шу пұллабы мұған болса, кемнәнің алдыда еліп жүрәп оғайтымкен таң? Дейді мамам. Менің мұш нәсілігімді қармамдыған. Балам үшін жығылған пұлланымы түгітіп әттім. Қонлада аш босы қазан, жан босы жаған дәптікен. Сән мұ сақиып доқтырғандың чықтың. Армамы чоң болып әкіл тапты. Біз болған дейін кен бір іш қыламыз. Артық ғам қып кетмә балам. Әмма шу бірә іш қығыдәк дәсмайы мұқамыды. Менің тұрқым бұл тұрса, әнді қандақ мұ қыламыз. Арманың анысының қаған азыра қызы бізін әтіләп атты. Арман чоң болғанды әс кетіп қала деп сақлап қойғандым. Менің мұ мұмамдан қаған ішкітал көміш белай сүген боладыған. Шуланы базағы еліп чықып, пұл қылып, шу пұланы дәсмей қылып, кішігірек болсымы бірә іш қылып, күн өткізіп тұрайды. Кейінше әмі ішла яқшынып кеті. Мұмам шындақтап, ені бір өйге кіріп кетіп, рәңгі ұңып кеткен бір латы сомкіні көтіріп шықты. Сомкінің ағзыны етіп, ішчіден кірвәкілері сәл қырылып кеткен бір марчан допыны еліп, дадамның алдық қойды. Бұл аны дерейсің ёчығдың көріп тұрдым. Бұл арманның анысы тойды кейген допығы. Дадам қолының допығы аста созды. Оның қолы допығы еқылашқан сірі тітір әйтті. Ә, балам, келін қызымның деп сақлап қойғандым. Дадам марчан допыны еліп, ішчедеке зібізін әтләні төкті. Дерейсің кірватқан ақырғы қойеш нұрыда сөз чақлап тұрған зібізін әтләні көріп, бір нәсті еш үшін ағзыны өмәліп тұрып қалды. Ешінімі деймә, шында қылайлы балам. Әм нәсіне толықлы ағылы болуды. Арман үшін яны пұлжық сақ болмады мұ? Дада, мән оқымай жу. Өнер үйенгеш, сенің алыңдың хәбер алай. Пұл депіп, пұтыңы давалдай. Ишіктен етіліп кіріпла, тұйықсыз етқан сөздерімдің, дадам білен мамам дан қайтып қалды. Көз алдымдеке, анамдың тәвәрік қалған доппа, зібізін әтлі, анамның мехірлік чырайыны қуа әсілтіп өтіп ататты. Мәңзіні бойлап, сырғып түшіп атқан ішкі тамшы яш, домылап түшті. Бүтін бәдім тітірек олашқандек жоғылдайды. Мән қандақ кен мән. Маны өзім чақлық орындықым үстіді болғының білән, әркетім шындақ чаққан тұрмамды. Дадам, чақлық қалтайыны бүтін күші білән іштіріп, өйінің ішеді ұяқ-бұяққа бар нәтчіні айландырған дейін кейін, сән оқой сән. Мән ғайатлы болсам, сені чоқым оқыты мән. Немілі іш қып болмысын, сені ярамлық адам қып чықалысамла, татқан жапа мұшақатларым көзімгі көрінмейді. Дадамның сөздердің мені оқытыш үшін қатты ниетке келгенлігі шығып тұрады. Мамам дадамның пікірін қолдайды. Оның мені оқытып, келгісідеке істіқбалын тепішім үшін әрқандақ жапа мұшақатлардың баш татмайдығалығы көрініп тұрдыған бір жіп үміттік көздердің таралған өткір нұр, жүрекімнің әң чоңқыр қатламларға орнап, рухымда өшмес бір отны елін жатмақты еді.

Ali mektepke bağın tuncu yili mumam tügep getdi. Yürek bağırım siğiniş otlarda örtendi. Közlürüm azap yaşlarımdan toldi. Mən üçün ən ağırkı tanıqlarına getirmişip kegen cenim mumam. Nevranın okuşu bitirip aldığına hoşal kaytıp kegenini, hizmetki çıkıp ağın tuncu maaşını aldığın koyğalıqını bir köygen bolsan çok aşkı. Мен хапашқы көтірген ажыз тәнні бір қитым болсым хапашқы көтір баған болсам, пешанымге сүйіп тұрып, бәқтіліген қолланы езлерімге сүрті баған болсам едім. Жүргімді пүчілап атқан пүшайман отлары азырақ болсымы бес қарайдым ама. Мені беқіп чонқыған ашы өйліріңді қалған едліріңні едліғай мән. Әр дайым пәрвеш қылышыңны ұнтып қамайдыған олмы көчетіңні пәрвеш қып тұрғай мән. Дәп, өксіп-өксіп еғладым. Мамам өліп кеткенден кейін дадам ялғыз қалды. Пат-пат телефонды көрісіп тұрсақ мо, яныла дадамдан әнсір айттым. Дадам болса, өзінің әмес мәндін әнсір айтты. Мені ойлайтты. Ғемімні етті. Әр қитым телефонды параңлашқанда дадам, «Хатыржан бол, мен найты яқшы тұрдым. Хошынламу күнді нәтчі вақ йоқлап тұрды. Іш о қаттырымы оптан. Өзің қандақ тұрып атысын. Үгініштірің жу. Яқшы оқығын балам. Пұл әвәссәм қойтыр бетіпсен. Бір тараптын ішіліп, бір тараптын оқысан, үгінішің саламат дегенге тәсір етіп қалады. Мәндің әнсірмә?» дейтті. Атыланың бағырымы, анылының бағыры дәк чәксіз мейхір мұхабәтке толған екен. Оламы, өз пәрзәндінің бәқті үшін, отты күйішке, суды еқішқа әр дайым тәйя екен. Менің чақлық орындықты олдырдыған дадам ән үшіндақ олық бір тады еді. Тәділді өйгі бағанда, құрылыш орынларды іштегеш дадамның қалдың қабар алаттым. Сыртлағы еліп чықып айландыраттым. Бақчылағы апыраттым. Кәшлері али мектептіке ішлерім тоғырсы да дадам білен қызғын параңғы түшіп кететтім. Бәзді дадам мехір мұхабәт төкіліп тұрдыған көздеріне маңа текіп тұрып, «Чоң боп сән, бұл халтыңны көріп, Хатыржан болдым. Сәндің пәхірләндім, оғылым. Анаң, мұмаң мұ, бұл халтыңны көген болса, чоқым сәндің хошал болған болады. Әмді менің башқа армаларым қамады дейді. Тәтілім толымы әхмиетлік, толымы хошал өтті. Дадам білен хошлышып, ені мектепке ел алдым. Дадам, енлі маңа бәқтіліп, ақымдың қарғынычы елғыз қалды. Өзім чоң шәрдегі қатты білім юртығымаңғыны білен, қалбім еніла дадам білен бейлік қалды. Дадам білен мұмамның әр вақыт мәдәт илхам беріп тұрған сымасы маңа рухи озық беріп тұратты. Яқшы нәтижелінің қолығы кәлтүршім үшін алғы ентіл дұрып тұратты. Әнішу олық бір рухи күшінің төрткісі де тарышып өгендім. Дәрістің сыртқы курсыла қатнышып, тіл, компьютер білімлерінім яқшы егеліп маңдым. Тарышчалықымның тонжы нәтижесіні көдім. Ишкенде оқыш елі башылып, әпті өтмей, мәктәпнің еғын залда оқыш мүкапат пұлығы ерішкен оқуғычыла қатарын орын алдым. Мүкапат пұлыны сықымдап тұтқан қолырым аяжан елікетті тірәйтті. Пұлын тұтып тұрып, ерақтық қаған дадамның сымасы көз алдымға кәлді. О, чақлық орындықты олтырып, маңы қарап, күліп тұрған дәк. Ярайсан болам. Мән сәндің разы болдым. Өзімнің атылық бұрчымны ада қылалығалықымдың қошал болдым. Сән маңа пәқірніш тойғысын ата қылдың даватқандай той олды. Көзімдің сырғып чыққан ішкітамчы яш, пұлны сықымдап тұрған қолым үстіге түшкенде өзімге қайтып келдім. Төменді олдырған маңылған оқытқычы оқуғычыланың гүлдірас алқыш садасы салының ішінде бір аған еді. Бұл алқыш садалардың «Арман, сені тәрбиелеген дадаңға баракалла» деген әкі сада яңырап атқандай тойлатты. Мүкапат пұлыны өз қолым білен дадамға беріш үшін алдымызге байрамны сақлап, күндірім күтіш, күн санашпен өтті. Адам бір нәрсе тәқаза болғанда, шу нәрсе ән әхмиетлік, ән қымметлік белін деген. Әр вақыт көңіл шу нәрсеге ентілдіген.

Қадірлік достым, аңлап отқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Абдусалам Хошорның «Аты Мехри» намлық хикаясы болсын.

Байрам келді. Дадамға еңі чақлық орындықтың бәріні сейді беліп, қағын поланы жүрекімге таңғандай чың тұтып, юртқы қарап маңды. Машина қақас сайлықланы, езі мәхәлләні тағыланы ақысыды қалдырып, ұшқандай маңмақты еді. Жүрекім мұ машинаға әгешіп, тар көчіла арасыдке үйіміздің алдыда мені сақлап олтырған дадам таман ұчатты. Машина ішедеке әмі адам ұйқылық кеткен болып, пәкәт мәлла шопырға әмірақ болу атқандай, көзім машин дерестің ирақ-ирақлағы текелмәкті еді. Ау тағыла кейіндің өсімла юртқы бары мән. Дадамның алдығы жүгіріп бағанча, дада, әжірімнің тонжы мейвесін саңы еп келдім деп, оқыш мүкапат болына дадамның қолығы тұтқызы мән. Аш боллаға дадамға ярышымдық бір құр кейім алымыз. Қатты ашқанлаға кіріп, есіл тамақланы бойрытып, дадам білен қарыш олтырып білді ейміз. Ене, ішқіліп, жық ішнаны қылымыз. Мұштапта ая жандың үркім ішімге батмай тіпчәкілмәкті еді. Көзірім алдымдеке тағыланы тешіп өтіп, мән үшін нұрғылыған бәдәләні төліген дадамны іздеп, ирақлағы тәндіретті.

Азырды адам нәдін тап мен. Авасырым шығылап атқандай тітіреп шықты. Нахи базарының сыртыда чоң бір керексіз нәрсен еғы веліш орны ба. Бәлкем шу еді ду. Зорхан анының ақырғы кәплеріні күтмейлі, ойылдың ұшқандай шығып кеттім. Кара машинысымы тосмай жүгіріп маңдым. Көз алдымда пәкатла дадамның сымасы әкс етәтті. Йол бойдеки асман пәләк бейнала, ұяқтан бұяқы тінімсіз қойылдап өтішіп тұрған сан-санақсыз машинла. Йол бойдеки рәт-рәт дәлдәріқләні ақымғы ташлап, Нахи базарының сұртыдеки керексіз нәрсен еғвеліш орнығы етіп келді. Әтірап шөнчелік жимчет еді. Шамалда қағыз, солияу қалтыла ұяқтан бұяқы ұчатты. Көтірліп атқан атчық топа дымақны етіш тұратты. Бұл жимчеттік ішіден ішімдік құтысы вән қағыз ешкілі қачыланған чоң ішкі тағарыны чақлық орындықығы тайынып сөйрәп кетіп атқан мүхчеген бірге көріш білерла вақыр бәттім. Дада! Авазым бұл жимчеттікні бұзып ташылды. Дадам кейінігі аста өріліп қарады. Көзірді күшілік бір мехір мұхаббәт вән ғайяжан әкіз етіп тұратты. Бірақ, мен ені немі дейшім керекілігіні білемей қиылып ататтым. Дадам чақлық орындықыда маңы қарап күліп келіп ататты. Арқыстың мұмам анамнамы келіп атқанда қылатты. Өзімнің қойып етіп, ола қарап, бүтін күчім білән жүгірдім.

Әдеби жәттен мол озықлықы егі болыды. Өз тұрышлық заман вән маған бұшлықыдан алқып, тарықты өткен кішіләнің мәнеби кешмеші арқылық әмілей тұрмышы үшін текімі көп тәжірбе вә түшенчіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз. Яқтырып аңлышанланы үміт қылымыз.

Нурханның қорусы Алтай шәрінің мәркізі көчілердің бір дейді. Бұ қоруға Алтай шәрінің отырыстың кесіп өтідіған әйвәтлік қыран дәриясының шауқылары кеч күндіз аңынып тұратты. Қоруның ішіде тұрып қарсыңыз, Алтай тегінің төт пәсілді қармыз кетмейдіған егіз ақпаш чоқыларыны көгілі болатты. Қоруның оң тәрпеге селінған ішік алды пәләмпәйлік дерезлері нәқішленген көркем өйлі вә әр даим чинедек пакыс тұрдыған қору кішінің зоқыны қозғайтты. Өйінің алды тәрпідеке бағы білен гүллік мұ, бұл қоруға өзгі жөзін қошқан еді. Язмәзгілі еді. Қору іштегі рәңгарен гүлләнің құшпы еді тарқалған. Шақларды саңғылап тұрған алымла мұ, пішай дәп қаған еді. Мәйін шамала үзілен юмшақ қолыр білен аста асылайды. Нұрхан, ұх дәп беліні тұтқыны че қоруғы су чечіп ататты. Бағдан шыққан Адыл, қоруды мүхчіп, қиынылып су чечіп атқан Нұрханға қарап, әй дәп бешіні чайқады. Болды әсіңлім, деді о Нұрханға қарап. Әмді бірдәм арам елі белің, женіңіз не онда қиынымаң. Әттігендің бойан бір қору балының кемлеріні жүйіп, тамығыны етіп, ойлы араланы тазылап, гүлләні суғырып, тінім тапмадыңыз. Жан күнді чечеклімейді өсіңлім, өзіңізді аян. Әй, жапа чекмейдіған атаны нәді дейсіз, Адылака, деді Нұрхан белін ұрыслап. Бұ жаханда ата-аны деген шу айлыны балыланы дәбілі яшайды екен ғо. Аз толы жапа чеккенге өліп қалмасымыз, ака. Балыла сағлам үс бітіліп, ярамлық адам болсыла біздің бәқтіміздің ә. Балы дегенне әр қанчы баққан білән күйімі болмысы бейка, сыңлым. Өй, балы дәбілі өзімізді ұнтып қасақ болмайды, құқтыңыз мұ? Әлік ешқи кірай кірмейлі беліңіз білән пұтқолырыңыз ағырыдыған болып қапты омана. Әт өгін, еғір кесәгі мұптыла болып, орныңыздың тұрамай қасыңыз, кеч күндіз көзіге қарап, мың бір жапа білән баққан шу балыларыңыз білән ләуірліріңіз құтолдырып қалаламды. Бұны неміш қойылмайсыз деймен. Дәл шу жағда, қоруға Жанхун сымнек бір яғачы бала қорқым сырап, әймініп аста кіріп келді. Балам, деді Нұрхан Жанхунның еріліп кеткен қолдырыны тұтып тұрып. Бұ қоруға бірсіні іздеп кірген оқшымам сән. Балам деген бұл сөзіні аңлыған Жанхун, бешіні іштік көтіріп, көлімсіреп тұрған көзлерден мехір шапқат нұры төкіліп тұрған Нұрхан анығы қарыды. «Яқ, ана!» деді о. «Мен бұл ерге өй іздеп кіргендім». «Өй дәм сән, балам?» «Ә, өй, мен яғачылы қылдыған өй іздеп жүрмен, ана». «Сә яғачылы қылалам сән, балам?» «Ә, ана, мен яғачылы қылалаймен». «Үйің нәді, балам?» «Менің үйім жоқ, ана», деді Жанхун жығылам сырып. «Аты анаң жо жинім балам. Ола үліп кетті». Жанхун жығылап кетті. Анының бағыры езіліп, көзлерге вілді яш келді. «Еғылама, балам», деді о Жанхунның бешіні сылап. «Еғылама. Мен мұ сенің өз анаңғы оқшаш. Беғіміздің ішіде бір кішек өй ба, балам. Саң шу өйні бұштып, төзәштіріп берәйлі. Сән шу ерді етіп, яғатшылықыңны қыл. Мақұл мұ?» «Рахмет». Жанхун дәрхал Нұрханның алдыда тызланды. «Яқ, яқ, балам, онда қыма, орныңдан тұр». Нұрхан Жанхунның қолтықыдан елеп, оны орындан тұрғызды. Адыл қоруның бір жетіде Жанхун білән Нұрханға чекчиіп қарап тұратты. Шу күні Нұрхан Жанхунға бағдегі кішік ысқылатыны бөштіп берді. Нұрханның ері Ауыт бұл ысқылатқа ішілтілмейдіған артық карват, орындық, тақтайланы қойып қоятты. Бұл нәрселер Жанхунға таза әс қатты. О, коны карватны бір дәмділі түзәп, ысқылатының бір тәрәпегі қойу алды. Нұрхан бұл етім балығы йотқан көрпә, ястықланымы тәйірлап бәрді. Жанхун ысқылатының еңі бір тәрәпеге яғатшылықты шылтылдыған орындық, рәнді, әрі, кәке, сыр әм мұқланымы рәтлік тұзу алды. Ысқылатыны пакыз тазылап, оны бір дәмділі рәтіліп, әм ятаққа, әм яғатшылық тұқыныға айландырды. Жанхунның әбчілдікі, чаққалықы, ішчалығыны көрген анының көңлі орнығы түшті. Ана ысқылатқы кіріп, пайпықығы қырып,

Бұл пұлны еніңізгі сеп қой оңдырған ана. Ондақ деме, балам, сән бізге ешқандақ әйгіріңі санмадың. Ба пұл оң еніңді тұры ебәсін, оғылым. Яғатчылық қылышқымы пұл кетіду. Анаңның қолыны яндырмай, бұл пұлны ал. Бұл менің көңілім, оғылым. Жанхоңның күйімчан анының көңіліне яндырғысы кәмеді. О, Нұрхан берген пұлны еліпла, ойлыдын іштік чықып кетті. Нұрхан тамақ етіп болып, ашқаныдың ойлығы чыққанда, бараңның астыды күлімсіреп тұрған пакіз келешкен Жанхоңны көріп, оны тониямай қағылы таслы қалды. Бұл етін балының чырайдығы қошалықны көріп, анының көңілі ықтиярсыз бұзылды. Әй, ата аны мехірге қанмаған бұл бечәрі балыға көпірек мехір шапқат еткізмесек болмайды, деп ойлады ана. Бұмысы оның қалбедегі азапланы еңгерлітәлмей қалымыз. Ауыт му, балыла му, нәвірлә му оныңдылығы азар бәмісін. Балам, ашқанғы кіріп тамығыңны евал. Деді Нұрхан алдыды күлімсіреп тұрған Жанхоңға қарап. Сені дәп, пақлан көші білен оқыштып нарын әттім. Қосқым тоқ ана, деді Жанхоң. Мән базардегі ашқандың тамақ евалдым. Біз білен бір қорады отырып, базардың тамақ еп есең сәт болмаңды балам. Деді Нұрхан рәнжіп. Онда қысаң, біздің көңілімізге кәмемді. Хақла үйді тұрватқан балығы тамақ ма беремепті деп қалыды. Ишкен жонда қымма балам. Үйді барыны таң яймыз. Әр кем өзінің не себесіні яйдыған жаған бұ. Бір адамның артық тамақ еші білен, ешкім намыратлышып кетмейді балам. Бұны он тұпқанма. Ауыт, қырдекі қазақ достының үйдің қараңғы түшкенді қайтып келді. О, дәрваздың кірпла, бағының іштедегі йорық тұрған ысқылат тәрәптің яғаш рәндаватқан авазына аңлап әйрам болды. О, ысқылат тәрәпкі қарап меңшіға, өйдің Нұрхан чықып қалды. Ысқылат йорық тұрды ғо, деді ауыт қотыныға қарап. Бірсе, ойарды яғаш рәндаватқан да қылды ғо. Өйге кірін, дәп берей. Қотынының түшендірішлеріні аңлап, ауытның қапық саңғылап кетті. Қандақ кеп бұ, деді өтерік. Мен білен мәсләтләшмейла, тонымайдыған бір балығы ысқылатыны бошты бәгінің немесе? Сізгі ішендім, ауыт, деді Нұрхан. Сіз білен ішкіміз етімчілікнің дәдіні жықтатқан ғо. Ішік алдығы кәген етім балының алығы етіп қойсам, ауыт чоқым қошал болуды, деп ойладым. Нәтчелінің яқы ташынлып ятқан бір ысқылат ғо о. Әскі түскіләнің тұрғынадың, бешіғі күн түшкен адамның тұрғын яқшыды? Қарсам, о балы кетіп қалдығанда қылды, шоңы сізді сақлап олтырмайла, о балыны шо ысқылатқа орылаштырып қойдым шо? Бұпты, бош тұрған ысқылатқа о, бір мәзгіл тұрып бақмамды. Ерінің сөзіні аңлап, Нұрханның чекірісті тәбәссім пайда болды. Таң атты, ауыт ойлығы чықып, теңірқа тұрыплы қалды. Ойлының іші білен дәрвазының алды пакы сүпіріліп, сола чечілған еді. Қотандегі малларға му чөп селінған еді. Нұрханның деген расты қылыды, деп ойлады ауыт Жанхоңдың мәмнун болып. Бұл ақиқаттан ысық суықны баштан кешірген, әмгекті пішқан, айғы енек балы да қылады. Ауыт аста меңіп ысқылатның енігі келді. Жанхоң қолыдегі әріне орындықның үстіге қойып, ауытқа әдеп білен салам бәді. Оғлым, қандай ахвалың? Ауыт тәрлеп кеткен Жанхоңға мәмнулық білен күлімсіреп қарды. Келе екенмейлі яғачылығы түшіп кетке оқшымамсан. Үгініп қапты мән ауытта да, деді Жанхоң күлімсіреп. Сәрді башылған ішінің өнімі яқшы болады екен. Ойлар аллан тазлап, қойлағы чөп саған, сә оқшымам сән. Нұрхан анамның үйгі бәк еғір кәнді да, азырақ болсымы ярдамлі шай дедім. Момам кесел жан боғашқа, мен бұнда қышлан ялғыз қып көніп кеткен. Ауыт оның сөздің мәмнін болып, бешіні қайт-қайтылың ішті. Нұрхан наштылық таярлава татты. Пәрхат болсың енді олтыратты. Ауыт өзінің бұл амырық нәвірісіге. Балам, ысқылаты яға чәрді аватқан ақаңны чақырып кіргіне чай ішчі басын, деді. Нұрханның чекірсіге күлкі жүгірді. Әш бәштігіце арадың бір ай өтіп кетті. Жанхоң, кәмптәр, чықшқақ, құшчақчақ егіт болғашқа, бұл қорадығы чоңла білән мұ, кичікла білән мұ тезді чықшып кетті. О, мұшы айылының мойын бір әзасыға айынлып қалған дәхлі қылатты. Нұрхан о жозығы кәмігіце башқылағы тамақ татмайтты. Жанхоң бош жағларда Нұрханның балыр білән нәвірлерге дөйләт ортақ тілі өгесе, Нұрханның оғылыры оның ұйғыр тілі өгітетті. Дәмеліш күлләрі оғылла, қызла, келілла, күй оғылла, балылар, нәвірлә кәйні кәйіндің келіп, қанғучы ойнап күліп, бұл қороны байрам шатлықығы чөмдір өтетті. Ола чаған сазланы, ола айтқан нақшы жырланы аңлап, ола ойнаған ұсыл тансыланы көріп, Жанхоңның

көтеріліп қалатты. Олар бәзді Жанхоңнымы нақшы етіп берішке тәкіп қалатты. О, момысы өгітіп қойған бір қанчы нақшыны белетті. Шоңа иықмай отырғы түшіп, нақшыны құды майыр сәнәтчілерді қамлаштырып әйтатты. Бұндақ чағылады қошалықтың Нұрханның беш көке еткендәк болатты. Таңсыз үшкі башлыған еді. Жанхоң орындың тұрып баққы чықты. Пәлемпәлік өйнің ішкі ғычырлап әйтелді. Жанхоң өйден чықып атқан анынын көрді. Шау Жанбалам, деді Нұрхан бағдараттын келіп атқан Жанхоңға қарап. Бәк сәр тұрып апсан ғо. Мумам үшімге кіріп қапты о Нұрхан ана. Шоңы сәрділі ойғынып кеттім. Ишқы өзіңі бәк ұрып әтмә балам. Ойларанның, малваранның ішлерін өзіміз қылайлы. Яғатчылықыңнымы вақтыда арам еліп, вақтыда ұқылап қымысаң, саламәтлікіңдің оңайлы айылып қалысан балам. Мән деғі яш Нұрхан ана. Вақтыда арам амысамы ешімі болмайды, мәнден әнсірмән. Ондақ дейме балам, мәмі яш вақтымды бейпәрвалық қылып, саламәтлікімні асырмай, оның дәдінде мәні әмді татып атты мән. Бешімгі еғір күн түшкенде сіз мені ғамдың құтылдырдыңыз Нұрхан ана. Шоң мен әмді сіләнің юкіңланы еңгелетмесен болмайды. Яқ балам, мен саңы яқшылықымғы жауап қайтырсын деп ғамқорлық қымыған. Аны деген пәрзәндідің әқтілеп қымайды балам. Пәрзәнділәнің мұ, ата-аналарын асыраш, вападарлық еткізіш мәжбур етіп ағу ана. Ата-аналарының балалар үшін төккен қантәрі меннәтсіз болуды балам. Мен сіләге бұлып мұсызге жық жапа салдым Нұрхан ана. Шоңа мен алдыңлады бәхеджіл. Бұ немі деген аң балам? Сіле, мен тұрватқан, яғачылық қылуатқан өйгім әққанмадыңла, Нұрхан ана. Оның үстіге, маңы ятыдыған карват, йотқан көпілені азырлап бәдіңла. Бір айдым бұян кейдіған кейім кечеклерімнің мұ, ейдіған үшуақлық тамықымның беріп келуат сіле. Шуғы мен, немдейдіған сәдінің балам, біз деген сенің атаныңғы оқшаш. Балы білін атаны отырсыдымыз сенің, менің дейдіған іш боламды оғылым. Біз тапқан тәгінімізді ұдыңяғы әкітемейміз. Тәң еген тәңгісің әр, елғыз еген еге деген мақал ба. Біз сенің бізіні ят көмей, мұшы қорады балларымыз білән нәуірлеріміздің арсыды жүргініңдің қошал. Маңа қыған яқшылықларыңла үшін сізіні бір өмір бешімді көтірсәмі әрзейді. Айатлы болсам, сіләні чоқым разы қылымен. Балы дәдеді өртініп, күлге айланған қайсы бір аны пұшайман қыған балам? Қайсы бір ана балыларының жапасыны рахат білмеген? Бұ дүния ашындақ педагарлық дүниясы балам. Шоңа аныланың сөйгісі алдыда ят балы болмайды, етім балы болмайды. Үзімлә саңғылап тұрған бараңның астығы бір карават, бір шира, шираның әтрапығы орындықла қойылған еді. Шираның үстіге селінған аппақ тастықанғынан, болка, піранек, қандгезек, құрық мейвечеве, мұраббала тізіп етілген еді. Нұрхан карватта олтырған ауыт білән адылының чинісіге чайлықлап қойып, Адылака, чай ішкеш олтырың, деді. Саңламыз Нұрханның көңілі бәк түз жұмы қошнам, деді Адыл ауытқа қарап. Шоңы көрінгелі адамге яқшылық қылы декен, еғірчіліктен қоқмай декен. Балаланың еғірчілікі түгеде, деді ауыт күлімсіріп. Ола ғазір бізіні күтвелішінің ғымені еп жүріду. Нәвірләмі чоң боп қалды. Шаужаңмы бізге еш қандақ еғірні санбады. Ғазір біз оның юкін емес, о бізнің юкімізді көтіріп атады, қошнам. Оғыл бізге ешқандақ еғірні санмады, деді Нұрхан. Аз тұлы еғірні саған болсы мұ, ешімі болмайды. Шаужаңның кәчірмешлеріні аңысыңыз, сізнің мұ оныңғы чоқым ішіңіз ағырып қалуды. Оның атанысы мұ, болсы мұ қатнаш вәқасты өліп кетіпті кән қошынам, деді Ауыт еғір құрсынып. Әй, Шаужаңны мәң бір жапа білән чоңқыған момысы мұ, бұл тұр әлемдің өтіпті. Шу күйімчен момысы оны отыр мәктеп күші оқытыпті кән, деді Нұрхан. О шучағлады момысының үйкіні еніхіл түш үшін тұрышып жүріп, яғатчылықны мұ үгіні апты кән. Бұ бала бір күн кәш кіші тұным тапмайды, деді Ауыт. Шындақ болсы мұ, вақыт шықырып, нәвірлерімізгі дөлет ортақ тілі үгіт оватыды. О өзімі тұрышып, ұйғыр тілі үгіні оватыды, деді, деді Нұрхан зұқлынып. Азыр ұйғырчығы хейлі тілі кеп қалды. Дәл шучағда Таладын, Пәрхат, Алым, Ирпан, Зөһрәлә сомкаларны асқынычы алдырап кіріп келді. Вә Адылға кейні-кейнеден, «Яқшымсыз Адылда да!» деп әдәп белән салам берішті. «Мума!» деді Зөһрә хошал алды. «Пәратчикіміз имтанды сынып бойынша юқыр номер алдық!» «Ярайсылә, балалары!» деді Ауыт Зөһрәнің чексігі сөйіп қойып. «Үмідімізні ақлап атсылә!» «Рәхмәтіне Шаужан ағамға эссан боламы екен бұва!» деді Пәрхат. О, бізге шәмбі күні Джунгоның қадымқы заман мәселелерден бірін етіп бәген дегені, үмтанды дәрі.

Жүрің, деді у ериге. Тез маң айли. Нәуірләні кетсі, елғыз таштап қойсақ болмайды о, Нұрхан. Сән балла қыра, шаужаңы мән іздей. Яқ, балланы оғырып кетмейді, он ешкіміз білі іздейлі. Қелінірақ кейбал әмсі. Толы кеп қымай, менің айштик, толымай ма? Ауыт білән Нұрхан пәлемпейдің түшіп дәрвазығы қарап маңды. Адылның қорос тәрептін, о, нұмысыз оғырай, нәгі қашмақ чедің. Қызланың қорода елғыз қағылықыны біліп оғырлығы кіріпті дәбу әбләқ. Өз қолған орға өзі түшті мана ақыр деген авазла аңынатты. Ауыт білән Нұрхан талағы әмді чықайлы деп тұрғанда, дәрваздың бешіні оң қолы білән чың тұтқан шаужан дәлдан шеген беті кіріп келді. «Ой, жының балам, нем болдың?» деп қорқып кеткен Нұрхан қолчырғы білән жаңғуының бешіні еуірітті. «Баш көзіндегі бұ немі қан? Қайсы жуайны мәкнан сенің ұрышқы қолы бағанды, жының балам?» «Ана», деді жаңғуң Нұрханға қолыны созып. «Әнсірмен, мән ешім болмадым. Бешімгі оғырының тайқы тегіп кетті, ана, қоқман». «Ой, о, нұмысыз оғыр бешіңі еріп етіпті, жының балам?» деді жаңғуңның бешігі қолчырғы білән сәпсіліп қараватқан Нұрхан көзлері чәкчи. «Бешіңдің қанжық еқіп кетіпті, өйге тескір, бешіңді теңіп қоя, жының балам». Ауыт білән Нұрхан баш көзі қанғы бойалған жаңғуңны елеп өйге іліп кірді. Екшенбі күні еді. Ауыт білән Нұрхан баран астығы қойылған карватның үстіде беші ақтақы білән теңілған жаңғуңны отырғы іліп отыратты. Бүгін бұ өйге балыла білән нәуірләнің әммісі жығалатты. Шуңа Алия қайнанысының қолыны суғы тәк күзместін поло ічкі таярлық қып қойған еді. Бұ оңлық келін қайнанысы білән қайнатысы отырған карватның алдығы қойылған шіренің үстіге дастықан селіп ұлағы чай қойды. «Дада, апа, чай ішкеш отырыңла», деді ол. «Шаужан Фкан, сәмі чай ішкеш отыр. Бешіңнің ағырқы яқшы боп қалғанды, ә?» «Яқшы боп қалды, әді әнсірмен. Бізні әжеп мұ қоқыттың, жының балам», деді Нұрхан жаңғуңның дүмбісін сылап болтырып. «Елімо, жының аман қалды, балам». «Ақшам, бізді оқ атмайлы бұл қорудың шығып кеткен ана қара», деді Ауыт. «Ішкен жоғында қарамлық қыма жұма, оғылым?» «Мақұл Ауытта да», деді жаңғуң қыжыл болып. «Үлгіренмей қалды, қызланы бірәр пешкерлігі ұшырап қамысын деп, алдырап кетіп, бешіңгі тоқмақ біле ұрғынны қара», деді Нұрхан жаңғуңның бешігі теңілған дағыны аста тұтып. «Алымадыз өліп татып қаз, қандақ мұ қыламет демеген мұды о?» «Жегірің ба екен, оғылым», деді Ауыт жаңғуңның долысығы қиқып қойып. «Шоңа, ярдар болсаң мұ, о оғырғы бошкен мәпсен». «Сән қаттық елішмаған болсаң», деді чинілігі чай толықлау атқан Алиямо сөзгі арлышып. «Нәқ мәйданылы қолғы түшемді дегіне, онымызсыз оғыры». Ола паранлышып атқанда, ойлыға әхәт, кәнжәш, шауыма, шаулезі қатарлық қошынла, құвәт талқыны қатарлық емәшіліні көтірішіп, кәйін-кәйіндің кіріп келешді. Ауыт қошал болып, «Келіңла, қошынла, келіңла, төгі өттіңла», деп орындың тұрды. «Көңілдің артық нәсі еққо, жеңім қошынларым», деді Нұрханмо орындың тұрып. «Құрық қол керей вәсанла мұ бұл ебірәді әмәс мұ? Біздің немішкі бұнда қыжыл қылдыған сілі?» Жаңғуң мұ орындың іштік тұрып, қошынла білән қол ілішіп көрішті. «Ондақты мән еңге», деді әхәт, Нұрханға күлім сіреп қарап. «Бүгін бұл қорыға төгетіліп кірсек мұ артықлық қымайды?» «Оғылыңыз Жаңғуң, біздің мәлінің пәхірі Нұрхан әді», деді шаумамы. «Уай, көңіліңіз рахмет, қошынла, авары боп сілі», деді Алия ұла әкірген соғыланы бір-бірләп қолығы еліп. «Қанда құқам әхвалың?» деді Шаулизі Жаңғуңның еніғі келіп. «Башының әхвалы яқшыды?» «Хе, яқшы ака», деді Жаңғуң күлімсіреп. «Көңіл бөлгеніңізге рахмет ака. Ау такам білән Нұрхан адамның әжіребі қағы кетмепті жұма құқам», деді әхәт. «Ярайсан, әқиқи оғыл бол екенсен». Дәл шу чағда дәрваз тараптың Адылның «Шаужан балам, қиынысан» деген жығыламсырған аваз аңланды. Қорудегілерінің әмісі ойлығы құчақларыны керіп, жаңғуңға қарап етіліп кіріватқан Адылға қарды. «Оғылым, мені кетчірген», деді көз жанақлары яшқы толған Адыл жаңғуңның қолырғы есіліп. «Сені түшенмепті мән, сенің бұнда қайсар, педагогар жігіт ішкәлігіңі балдырақ білген болсам, сыңлым Нұрханға нәдгі кепләні деп, оның дылғы азар бәмеген болаттым балам. Сән қалтыс есіл егіткен сән, Адылдадаңны кетчірген». «Ешқысы ек Адылға», деді әхәт. «Бәзді арғымақ мен мүдіріп кетеді ғо». «Мені ондақ мақтысыңыз қижыл боп қалы мән», деді жаңғуң. «Мен пәкәт қошындашылық бұрчымны ада қылдым шо».

Чанхуңның тұрмышының талай жапасына татқан, бағыры иллық атанысы білән, өзігі толымы амырақ болысы, еғір қатнаш вәқасығы елуқып, аламдың өткен еді. Дүниада бұның дұмы еғір пазия боламды. Тойықсыз жүзбәген бұндақ еғір еқтішқа қандақ мұ бәрдашлық бәгілі болсын. Тихі әттігенділі өзлер білән хошал хошлышып, доқтырғы көрінгелі шәрге кіріп

0: кеткен әң қадірлік, әң яқын, әң күйімчан кісілерден тұйықсыз айырылып қалған момай білән 14 яшлық баланың көзіге бұл дүния қараңғы, суғық, мәнісіз көрінді. Ола хошаллықтан мәхрум болды. Ола талай кеч күндізләні жығызар білән, әсірет чекіш білән өткізді. Ола қош төрігі тұйықсыз өріліп түшкен өйінің ішіде өзлеріні егечақсыз, бәқітсіз ес қылды. Олаға өйінің іші құрғылып қаған дәхлі тұйылатты. Ола көз алдығы кәсіла мұмай білән балының келедің тамақ өтмейді. Көзгі ұйқы кәмейді. Ола бұл қорқынышлық реалықны задылы қобыл қылалмай ватады. Олағы шәрге кәткен қадырдалары қайтып келедіған дәхлі тұйылатты. Лекен ола мәңгі қайтып кәмейді. Жығызар налы пәриятла білән оланы қайтырып кәгілі болмайды. Соң мамай білән оның 14 яшлық нәвірісі Жанхуңның бұл атчық реалықны қобыл қылмай амалы йоқ еді. Бұл еғір йоқтуш сағлам соң мамайны бір дылы мүхчәйтіп кесел жан қып қойды. Хошынланың балылары білән білі ойнап жүрдіған, тоқтымай чаңылдап сөзлейдіған кәпсіз, күлгінчек Жанхуңмы кәмсіз, яваш, тәмкен, ғамкен балға айынып қалды. О, кечелер йөтіліп, юрікселіп, қиынылып чықыдыған мұмысын құчақлап ятатты. Күндізлерімі өйден, ойлыдын чықмай, оның әтрапыды пәрванедек айлынып бөшіретті. Етіз ері қышлырмы, малланың халыдын қәвәр елішмы, кичек Жанхуң білән, оның кесалчан мұмысын зімісігі юхылынып қаған еді. Бұ айылының бешіға ашындақ еғір күн түшкенде, олағы янылы хошынлары әсқатты. Ола Жанхуңға етіздегі бұғдайларын орышып, хаманны елішіп, көктатлары білән қойларыны сетшіп бәрді. Ханзу, ойғыр, қазақ хошынлары соң мамай білән Жанхуңға пат-пат тамақмы кіргізіп тұратты. Жанхуң, момысының күндін күнге адызылшып кетіп атқалықыны ва айлы ішлерінің асасын өзің үстігі үйкілініп қиліп атқалықыны ойлап, мәктептің чекініш қарарығы келді. Мума, деді о бір күні соң мамайны чен құчақлап тұрып. Бір кеп қысам, қошылам сән. Қандақ кепің болсы, дәвәген қозам. Мен әмді оқымай мән, мума. Соң мамайның көзлері чәкчейіп, ләулері тістіреп кетті. Нем дедің? Деді о тістіреп тұрған қолыр білән нәуірісінің үзін өзігі қартып. Оқымай мән дәу атам сән. Мен деген оғыл бала, мен оқыштың тоқтап, сенің алыңдың, өйнің алдың, обдан қәвер алы мен мұма.
1: Жыным балам,
0: деді мұмай көзлерге бір ділі яш еліп.
1: Әргіз ондақ деймі. Дадаң білән апаңның, бұваңның үмідін ұмтып қаған оқшымамсы. Ола сен оқып, білім игіліп, ярамлық адам болсын деп, мәктепке бәген жыным оғылым.
0: Қиыншылығы ба құлым қошынламы, балдырыны оқыштың чықырып ішкі сейлі батыды ғо. Hazır sen öyle yalgız, keçeçi ağırıp, kenilip çıkıp atsan. Seni öyle yalgız taşlap koysam boğmaydı. Ben oksam, sana kim karaydı? Öğünün işlerini kim kılıdı?
1: Benim öyle işlerinin ödüsten çıkıdık, mağdurum ba. İğir işler çıkıp kalsa, kolum hoşunla bağ o. Olanın her daim iğirimizi kütürüp kilovat kalıqını, özümü körüp turup atsan, o cinim kozam.
0: Hakkı iğirimizin sileyi versek boğmaydı o mama. Ола кеч күндіз еніңді олтырып, сенің алыңдың қәвәр аламайды. Мені тосма, мен бір қарағы кеп болдым. Әмді оқымай мен, бұны сабақдаштырымға мәдәп қойдым. Соң мамай бір дылла дат пәрият көтірді.
1: Мұма, нем болдың?
0: Деді қорқып кеткен Жанхуң жүркіні қамаллап, ағыздың көпік қайнап, алып ятқан мұмысыны чын құчақлап.
1: Мен ойнышып шындақ деп қойдым, мұма, қапы болма. Мен оқыштың бір күмі қамайы, сені қошал қылымен, мұма.
0: Соң мамай нәуірісіге үстел үстіні шәрәт қалды. Жанхуң о ерді момысының доғырысы барлықыны белетті. Момысы ағырқы қозғылып қайған чағыларда шу ерді тұрған кичек құтыдеке доғырысыны тілінің астығы селіп, бір аздың кейін сақиып қалатты. Жанхуң момысығы шу құтыны еліп бәрді. Жанхуң шу күндің башлап, момысығы оқымастық тұғырысы да зады дейгіз ашмады. Мәктепті оқымыса, момысы да ма айрылып қаладығалықығы оның көзі епті. Шоңа, о, мұмысына қатыр жәм қылыш үшін, орындың сәхәр тұрып, оқышқы меніштен үлгірі малларға алдырап отсалатты. Ойлы араланы тазылайтты. Пішқан көктатланы үзіп, ойлының бір жетігі чырайлық тізіп қоятты. Андың мұмысы тәйірліған чайны ішіп, мәктепкі қарап, ел алатты. Мәктәптен келіпла, мұмысы әткен тамақны оның білән білі ұлтырып ейтті вә тапшырықларыны көңіл қойып, ішләшке башлайтты. Нәуірісінің мәктәпкі вақтыды беріп, вақтыды қайтып, тапшырықланы баш көтірмен ішләп жүргәлігіні көрген соң мұмайының көңіл арамығы түшті. Мән яшынып қалдым, оғлым. Деді мұмай бір күні Жанқоңның бішіні сылап ұлтырып. Сені ялғыз қалса, қанда қыла деп бәк әнсіреймін. Көзімнің ұчық вақтыда бір әрі өнер үгін уаған болсаң, саң өмір бұй әсқататты. Хошнымыз Яқоб бәк обдан адам, оныңдың яғатчылық өнеріні үгінімен десең, яқты мәйтті балам. Жанқоң, мұмысының мәсләті бойынша Яқып яғатчының ойлысығы кіріп жүріп, оныңдың өнер үгінішкі башлады. Соң мамай, нәуірісінің үмедені ерді қоймағалықыдың мәбнун болды. Арыдың әш-пәш түгіче үш жыл өтіп кетті. Жанқоң мұ отыр мәктәпіні түткізәйлі деп қалды. Лекен соң мамайның жүрек санжықы пат-патлы қозғылып, Жанқоңны әндішігі селіп қойды. Мамай бәзі кечелері мәйдісіні чейін қамалап, кірпік қақмай таң атқызатты. Оныңғы доғырлама кар қылмайдыған боп қиылғататты. Жанқоң бір күні сәхәр тұрып, адаты бойынша ойыл аралларыны тазылап, қойлағы чөп селіп болып, өйге чай ішкелі кірді. Техече дастыған селенмағалықыны көйген Жанқоң, мұмыстын әнсіреп, іштік ойатқан карватының еніғі келді. Мұма, тек тұрмапсан ғо, деді о, мұмысыны аста медірледі. Мейджазың ек оқшымамды, мұма. Мұмысы оныңғы жауап қайтырмеді, көзінімі ашмеді. Жанқоңның жүрке еғіп кетті. Мұма, саңы нем болды? Қоқып кеткен Жанқоң жемжет ятқан мұмысыны қаттық медірлатты. Немішкі көзіңі ашмайсан, мұма? Жанқоң әр қанда қып мұмысының көзіні ашыр алмады. О, аллы қачан нәпәстен қаған еді. Жанқоңның ішінішлік налысын аңлыған құлым қошынла өйге кәйні-кәйінден кіріп келешті. Құрық тұққалардан айрылып, тікендек ялғыз қалған Жанқоңның бойыны қысылды. Өйге кірсіла, оны мұң басатты, жығы тұтатты. Өйдегі әр бір нәрсе оныңғы мұмысыны, ата-анысыны, болысыны әсілтәтті, оны азаплайтты. Шоңа оның өзгі ялғызлықны, мұсапырлықны, әсіретіне чоң құр ес қылдырдыған бұл өйді тұрғыз келмеді. О, еғілдегі үш қойны қошынларға әрзан бағады сетіп әтті. Оның бұл өйді башқы тартышқыдек нәрсі ек еді. Кон өй жазларын ешкен пұлға алмайды. Шоңа, о, оқш пүттіріш қуан амысының қолығы еліпла шәрге кәтті. О, қой сатқан пұлырғы яғатчылық саймалары сетіп алды. Әйні жағды мұмысының бәрген мәсләдінің тоғыр ішкәлігі іспатланды. Бешігі күншішкен адамге өнәр әқиқатан әсқаты деген. Шәрді яғатчыларғы ихтияжы түшідіған адамлә бәхмі көп еді. Жанқоң өй-мөй арылап яғатчылық қылатты. Көп балларда яғатчылық қылыватқан жайды ұқылап қалатты. Соғық түшіп кес қанда қыламен, деп әнсірейді о. Нәдім ятамен. Дұқан сетіп алайдасам қолымды пұл ең. Шоңа қороланы арылап сүріштіріп бақсам, әрзан балық көңі өйлі чықып қаз әжеп әмәс. Нұрхан анығы ұшырап қаған Жанқоңның қошаллықтың беш көкі еткендек болды. Арыдың бір ерім жыл өткенде, о, бір дейқанның еңі салған үйге бір қанчы ішкі ясап беріш үшін өз есіғі беріп қалды. Автомобил езігі екіллашқан сері оның жүрге еғішқы башлады. Ұрықтық қалыры бачағды сақтырған өйінің өрліп түшкәлекені көріп, Жанқоңның көздерге вілләді еш келді. Бұ өй, бешігі кәйні-кәйінден еғір күлпәтілі әкеген менің ечінішіл қалым қылы оқшап қапты. Деп ойлады о, еғір құрсынып. Бапты, дүниеді ке ән қадірлі кішілерім мәңгүлікі қошлашқан о суық өйінің маңа әмді неме кереке. О, қарап өй, маңы көңіл ярларымны әсіл тұды. Шоңы оның өріліп, көз алдымдың ғайып оғынымы яқши. Мән бәқітке қаршы аламдың өткен қадырдаларымның шерін қатырларыны қалып төрімді мәңгі сақлаймын. Еллар құды атқан оқтек тез өтіп кетіп ататты. Шу ұшқыр еллағы әгішіп, Жанқоңның балылық дәвірі аяғылышып, өй ұчақлық болыдыған чағлары етіп келді. О, көз күлірінің бірді қызыл байрақ есіға жилың ұсымлік бір дейқанның үйге ішіктер езілен ясап бәгілі бады. Өй еңі селін ған еді. Өйнің еңіғі бір дөуі тақтай тізіп қойылған еді. Өй егісі жилың ұзын бір орындықны көтіріп келіп, Жанқоңның алдығы қойды. Яны немі лазым болсы өйдегіләге деген оғлым, деді о күлім сірап. Мән шәргі кіріп чықай.
1: ішіктеріңізләні сүпәтлік ясап бәсәңла,

Қаңы обдан бермен, оның да нәнсірмен. Мақол таға, қатыржан болың. Тақтайланы ә деп әрдаватқан Жан Хон бір қызның чайдан білән чіні көтіріп келуатқалықын көрді. Қыз білән егет бір-бірге қарышып тұрыплы қалды. Қыз бәхмі көзәл еді. Оның отлық көзлері, ұзын кірпіклері, келішкен қадықамыды, толған сағырсы, чырайлық зынақлары, көтіріліп тұрған көксі, көлімсіреп тұрған ләулері, мұш күнгіче бір қызғымы төзіп тікіліп қарап бақмаған жегетіне бір діл өзгі мәхлі ақылып алды. Оның бәдініге ажайып, шерін бір қыл түтірек олашды. Қыз чайданың ағызын ішіп, чініге чай қойды вән чініні егіт кетәңләп, «Чай ішчан, ұссап мекеткенсіз!» деп иллік күлімсіреді. Жегет түтіреп тұрған қолдарыны чайға ұзатты. Қолла бір-бірге тегіп кетті. Шу тапта ішкелі жүрекі от тұташқан да қалатты. Жегетнің қолдары түтірейді, жүреке әнсіз тұпырлайды. «Чайыңыз төкіліп кетіп атады!» деді қыз күліп тұрып. «Авайлан, қолыңыз күйіп қалмасын!» «Күйіп кетсімі мәйлі!» деді егет тез-тез нәпәс еліп. «Сақайтып алы мән!» «Қолыңыз күйіп кетсе, ішіктері езіләні кім ясайды?» деді қыз күліп тұрып. «Әнсірмен, қолым чолақ боп қасымыз сілән разы қылы мән!» «Сіздің растылы ұйғыр аныңыз ба мұ?» «Оны кімден алдыңыз?» «Дадам білдіген, о сізнімі, шу ұйғыр аныңызды мұ бізгі мақтап бәді?» «Дадыңыз шәрге кіріп кетті ғудай мән!» «Ә-ә!» «Аныңыз жо!» «Ел қош ниездігі тағамның үйге кетті, қараңғы түшкі-түшкі келеді!» «Сіле, нәжі бала!» Қыз қақақлап күліп кетті. О күлсе, бір хөсніге мін хөсін қошылатты. Оның ауазы қоңғырақтек жаранлайтты. Оның чырайлық сынақлары жегетінің көзге гүл көрініп кетті. Жан Хон өзіні йоқтып қойуататты. «Анам пақат менілі тұғып тікен!» деді қыз жегетке лаппыда қарап. Қыздың чырайлық көзлерді мұ, юшырын күйуатқан бір отпада қылатты. «Өйді сіз ялғыз қаған оқшымамсыз!» деді жегет тәқазалық білен. «Мәа, немі керек босыдан, тәйірлап берімен!» «Хә, белайын ұнтып қаптыкен мән, ұйыңызғы сіз білен білік кіріп, іздеп ақсан бола мұ?» «Мақұл, жүрің әмісі!» Қыз өйге қарап маңды. Радио аңғучыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшіриятын нәшір қылған Әнвер Абдыриемнің «Ақмарал» намлық романыны аңлаттық. Давамыны әтідікі программымызды аңлаттымыз.

Әмірләнің қысқы видеоғы мәстаны болып қылеші тоғырсыдегі темыла ұзычыл кішіләнің дектіні тартмақта. Кәрче, бәзі сұпыла мәстаны болып қылешінің алдыны іліш әмдісінің елгі қойған болсы мұ, лекен әмілі үнімедің қарғанда ғазырғы жәқиқи елгі қойшқы болыдыған әл қылеш ұсылы барлық кәлгені ең. Өз бетіліш басқы жүзі тұрватқан яш өсмірләге ниспеттен айтқанда, қызықарлық қысқы видеоның кейініге зады қанчілік ешірін қайып ешірінған. Мұтәхәсіслерінің көрістіше, қысқы видеоны ұзақ мұддәт, көп мұқтарды көрішінің саламәтлікі болған зейініне демейлі қойайлы. Қысқы видеодегі кәйпиет қымыты құдды шекерге оқшаш, бізді бір мәхіл татық тұйғығы кәлтірсі мұ, әмі ұзын мәзгілік зиянға қойды. Мәктәптен қайтқандан кейін қылдыған бірінші ішін қысқы видео көрішіне башлаш. Кәште қарватқа шыққандан кейін яна оғырлық жиотқаның ішіді көрімін. Тамақ егенде, хаджатханаға кіргенде, әтті юынғанда, әммісі де бір тараптан қысқы видео көрімін. Қысқы видео тілгі илінса Бейджіңдегі Лю ханымның дейсіше, болып мұ бір қысым қысқы видео әплерді, көрінмі 100 балыларыны ян телефон алат стонының вақтыны көрелмейдіған қып қойғашқа текімі айырылмас қып қойған. Пайтақ тіббей дәшесі Шуэнгу докторханысы ұқтыдарлық нерва ташқы кеселіклер бөлімінің муавын мудыр вирачи Ни Дуэнюй мұндақтады. Бұл асаслығы чоң меңа механизмі білен мұнасыратлық. Қысқы видео чоң меңедегі мүкапатла сестімісіні қозғытуды, әмді допаминның ажырлып чықшын келтіріп чықырды. Бұл бір қыл қозғылышчан нерві еткізгүші маддысы болып, адамда қошалық тұйғысы пайда қылды. Чоң меңедегі бұл қыл қошалық үлі инсанланың ұзақ тәдірейде тәрәкет жәріянада тәрәкей қылып барлықы келген болып, яшашқы пайдылық яқшы сүпәтлі кәркетіләге берілген мүкапат. Мәлім бір іш қошалық тұйғысы іліп келгенде, біз тәбиғи халда яны бір қитым қылышын ойлаймыз. Қошалық қайтыш жолының ғыдықылышы қанчы күштік болса, мүкапат шүнчі чоң болуды. Бұл қыл әндезінің чоң меңіді қалдырған тәсірімі шүнчі чоң болуды. Шыны білен бір вақытта біздің бұл әркетке құмар болып қылыш ықтималықымыздың барған сері чоң болудығалықыдың дерек беруді. Қысқы видео дәл нәпіз лайы арқылық қошал алатыки меңе қайтыш жолыны қозғытуды. Қысқы видео амал қылып бірінші секундыла тамашыбылланың диқтыны тартып, кішіге қошалық тұйғысы берді. Арқыдан ене өзгірішчан көрінішілі арқылық өздіксіз ғыдықлаш пайда қылып, кішілеріні мәттон қылыды. Гуандуң өлкелік ішкенжі халық докторханысы психикалық рой кеселіклер бөлімінің муавын мудыр вирачи Ли Йихуа түшендіріп мұндақтады. Мұны бұл неміш үшін нұрғын кішінің тоқтымай қысқы видео көрінішінің себебі. Бейжіңде ашесі 6-ші докторханысының мудыр вирачи Яо Гуйчжоң мұндақтады. Чекіп көріштің бұрын ешкім кейінгі видеоның мәзмұнны білмейді. Бұл адамда бір қыл еніқсіздік пайда қылыды. Көргенден кейін еніқсіздік еқіліп қызықыш қанат асылы қылыды. Біз гәрте видео мәзмұнғы қызықмысақ мұ, әмі өзіксіз тәкрарылынаватқан еқырғы сейірліш жәрияныда қошалық ес қыла алаймыз. Ондақта көріш вақты ұзын болып кәсе, қалыны дүткіп қоямды. Өгініш үнімін барған сері төәліп мәркәзләштіруш тәскі тоқтава тұдығы. Балдыр ұқлаймен деген тұрықлық немішқа таң атқычы көріп әттім. Бұл сіздің тұрмышыңыздың ақиқи тәсвері мұ? Зиярат жәрияныдан нұрғын кіші диқтімні жығалмай ватты мен. Тәпәкірімнің асылап қағалықыны, әсті тұтыш қабілетімнің ажызлап кеткәлікіні аста-аста ес қылы ватты мен деп ақ ұрышты. Әжіба, қысқы видео қалыны дөтләштіру етемді. Яш өсмірлә чоң меңінің етілішідегі ашқышылық мәзгелді тұрватуды. Зор мұқтардегі нерві үйжәйділері тұташтырыш вән нерві үліні бәрпа қылуды. Нейдуәйі мұқпырғы мұндақты дей. Кейінке өздіксіз яқшылаш жәрияныда ішілеткені кіргізуш, ішілетмегені қайтырыш принципіға асасын, дайым шылтыдыған нерві үліні мұстәкемленуді. Дайым ішілетмейдіғалары тәдірейде йоқылуды. Әгер яш өсмірлі әмейше қысқы видеоғы мәстаны болып өзіні тарталмыса, ондақты ұнығы мұнасетлік ел күшейді. Шыны білен чоң меңінің құрылмысы вә ұқтыдары өзгүрді. Иджат жалықы, сезіш ұқтыдары, тәпәкір әндісі қатарлықланың әмісі тәсір күшірші мүмкін. Парчпұрат бұлыш, тез ретім вә вақтыды қанатылыныш, қысқы видеоның гәуделік алайдылығы. Бұл қыл басты мұйты мәлім бір тема, яки вәзіпеге дамлық көңіл бөлішке пайдасыз. Ұзақ мұддәт беріліп кеткенде, чоң меңе тәдіриджі алда тез өзгіріватқан ғыдықлашыны құбыл қылышқа адатылынып келіп, яш өспірлерінің дектіні чечіп етші, чоңқыр тәпәкір қылышы вә өгініші тәскі тоқтышы мүмкін. Кітап оқуш, әқли құлас чықырыш, езіқчілік, өзің қат вә рәсім қатарлық пайлетлерге селештіруғанда, қысқы видео көріш еліп кәген қойшалық текімі тез, текімі бейвасты болуды. Лекен, қысқы вақытлық мәуім болушы мұ мүмкін. Тәсір көпчірайдығыны чоң меңілі әмәс, башқа әзалар мұ ұныңға әгішіп тәсір көпчіршу мүмкін. Лейі қуамындақты дей. Яшла өсмірлі электролық экранға ұзақ вақыт тікіліп тұрса, асалла көз жарчаш, құрғақлышыш вә көріш қоты төәліп кетішін келтіріп чықырды. Еғін қиылардың бұян, көз құрғақлышыш кесілінің еші тәдірейже кішіліп, яш өсмірлі арысыды қозғылышын іспіте бір қадар еқір болды. Бұ, сағлан болмыған көз шылтыш адыты білән зеш мұнасып әтті. Шоның білән бір вақытта яш өсмірлі қысқы видео

бойжоң мандақтыды. Қысқы видеоғы зияды беріліп кеткенде реал тұрмышта юз тұраны пікір алмаштұрыш азейді. Вақыт ұзарған сері, кішілер қылашмайдыған ішмейдәз болып келіші. Әтті іждімай алақ тосалғысы пайда болып, башқыла білен яқшы кішілік мұнасат орынтыши тәскі тоқтышы мөпкен. Яугүйжоның тұныштырышча, яш өсмірлерінің чоң меңісі вән мәркізі нерві сестімісі теқи пішіп етілмеген болып, өзің әркетіні алдын мөлчерләш ұқтыдары вән контрол қылыш ұқтыдарға егі бол алмасылығы мүмкен кен. Қысқы видеоның езіқ тұршығы ұшырғанда асалла өзіні оқытып қойды кен. Бұ, бейнормаллық әмәс, кеселлік мә әмәс, бәлкі бұ, яш басқұшының өзді бабы оған алайдылық. Біз ақыланық білән муамылы қылышымыз, тұғыр етәкілішіміз керек. Тәдіреджі сестімілі қалда сезімчалықны еқұттұш. Башқұрыш әкі башқұрмасылық дайым Леоханымны қейнәк балғы күшіріп қойды. Мән балыларымдың бұ қысқы видео әплерін өчірветшіні қанчы қетім тәләп қығынымны санап боламаймен. Леоханым мұқпырға қысқы видеоғы мәстаны болып келішінің алдын иліш әндісі торғы чықшытын бұрын, өзінің дайым балысы білән өчіріш-түшіріш жеңіп етіп қағалықыны. Бір нәчі кетім, жесмани вәруі жәттін чарчап кәткәлікіні. Балла білән болған есиятының мұ зор тәсір көшіргалықыны инкас қылды. Бала мәмеші мені бәк қаттық баш құрды деп қарайды. Бұл қысқы видеоларын көріп тұрмыса, мәктепті дост жоқ болып келішінен әнсірейді. Мәстаны болған болмағалықы ғойкен қылышта, вақытның ұзын қысқылықы ентайын мойым. Лиюханың тұныштырышча дөлтіміз 2008-ні елан қылған торғы құмар болып келішқа келінкілік диагноз көйш өлчімге асасланғанда, әр күні торғы чықыш вақты 6 сатын ешіп кәсі. Әмді бәлгілік шәркі ұйғын келіш алыты ұда 3 айдын ешіп кәсі, торғы құмар болып қаған деп қарылды кен. Өзің контрол қылалмасылық вән башқы пағалетлерге тәсір еткізуш мұ, қысқы видеоғы мәстаны болышының ішкі гәуделік шпадысы. Нидуан Юның мұқпырға етіше, Нұрғын Яш өсмір, өзің қысқы видеоғы бейіліп кеткен вақтының бәк ұзың болып кеткен кен ес қылып, пұшайман қылды кен вән өзің әйіпләйді кен. Әмі вақтыды тоқтышқа амалсыз келіп, барған сері чоңқырп етіп кетеді кен. Нидуан Юның мұндақты дейді. Башқы шәйлерге болған қызықшы азлап кетті шәтта, нормал тамақ елмәсілік, ұқылаш вә үгініш қылалмасылық қатарлық әхвалла көрілгенде, ұшарлықыны қозғаш керек. Яш өсмірлерінің біліп-білмей бір қадам-бір қадамдың мәстаны болып келішінің қандақ алдын еліш керек. Бәзі яш өсмірлерінің нұрғын вақыт вә зихнені видеоғы сәріп қылышыды кесәбәп башқы талашының кәмчіл болғалықыда. Бұл нұқтадан қарағанда реал тұрмышта сәплімі пағалет іздеш арқылық яш өсмірлерінің пысқик ехтияжыны қандырып, ұланың дехтіні бұраш керек. Яугүйжоң мұқпырғы мұндақты дейді. Бұ, әм көп қыл қызықыш үстеді үзденіш вә етілдіріш мөз жек алуды. Мәселен, китап оқуш, талы әркеті, рәсімсіздіш қатарлықла. Яна еніқ нишан вә пилан бекітіп, башқы мұйым шылағы көңіл бөліш вә бір тірап қылышқы қабалатлы қылыш мөз жек алуды. Яна әтрапыдекі айлесі декілер, достыры қатарлықла білен көплек пікір алмаштырып, іздімай алақыдың қойшалық вә қанат тұйғыз ғейрішкелі болуды. Яугүйжоң мұндақты дейді. Яш өсмірлі әқиқи тұрмыштың мұхаббәт вә өз қыметін ес қылалығанда тәбей халда мәуім дүнияғы қапсылып қанмайды. Қысқы видеоғы мәстаны болыш мәсілісінің бір қадар еғіріш кәлігіні байқыған аман, юқырқы ұсылдың башқа, яна сестімілік, сезімчалықны юқытып давалаш ұсылыны қолынышқы болуды. Нидуайы мисал кәттіріп, әгер яш өсмірлі әр күні 5 сағатны қысқы видео көрішке сәріп қылған болса, ондақта сезімчалықны юқытып давалашыны башлығанда, алды білән вақытны 4 сағатке қысқарса болуды. Әгер қылалыса, оныңғы бәлгілік мұқапат беріп, өзгі болған ішенч вән муапқе төйгісіні күшейтіш керек. Тәдіреджі маслашқандың кейін, оқшаш ұсыл білән көріш қетім сани вән вақтыны еніме азайтып, әң ақырқы нишанғы етіш керек. Бұл жәрянда яш өсмірлерінің вәсилері мойым етәкләш вән назарат қылыш ролыны жарай қылдырышы керек. Лейіқа бұл бір тәдіреджі үлгірләш жәрияны, бір күчепла вүжудқы чықарғылы болмайды деп алайды тылға алды. Әгер ата-аналар ян телефонды мәжбүрі егівілішқы ұрынса, яке балыларыны әрқанда қысқы видеоны көрішіне дәрхал тоқтытышқы бұйрыса, яш өсмірлерінің чоң меңісі допамин қызыл рәқім алдығы кіріп қалуды. Ғайет зор пәріқ, кәйпиятты давалғыш пайда қылышы. Әтті текім ая жалыныш қылмышыны кәтіріп чықырышы мүмкін. Қысқы видео көрішіні үнімлік ташлай алмайлы қамастын, яна ата-ана балылық мұнасетігі тәсір еткізіші. Әтті яш өсмірлерді қаршылышыш қайышыны пайда қылышы мүмкін. Яугүйжоның қарышча көшмі алақ торы дәуірдекі бір қыл еңідің гүлләнген васты болу сүпті білән, қысқы видео тосуағылы болмайдыған әйбәт білән балаларының тұрмышығы сыңып кірмекті. Бәзілер бұныңдың өзіні бейтіш вә үйікселдіріш жолына тапыды, яны бәзілер чақнап тұрған мәуім қиялы мойта тәдіреджі нишандына дүшіп қалуды. Шуны инкар қылышқы болмайды ке, қысқы видео сұпсыда видеолар барған сірі яш өсмірлерінің яқтұршығы ерішмекті. Лейі қуамындақты дейді. Бұнда қысқы видео көрінішілері сөрәт, ауаз, езі қатарлық көп қыл элементлі арқылық ұшчыр еткізіп, абыстыракет ұққын бә білімні конкретлаштырып вә көріндіған.

0: ایگلواغان یا که قلای مقالاش رو بکن بولیشی ممکن. بعضی دخل پرزگو افتراش و کنترل کلنش اینتان یوشرون بولودو. حتی سیز پرقیتم ایسیز و سیزم ایسیز. لیکن سیز غزب لنسیز. شو تبتا اگر سیز بو غزب نی اینچ کلیک بلن آنلسانس بلکن بر پیشلی کاوازن آنلشانس ممکن. یعنی منن özüm بوغم بار. Төртінші, сіз өзіңізге бәк қаттық тәләп қойсыз, башқылағы қартылған әйіпләш, ғазәп, бәлкім өзіңізге қартылған болушы мүмкін. Дайым әтраптікі адам як ішіладын наразы болсыңыз, мүкәмәл болмаған нәтижіні құбыл қылалмысыңыз, нұрғын чоң қайдылан ағыз-ағызығы тәгімәй сөзісіңіз, бәз дейені башқыланың ғазіпіні қозғысыңыз. Әр қитім, мүші вақытта сіз сұртікі адам як ішілағы ұжым қысыңыз, бәлкім сіз мүшіндақ ішпады арқылық, өзіңізге болған наразылықыңызды ішпадылышыңыз мүмкін. Обект тұйғыз болышы керек, бұндақ болғаны ғазәп андан қойып берілді. Лекен, өзінің начарлығыны көріп, өзгі ұжым қылыш адамны азаплайды. Шоның білен башқыладың ачығыны чықырды. Сіз ачықыңызды чықырыш сәуәбідің білінер-білінмәс қошаллық есіған вақтыңызда, кәпиятыңыз бәлкім сізге, қадірлікім, өзіңізге кән қосақлық қысыңыз болуды дейші мүмкін. Бәшіншісі, сіз айрылып қалған мұнасыбат бәкеқі ақырлашмаған есият чегіш мәселелерін әлқығандыла, аңдың әқиқи ваз кече алайсыз. Ұрықтық қалыр әлемден өткен муабетедің айрылып қағандың кен баштың ақыр бұалатын чықып кетелмәй, ұзын мүддәтлік қайғу әсірәт, азап оқыбәт, ғазәп нәпірәт ішіді қапсылып келіп, еңі тұрмышқы езілін әлмегенде кәйпият сізгі үшін ұқтырды ке, керче о адам аллы қачан йоқ, әк сіздің айрылып кеткен болсы му, лекен сіздің оның білен болған мұнасиетіңізді ене әмәлгі ашмаған арзу, әмәлгі ашмаған ішіла ба. Тәшәббүскарлық білен қалбыңыздығы түгінні ашмысыңыз, кәйпиятыңыз дайым сіні ағақландырып тұрды. Өзіңізді чәтке ағандың көрі, үзләнгініңіз яқшы. Бұмыз еңі начар кәйпиятіні ауар қылып, сізіні үздәп келішке мәжбұрлайсыз. Алтыншысы, бұл мәзгілді бесіміңіз бәк чоң, шоңа өзіңізді әркен қойып беріп, бесімді туалет ішіңіз керек. Кәйпият яшаш халатының бір түрлік тәкшүріш көрсәткіші. Әгер сіз өзіңіздің яқындың бұян көпінші уақытлада тәшвишленіп жатқандығыңыз не, жеделішіп жатқандығыңыз не, асан ачықылынып жатқандығыңыз не, кәйпиятыңыздың келген сигналының юқорқы бір қанчы ноқтығы мас келмейдіғанлығын байқысыңыз, ондақты сіз яқындың бұянғы тұрмыш, яки қызмет бесімінің зияды ішіп кеткен кетмегенлігіне, бардашлық беріш ықтыдарыңыздың ішіп кеткен кетмегенлігіне тәкшіріп бекін. Яман іш жидди ішла бесім пайда қылмайды. Найт яхшы ішламы, мәселен, той қыл ішламы оқшашлы бесім пайда қылуды. Яки бәзі ішланың бір қадар мәркезлік үзберішімі бесім пайда қылуды. Кәйпият ішкіңізді чәккенде, сіз өзіңізді тәкшіріп екішіңіз, яки кәйпиятыңыздың келіш мәнбәсіні түшіншіңіз. Вә яки тұрмыш вә қызметті қысқартышыңыз керек. Бұланың әмісі найты тезла бізнің техімі қошал, сағлам кәйпият тұйғымызды әсіге келтіруді. Yetincisi, sizde fizyologik özgürüş buluşu mümkün. Özünüzün salametlikine köngül buluşunuz gerek. Eğer siz naçar kepiyatını kontrol kılış ve tanşaş kıyın boğan, yokurtu signallar bilen mi özünüzün kayıl kılalmağın bulsunuz, onda siz en yaxsi doktorhanıgı berip münasiyetlik tekşür işlerini kılın. Çünkü nurgun beden keserlikleri kepiyatı təsir görüştürdü. Məsələn, qalqansıman bəz küçüş, şiki acıratını qalayma qalışış, meni ösmüsü, meni yarısı, tutqaqlıq, mərkizi nervi sistemisi yuqumulunuş, metabolizm tosqunluğu uçuraş, çekiniş xarakterlik divanlik, meni qan tumur keserlikleri degendir. Baldur bayqaş, baldur davalaş, həmmidin muyum. Əgər bu xil əhval bolsa, kəyfiyyatının signal yetküzüş tökpisiga köz yumsaq bolmaydı. Yuqurda bəzi yaman kəyfiyyatlarının bizge bərgən signallarını alab ötdü. Bu əlbət əhəmmisi əməz, ləkin sizgə azraq körsətmə və ilham bu düşünə ümit qılımız. Pəqət siz kəyfiyyatınızdan stabil anlısınızla və közləsinizla çoxum özünüzgə yardımı boludğan uçurlarını bayqaysız. Bıraq, bəzi kəyfiyyat signallarını mı xuddi məxbi numurğu oxşaş yeşiştəs. Əgər siz qiyinçiliqi yoluqsanız, psixiki məsləhətçisindən yardım sorsanız boludu.
1: Anlavatqanamlar, Mərkizi Xalq Radio Stansiyasının Uyğurça Radiosu. Hər anlışınızdan qımmıtı var.

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқеш беріш. Үрметтік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Яллангучи башқыланың сәвәлікідің өліп кесе, яллығучи білен зиянкешлік қылғучи қандақ төлем төлеш керек. Халық сақчылары итізліққа зәр теріғучіне қолғы түшірді. Өз етіп алған екен тұныштырып сетіш телефоны тоқтымай келді. Момысы нәуірлердің күті шәқі берешін тәләп қылсы боламды. Дөнекнула бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярты ваты мен. Шыны мен ке, қаным бөчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишілер мені чолпан дейді, тамашы бұллар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным бөчі баштап шұрошының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайық әкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайым.
3: Анаңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер ая?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
9: Бұа, мұма.

Сүйімдік аңлығышыла программымызын дамлаштыру атымыз. Сілі құшшалық әң адды нәрсіләді деген қарашқы қошылам сілі. Өзімді епесам, мен бұл қарашқы қошылым. Онда қоса, әң адды құшшалық немілі болушы мүмкен деген маным ұш темі үстіде аңлығышыларымыз білен ортақлышысыны лайық көдім. Жүзіңлады ке елла соғылған қорықланың бір құр азиып қағанлықыны, яке сұслап қағанлықыны көрішінің өзімі бір қыл құшалық. Оныңдың башқа саяат қылып, табиеттің гүзел мәнзірсідің ғозырлынышының өзімі бір қыл құшалық. Әттіген ке ұлық құяшының тәптідің ғозырлынышының өзімі бір қыл құшалық. Өз яқшы көрдіған кешедің бір тал қысқы құшыр тапшырып елішінің өзімі бір қыл құшалық. Әлбәтте, балконды олтырып, қиынық бір стакан қахвәне ғозырлынып ішімі бір қыл құшалық. Ең оныңдың башқа өзі яқшы көрдіған мұхаббәтлік нақшыланы көңілі білән теп тініш олтырып аңлашымы бір қыл құшалық. Қысқысы, әтрапымызда біз құшал бұлышқы тегелсік ішіла ең тайын көп. Бір күнне құшал ақырлаштырсақ мұ өтуді, қапы халетті өткізсек мұ, шу бір күн еңілі өтуді. Шын үшін амал ба құшал қорам, өзіміз яқшы көрдіған ішіла білен, өзіміздің қызықшы білен, шу бір күнімізіне әхмиетлік, мәнілік өткізішіміз керек. Бұ хайат ин тайын қысқа, шын үшін кішіккені көңілсіздікке мұ, орын бәмәсікіміз керек. Құшаллық әмімізге яр болсын, бізді құшаллықы башлайдыған күйлеріміз давамлы қозырылады.

Сөйімлік достар, программымызды алмаштыру атымыз. Мұбада башқылар сізге яқшы тәсір бәмісе, сіз чоқым авал башқылағы яқшы тәсір бер. Құқшымасықтың жүзбәген мәлім бір іштің сәвәбіні чоқым әтыраплық енчік түшендіру. Башқыланы биарам қылыштың сақылды. Өзіра паранлашқанда қарыштырапке абыстыракет, чоңқыр мәнілік сөзләні іштәсіңіз, қарыштырапны тәшвишлендіріп қойсыз. Түрлік мұнасіветте башқыланың сізге қойған әр қандақ тәліпіге мақыл болышыңыз ачасыз. Әгер өзіңіз яқтырмаған болсыңыз, яқты ешінімі білі білім. Әді сұра башқыланың көңіліні аяп, ағырды өзіңіз зиян татыдыған ішіні қылма. Мәлім бір ішіне еғізіңізді мән қыланмасықым мүмкен деген вақтыңызда чоқым қыпсынап бекін. Демек, бұл тұрмыш хасылатларыны біз тұрмышта өз әмілетімізді ішілтіп бақсақ, кішілік тұрмышта ойлымыған яқшы нәтижелерін қолығы кәлтір әлішіміз мүмкін. Әң гүзел нәтижелі аңлық үчілдіріміздің болсын. Кенемісе, нақшылдырымыз давамлық сіләнің ғозырыңлады.

Мен сүйүмдүк достор, программабызды алмаштырып атабыз. Мәлим бир ямгырлык күнү түштөн кийин бир мумай түрлүк маллар магазинына кирип, өз ыктыярлыгы боюнча айнышка башлапты. Унун бир нерсе сетип алыш максаты жоктугун билген көп сандагы мулазиматчылар мумайнын өзлөрүн авар кылышыдан кечип, өз иштери менен алек болду. Ардын бир мулазиматчы жигит мумайга ташаббускарлык менен салам берип, әдеп менен Мумайға немі лазымдығын сұрады. Мумай оныңға өзінің ямғұрдың панахлынып кіргелікіне бірнә сетивіліш мәқсіті йоқтығыны бұлдырыпты. Шында тәқтірді мұ, егет Мумайны еңілі қаршы алдығалдығын ейтіпті. Мумай білен тәшеббұскар қалды. Мумай қайташыда егет Мумайға әмірі болып, чоң елгі білі чықып, таксиға чықып ағыча күлік тұтып беріпті. Мумай егетнің ісім картасын сұрап іліп апты. Ардын бірнеш күн өткенден кейін, егет шеркет хожайынның ішқансығы чақыртылыпты. Нем бопты демем сіле? Хожайын оныңға бір паш хәтіні сұныпты. Хәтіне бір мумай язған кен. Хәтті әмүш түрлік малла магазинның бір нәпәр мал сатқычысыны мумай тұрған жайға әвәтіп, шеркетгі вакалытан әшәмәтлік тұралғының безекчілігіне өз үстігі еліші тәләт қылынған кен. Мәне. Демек, қалбыңызда яқшылық болса, ярдамғы мұқтаж кішілерге ярдам қысыңыз, аман бір күні о яқшылық сізге қайтыды. Пұрсет маным үшінді. О, әрдам тұрмышымызғы жұғырлан. Азырақлы деп.

Сөйімдік радионың ұшыла Мәркіз қалық радиостанысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіпімәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңылашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылсаңла болуды. Бүгінкі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдырсул Абдырим.

0: Рай Си Цзиньпин шанганлық омылық яшла өсмірләнің өсіп етіліші, ықтисастықладың болышыға баштың ақыр көңіл бөліп, ғамқорлық қылып келді. Шанганлық омылық яшла өсмірлә яқшы тарақи қылса, Шанган омын яқшы тарақи қылыды. Дөлет яқшы тарақи қылыды деп тәкітледі. Шанган омын тарихтікі әң яқшы тарақиат мәзгілін күтіп алды. Сабақташларының дөлет байрықыны түшініп, ұлық вәтәнге болған есиятыны қиынығы сыңдырып, әркетіді намаян қылышыны. Дөлет байрықыны қоғдап, тұрышып, еңі дәвірдікі вәтәнне, шанғанне, ауымынны сөйдіған үлгілердің болышыны. Дөлет байрықыға шан-шарап келтіріп, оттек яшлық бағары білен қалтыс кішілік аятыны пүтіп, Бір дөлетті ішкі түзім болуш ішлерінің құрғучылдыры вән ұзбасарлардың болушын үміт қылымен. Шанган ауымындекі али отыра башланғыш мектеплерінің байрақ чықырыш әтіретлерінің вәкілдердің болып, 1200-ге екін кіші Бейжіңні зиярет қылыш үмікеге қатнашты. Шабаулын көрішке қатнашты.
1: Станцымыз қауыры. Дөлетнің муауын рәйесі Хэнджин 9-ын айның 21-ші күні Бейжіңда Австралия Федерация парламенті Ауан Палатасының башлығы Дик білән көрішті. Хэнджин мұныланы білдірді. Джунгу білі Австралия бір-бірінің мұхим хәмкарлық әмірахи. Бұлтыр 7-ші айда рәйес Си Цзиньпин Зонли Албанис білән көрішіп, ішкі дөлет мұнасуетінің енімі алғы ілгірліші, яқшылынышқы қарап тәрәқи қылышыға еніқ юніліш көрістіп бәрді. Джунгу Австралия білен бірлікті, ішкі дөлет рәхбарларының мұхим ортақ тонышыны етекші қылып, барабар муамелі қылыш, оқшашлықларда бірлік келіп, пәріқләні сақлап келіш, өз ара мәнпәет еткізіш асасыда хәмкарлышыш рухеді чыңдырып, стратегиелік алақыны ілгірі сүріп, өз ара мәнпәет еткізіш асасыдекі хәмкарлықны чоңқырлаштырып, көп тәрәплік маслышыны қойықлаштырып, ықтылапланы муапық бір тәрәп қылып, Техімі пішіп етілген, мұқым, техімі мұл нәтижілік Джунгу Австралия ұмымюзлік стратегиелік әмірақлық мұнасуеті бәрпа қылышыны ілгірі сүрішіне қалайды. Дек мұндақты дей. Бұл қытымқы зияретті ішкі дөлетінің ұқтысат сода чонқыр алақысы вә әл ара зич алақыға гуахчы болдым. Австралия Джунгу мұнасуетінің тәрәқияты, мұқымлықы вә өнімінің көрінерлік болғалықыны көріп, найты хошал болдым. Австралия Джунгу мұнасуетіге юксек әхмият беруду. Бір Джунгу сиястыды чың тұруду. Австралия Ауан Палатасы Джунгу білен болған сөзлішіш вә алмаштырышны күчейтіп, әмілі хәмкарлықны кенайтіп, ішкі дөлет халқыға бәқт ярдышны халайду.
0: Станцымыз қабыры. Шужай вақты 9-ші айның 20-ші күні Джунгу Америка ұқтысат содысының Джунгу тәрәп башламдысы. Гоуянның мауын зұңлесі Халифың Америка тарапының башламдысы. Американың малия министрі Беснет вә соды вәкелі Ге-Эр білен Американың Нью-Йорк шәрді ұқтысат соды кеңіші өткізді. Ішкі тарап, ішкі дөлет баштықларының мұхим ортақ тонышыны етекші қылып, өз ара хүрмәт қылыш, тынышлықты білді тұрыш, әмкарлышып ортақ пайды еліш принципіді чың тұрып, Әр қитымлык ықтисат соды кеңешедеки ортак тонушны әмилиләштүрүш. Ички тарафлык содыга мәбләгъ селишне илгир сүрүш катарлык ички тараф ортак көңүл бөлүдган мөһим ықтисат соды мәсьәләләренә чөрдеп, самими, чоңкур, мол иҗабий фикер алмаштырды. Һәм дә сүнни акылга алакадар мәсьәләләр тогырсыда сөздәште.
1: Станцымыз хәбәри Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті. Мәркізі Хәрби Комитетінің тәстіқлышы білін, Мәркізі Хәрби Комитет Интызам Тәкшіріш Комитеті. Ревизия Комитеті, Мәркізі Комитет Сиясы Бюросының әсасы. Мәркізі Хәрби Комитетінің муавын рәйесі Чан Юша. Мәркізі Хәрби Комитетінің әсасы. Хәрби Комитет Бірләшмі Башштабының сабық башлығы Лео Джинлені дейлі тұрғызып тәкшірді. 9-ші айның 21-ші күні Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы йығынада Мәркізі Хәрби Комитетінің Чан Юшаның мәселесіні тәкшіріш нәтижесі вә бір тарап қылыш пікірі тоғырысыдегі доклады. Лео Джинлінің мәселесіні тәкшіріш нәтижесі вә бір тарап қылыш пікірі тоғырысыдегі доклады қарап чықылды вә мақұлланды. Тәкшірішті инықылынышча, Чан Юша, Лео Джинли, әсілі мәқсәт вә бұрыштың үз өреген. Партиядың чәтінәп, партиевейлік принципіні йоқытып, қызыл сызық вә төвәнчәктін халқып, сияси интызам вә сияси қайдыға еғір қылаплық қылған. Құрухвазлық қылып, партиеге садық болмаған, сәмеми болмаған. Тәшкілі интызамға еғір қылаплық қылып, вәзіпісідегі қолайлықтың пайдылынып, башқыланың вәзіпісіні өстіріш қатарлық ішілігі ярдан беріп, зор соммылық пұл қобыл қылған. Пақлық интызамға еғір қылаплық қылып, бәлгілімеге қылап алда соғатлық бойым, соғатлық пұл қобыл қылған. Қызмет интызамыға еғір қылаплық қылып, партияны ұмымезлік қаттық идары қылыш сияси мәсулиетіні ада қылмаған. Тұрмыш интызамығы еғір қылаплық қылып, ұрық тұқалары вә әтрапыдегі қызметчі қадымларға тәрбия бәрмеген вә башқұрмаған. Чан Юша Лео Джинли партия интызамыға еғір қылаплық қылған. Вәзіпеге мұнасуәтлік еғір жынайетке четілған. Сияси мәселі білән ұқтысади мәселі ғырәлішіп кеткен. Қиянәчілік, чіріклік, мал-мүлік топлаш вә вәзіпісіні ада қылмасылық, мәсуліясызлық қылыш қылмышлары тәң мәвжуд. Диалогы четішлік сома ғайет зор, характері ен тайын еғір, тәсірі ен тайын яман. Джонгу Компартиясының интызам жазасы незами қатарлық алақыдар бәлгілімілерге асасен, Мәркізі Хәрби Комитетінің даими иғынада мұзакыр қылыш, әмді Джонгу Компартиясы Мәркізі Комитеті сияси бюросы иғынының қарап чықшығы сұныш арқылық, Чан Юша Лео Джинлиға партиядың қоғылап чықырыш жазасы беріш. Ішкісінің партия 20-ші құрылтайының вәкілдік салахиетіні ақырлаштырыш. Оларының жынайетке четішлік мәселелеріні әрби тәптіш орғаларының қанун бойыча тәкшіріп әйіптілішіге өткізіп беріш қарар қылынды. Ішкісігі берілген партиядың қолап чықырыш жазасы Мәркізі Комитетінің ұмуми иығыны етілғанда жәзімләштірілуді. Бұныңдың үлгірі Мәркізі Хәрби Комитет Чан Юша Лео Джинлиға әрбидің қолап чықырыш жазасы берішіне қарар қылған. Чан Юша Лео Джинлиіні қаттық тәкшіріп бір тарап қылыш партия Мәркізі Комитеті Мәркізі Хәрби Комитетінің чіріклікке қаршы тұрыш күрішіні ақырғычы дауымлаштырдыған рошен позициясыны толық намаян қылып, чіріклікні жазалашта чәкленген район болмасылық, толық қаплаш, қәт'і йол қоймасылық. Армияда чірік унсырларға юшырынылған жай қалдырмасылық дәк қәт'і мәйданыны яны бір қайтым ішпадылады. Бұ, партия вә армияның чіріклікке қаршы тұрыш күрішіде қолғы келтірген зор нәтижесі. Партия вә армияның ирадысы, күчінің мұхим ішпадысы. Халық армиясы чіріклікке қаршы тұрыш күрішіде инқылап характерлік таулынышыны баштан кечіріп, техімі сап, мұстәкем, техімі құдіретлік ұйышыш күчі, жәңгуарлыққа егі болды.
0: Станысымыз қабірі. Милләтлі іштіпақсықы тәрәқиятын үлгір сүріп, ұлық гүлініш мұсабысы да жасарат білен үлгірләйлі баш темісіді ке 2026 жылық Милләтлі іштіпақсықы вә тәрәқияты тәшвіқат әптілі ке 9-ч айның 21-ч күні башланды. Бұ, Милләтлі іштіпақсықы тәрәқиятын үлгір сүріш қануны рәсмі елгі қойылғандың кейін ке Тунжи Милләтлі іштіпақсықы тәрәқияты тәшвіқат әптілі ке. Еңі дәуірдің бұян партияның милләтлі қызметі де тарихи муапақиетлі қолғы келтірілді. Әрқайсы милләтлі іштіпақлышып, бір айлы кішілердің болушының бәқтілік картинісіні бірлікті пүтіп чықты. Бейжіңді өткізілген 2026 жылық милләтлі іштіпақлықы тәрәқияты тәшвіқат тәптілікінің асасы мейдан палиеті де 56 милләт вәкілі Милләтлі іштіпақлықы тәрәқияты тәшәббүсіне бірлікті отырға қойды. Палиет нәқ мәйданыда түнжі түркімдікі әр милләт яш өсмірлерінің пікір алмаштырыш планы палиеті маркісі отырға қойылды. Тәшвіқат тәптілікі мәзгіліде мәмлекетнің әр қайыс жайларда Джонхуа милләті ортақ кәудісі еңіні мұстәккемләш тәшвік тәрбиесі палиеті мәркәзлік қанат яйдырылып, Дөйләтнің бірлікіні қоғдаш, милләтлі іштіпақлықы тәрәқиятыны үлгірі сүріште, әмі адамның мәсулиеті ба деген қараш, кішілі қалбідің чоңқыр орын алдырлуды. Джонха милләті ортақ кәудісі еңіні мұстәккемләш тәрбиесіні дәрісілікке, дәрісханығы кіргізушіні үлгірі сүріштің, әр милләт яш өсмірлерінің алмаштырыш планы, әр милләт оммысының өз ара гірәләшмі тәрәқият планыны елгі қойыш күче, Еңі дәуірдің бұян милләтләнің арылышы, алмаштырышы, юғырлышы мислісіз болды. Cumhur Milleti ortak yevdisi yeni bağansı.

Төртінші. Адыллық, әққанилықны қолдаш. Дүния әқиқи көп тәрәпчілікке мұқташ. Тінішілік, тәрәқият, адыллық, әққанилық, демократия, әркіллік, түткіл инсаниетке орта қымет, Джунго білән Африқының хармай-талмай күрәш қылып келген ортақ нишаны. Біз өз дөлетіміздің әкваліғы ұйғын келедіған тәрәқият yолыды меңешіне. Тәрәқи қылыватқан дөлетлерінің оқуқ мәнпәтіні қоғдашқа күш чықырышыне. Ишки ішлағы арлышыш, ерқи кәмстіш, як тәрәплік жазалашқы қарыш тұрышын тәшәбіз қылымыз. Біз тәрәқи қылыватқан дөлетлерінің әққани тәшәбісі да мәрданілік білән чың тұрып, ортақ тәліпіміз ве мәнпәтімізіні ортақ әркетімізге айландырышымыз керек. Бұ кетімкі еғіндің үлгірі, Джонго білән Африка бірлікті Джонго-Африка хәмкарлықы 2035 жыл арзусын түзіп шықты. Бұ арзуның тұнжи 3 жылық планы сүпті де, Джонго-Африка дөләтлері білән зеш масылышып, 9 құрылышыны ортақ yolu қойды. Бірінші. Сәйе сағламлық құрылышы. Африка дөләтлері іштіпақы бекіткен 2022 жылы 60% Африка аалысыға еңі тасыман өпке ялуғы вакцинісі әмләш нишанының ішқа ашырыш үшін мен шуны жақарлаймен ке, Джонго Африканы ене 1 миллиард дана вакцині білен тәмілләйді. Бұның 600 миллион данысыны әқсіз беріді. 200 миллион данысыны Джонго карханылары алақыдар Африка дөләтлері білен бірлішіп, ішләп чықырыш қатарлық шәкілі білен тәмілләйді. Джонго яна Африка дөләтлерде давалаш, сақлық-сақлаш түрідін 10-ні yolu қойшқы ярдан беріді. Африкаға 1500 нәпер давалаш әтірті әзасы вә амиви сәйе мұтәқәсі әвәтіді. Шыққынчы. Намыратланы азайтыш, езі игілікіге нәп еткізіш құрылышы. Джонго Африкада намыратланы азайтыш вә езі игілікі түрідін 10-ні yolu қойшқы ярдан беріді. Африкаға 500 нәпер езі игілік мұтәқәсі әвәтіді. Джонгода Джонго Африка заманеви езі игілік техникісі бойынша бір түркім алмаштырыш, үлгі көрістіш вә тәрбиелеш бірләшмі мәркізі тәсіз қылыды. Джонго аппаратлары вә карханыларының Африкада Джонго Африка езі игілікіні раважландырыш вә намыратланы азайтыш бойынша үлгі кәнт құрышқы илхам берді. Африкадегі Джонго карханылары іждімайы мәсуліет іштіпақының yüzligen karxana mınlığan kənit paliyetini yolu qoyuşunu qollaydı. Üçüncü, soğudunu ilgiri sürüş kuruluşu. Jongo, Afrika yezigilik məhsulatlarının Jongo'a kiriş üçün yeşil yol içip, karantin icaziti tertibini yolu qoyuşqa tez türütkü bulup, Jongo bilen diplomatik münasibet ornatqan ən tərəqi qılmağan dövlətlərinin Джонгоға тамыжына бейжісіз кіргізілідіған мәқсулатларының дайырысыны еніме кеңайтып, кәлгісі 3 жылда Африкадың импорт қылыш омуми соммысыны 300 миллиард Америка долларығы еткізіш кітірішіді. Джонго Африканың экспортыны қолаш үшін Африканы 10 миллиард Америка долларылық соғдығы мәбләк үріштіріш нормысы білен тәмілләйді. Джонгода Джонго Африка ықтисад сода чоңқур хәмкарлықыдегі башламчы район вә бір бәлбаг бір yol Джонго Африка хәмкарлықы кәсіп бағытысы құрыды. Джонго Африкада әсләні тұташтырыш түрідін 10-ні yolu қойшқы ярдан берді. Африка чоңқурлықы әркін сода районы Катибат башқармысы білен Джонго Африка ықтисади хәмкарлық мұтәхәсілі ғұрыпсы құрып, Африка чоң құрықтықы әркен соғды районы құрылышыны давамлы қолайды. Төртінші. Селінме арқылық түріткі болыш құрылышы. Джонго кәлгісі 3 жылда карханыланың Африкаға мәбләксіліш омуми сомысының 10 миллиард Америка доллардың кәм болмасылықығы түріткі болып, Джонго Африка әл ара селінмені ілгірі сүріш субстес қылыды. Джонго Африкада санаатләштіріш, вә ішқы орылаштырушының үлгірі сүріш түрідін 10-ні yolu қойшқы ярдан берді. Африка

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Абдусалам Хошорның «Аты Мехри» намлық хикайысы болсын.

тілген қолланы езлерімге сүртіп алған болсам едім. Жүрекімді пұчылап атқан пұшайман отлары азырақ болсымы бес қарайды мама. Мені беқіп чоң қылған ашы өйліраңды қалған едліраңны едліғаймен. Әр дайым пәрвеш қылышыңны ұнтып қамайдыған олмек көчетіңні пәрвеш қып тұрғаймен. Дәп, өксіп-өксіп еғладым. Мамам өліп кеткенден кейін дадам ялғыз қалды. Пат-пат телефонды көрішіп тұрсақ мұ, еніла дадамдың әнсір айттым. Дадам болса, өздің әмәс мәндің әнсір айтты. Мені ойла айтты. Ғемімні айтты. Әр қайтым телефонды параңлашқанда дадам, «Хатыржан бол, мән найт яқшы тұрдым. Хошынламу күнді нәтчі вақ йоқлап тұрды. Іш о қатырымы оптан. Өзің қандақ тұрып атысын. Үгін үшдіраңчу. Яқшы оқығын балам. Пұл әвәсім қой тұрып етіпсен. Бір тараптың ішіліп, бір тараптың оқысаң, үгін үшін саламат дегенге тәсір етіп қалады. Мәндің әнсірмә?» дейтті. Атыланың бағырымы, аныланың бағыры дәк чексіз мейхір мұхабәтке толған екен. Оламы, өз пәрзендінің бәқті үшін, отты күйішке, соды екшіға әр дайым тәйя екен. Менің чақлық орынықты олдырдыған дадам, ән үшіндақ олық бір тады еді. Тәділді өйгі бағында, құрлыш орынларды іштегеш дадамның қалдын қабар алаттым. Сыртлағы еліп чықып, айландыраттым. Бақчылағы апыраттым. Кәшлері али мектептіке ішлерім тоғырсыда дадам білен қызғын параңғы түшіп кететтім. Бәзді дадам мехір мұхабәт төгіліп тұрдыған көздеріне маңы текіп тұрып, «Чоң боп сән, бұл қалдыңыны көріп, Хатыржан болдым. Сәндің пәхірләндім, оғылым. Анаң, мамаң мұ бұл қалдыңыны көген болса, чоқым сәндің қошал болған болады. Әмді менің башқа армаларым қамады дейді. Тәтілім толымы әхмиетлік, толымы қошал өтті. Дадам білен қошылышып, еңі мектепке ел алдым. Дадам, еңлі маңы бәқтіліп, ақымдың қарғынычы елғыз қалды. Өзім, чоң шәрдегі қатты білім үрдіғы маңғыны білен, қалбім еңлі дадам білен белік қалды. Дадам білен мұмамның әр вақыт мәдәт илхам беріп тұрған сымасы маңа рухи озық беріп тұратты. Яқшы нәтижелерін қолығы келтірішім үшін алғы ентіл дұрып тұратты. Әні шу, олық бір рухи күшінің төрткісі де тарышып өгендім. Дәрістің сұрқы көрісіла қатнышып, тіл, компьютер білімлерінімі яқшы егеліп маңдым. Тарышчалықымның тонжы нәтижесіні көдім. Ішкенде оқыш елі башылып, әпті өтмей, мектепнің еғін залда оқыш мүкапат пұлығы ерішкен оқуғычыла қатарын орын алдым. Мүкапат пұлыны сықымдап тұтқан қолдырым, аяжан елікет тітір әйтті. Пұлын тұтып тұрып, ерақтық қағанда адамның сымасы көз алдымға келді. О, чақлық орындықты олдырып, маңы қарап, күліп тұрған дек. Ярайсан болам. Мән сәндің разы болдым. Өзімнің атылық бұрчымны ада қылалығалықымдың қошал болдым. Сән маңа пәхірніш тойғызын ата қылдың даватқандық той олды. Көзімдің сырғып чыққан ішкітамчы яш, пұлыны сықындап тұрған қолым үстіге түшкенде өзімге қайтып келдім. Төменді олдырған маңылған оқытқычы оқуғычыланың гүлдірас алқыш садасы салының ішіні бір ағаң еді. Бұл алқыш садалардың «Арман, сені тәрбиелеген даданға барек алла» деген әкі сада яңырап атқандай тойлатты. Мүкапат пұлыны өз қолым білен дадамға беріш үшін алдымыздығы байрамны сақылап, күндірім күтіш, күн санашып білен өтті. Адам бір нәрсеге тәқаза болғанда, шу нәрсе ең әхмиетлік, ең қымбатлық білінді екен. Әр вақыт көңілі шу нәрсеге ұмтылды екен.

байрам келді. Дадамға еңі чағылық орындықтың бәріні сейді беліп, қағам боланы жүрікімге таңғандай чың тұтып, юртқы қарап маңды. Машина қақа сайлықланы, езі мәхәлләні, тағыланы ақысыды қалдырып, ұшқандай маңмақты еді. Жүрікімі машинаға әгешіп, қар көчіла арасыдке үйімізің алдыда мені сақлап олтырған дадам таман ұшатты. Машина ішедеке әмі адам ұйқылық кеткен болып, пәкәт мәлла шопырға әмірақ болу атқандай, көзім машин дерестің ирақ-ирақлағы тікелмәкті еді. Ау тағыла кейіндің өсімла юртқы бары мән. Дадамның алдығы жүгіріп бағанча, «Дада, әжірімнің тонжы мейвесін саңы еп келдім» деп, оқыш мүкапат болны дадамның қолығы тұтқызы мән. Аш боллаға дадамға ярышымдық бір құр кейім алымыз. Қатты ашқанлағы кіріп, есіл тамақланы бойрытып, дадам білен қарышып олтырып білді ейміз. Ене, ішқылып, жық ішнаны қылымыз. Мұштапта ая жандың үркім ішімге батмай, тіпчәкілмәкті еді. Көзірім, алдымдеке тағыланы тешіп бөтіп, мән үшін нұрғылыған бәдәләні төліген дадамны іздеп, ирақлағы тәндіретті. Шында қая жан, қошалық іші де бекеттен шықыпла, кичек кіра машинасты олдырып, өйге чаптым. Өй алдыға беріп, ішкі сыйлынған датлышып кеткен юған құлыпны көріп, әйран қалдым. Дадам нәкеткен ду. Он нәчі күн бұрылла дадамға бүгінгі күнді қайтып келді қалықымды ұқтырғандым. Әжіба, дадам ұнтып келіп, базағы кеткен мұды? Хошынладың сорап бақай. Шу қиялдылан тән там хошынымыздың ішегіні чәктім. Үйден хошынымыз розыған аны чықып келді. О мені көріш білен ая жанлып көзігі яш алды. Зорған ана мұмамның қадинас досты. Біздің әң еқін хошынымыз еді. Кичегімдің оның алдыды чоң болғашқы мекен мені өз нәвіріс тәкілі яқшы көрәтті. Мен мұ, өз мұмамдәк амырақ едім. Кәлдің мұ балам, жүрі, өйге кірі. Деді зорыған ана, хошалық еш төкіліп тұрған көзіні мәндің өзмей. Болды, кейін рәк кірәмін. Дадам нәк кеткен ду. Оқыш мүкапат болырым білен, дадамны бір хұшқылып етәйдеп олдырап кесім, ішікі қолып сыйлық тұруду. Дедім мен, тезірақ дадамдан юз көрішке алдырап. Әмісі, сенің үйің кірейлі. Зорған ана мені башлап үйімізнің алдығы келді. Еніден ашқышыны чықырып, қолыпны етіп, үйінің ішіге маңды. Мен мұ, кәйінден әйкіші маңдым. Бізнің үйінің ашқышы Зорған ананы неміш қылдығанды. Дадам бір ек алдыраш кетіп қалған болса, мені талады сақлап қамысында беріп қойғамады ойы. Деген ой білен, үй кіріп қағалықымдымы сәзмей қапты мен. Дадаң пат-патлы үйінің ашқышыны ұнтып қалды екен мен деп, бір тал ашқышыны маң сақлашқы бәгенді. Бүгін келді қалықының естен шықырып қойып, ені бір нәсі еқілі шықып кеткен оқшайды. Бір нәсі еқілі дедіңіз ма? Әйран боп сордым. Яқ, бір нәсі қатқылы едей мәкчетім. Зорған ана сәл жеттейлішіп, көзірі алақ-чалақ боп кетті. Мәндің бірі ішіні өшіріп атмайдыған сізді Зорған ана. Дедім, оның мәндің еліп кеджіп атқан көзірге тікіліп қарап. Яқай, сәнді немін өшір аттым? Дадам өз яқшыды? Яқшы, балам, әжеп бұны сұрап қалдың ғой. Әмісі, мәндің немішіні өшіріп атысыз? Дедім ғой, еч жоқ балам. Зорған ана, сіз мұ өзімнің момысығы оқшайсыз. Сізіні көсәм, мұмамны көгенде көңілім иллықлыққы толуды. Мен мұ чоң боп қалдым. Үйімізді қандақлы іш болса, мәндің юшырман, боламды. Әй, нем десем бола. Бұ ішланы сан қандақ түшендірсен бола. Деді зорыған ана, ішкеліні бірдәм тұрып келіп. Қандақлы іш болса дәу ерін. Сән али мектеп кетіп, ұзақ өтмей, дадан базағы чықып, сәрәнге сопын сатылған ішіні қамады. Әмісі, маңы әвәтілген пұланы. Әйраллықтың немі дейшімді біләнмей ғанғырап тұрып қалды. Сан әвәткен пұлла, нахи базардығы қору оладың, идары органла ішедегі әхлі сандықлардың, ішімді құтысы, қағыз ешкіләні жығып, керексіз нәсәні жығып алдыған ек апырып сетіп тапқан пұлла. Бөгепні аңлап, дадамның әхлі сандықлар әтрапыда чақлық орындықығы тайыны біліп,
әр қыл керексіз нәсіләні жығып тұрған халды көз алдымға келіп, ұжудымға кәл күн сөйрек еғі емірашқа башылды. Мән үшін шөнчі жапала ішіде енді үнсіз ешап келіп атқан дадамның алдығы жүгіріп беріп, бағырғы өзімні ташлап, өксіп-өксіп еғлауым келді. Немішқа? Дадам немішқа бұ ішіланы маң етмайды? Башқыланың алдыда қаддыңны егіліп қамын соң деген допалам. Мән мұ, бәрінә чықайтын бұнда қымасықны етқан болсам мұ, дадан, армамы чоң боп қалды. Али мектеп дегенге чық бол кетеді. Сабақташларының алдыда бойын қысып қасы болмайды. Шоңа, көпірек бұл әвәтіп бәмісен болмайды. Ешіп қаса жығып қойсам, оқыш бітіріп қайтып кәсе, бешіні оңлайдығанғым пұл кетеді деп ұнымай қойды. Әм, мәхәлді келедің бұл ішіланы сәндің мәхбей тұтышыны өттінді. Біз мұ амалсыз мақұллық бүлдірдің. Сән тәтілі кәгенде вақтынчы бұл ішіланы қымады. Сән кеткендің кен ені дауымлаштырып әді, деді Зорхан ана. Азырдадам нәдің тапы мән? Авазырым жығылап атқандық тітіріп шықты. Нахи базырының сырты да чоң бір керексіз нәсілен еғвеліш орны ба. Бәлкем, шу ядыды. Зорхан анының ақырғы кәплеріні күтмейлі, ойылдан ұшқандық шықып кеттім. Кара машинысымы тосмай жүгіріп маңды. Көз алдымда пәкатла дадамның сымасы әкс етәтті. Йол бойдекі асман пәләк бейін ала, ұяқтың бұяққы тәнімсіз қойылда өтішіп тұрған сан-санақсыз машинла. Йол бойдекі рәт-рәт дәлдәріқләні ақымғы ташлап, Нахи базарының сұртыдекі керексіз нәсілен еғвеліш орнығы етіп келді. Әтірап шөнчелік жимжіт еді. Шамалда қағыз, солияу қалтыла ұяқтың бұяққы ұчатты. Көтірліп атқан ачық топа дымақны етіш тұратты. Бұл жимжіттық ішіден ішімлік құтысы вә қағаз ешкілі қачыланған чоң ішкі тағарыны чақлық орындықығы тайынып сөріп кетіп атқан мөхтеген біргеудіні көріш білерла вақырып әттім. Дада! Авазым бұл жимжіттіқіні бұзып ташылды. Дадам кейінігі аста өріліп қарды. Көзірді күшілік бір мейір мұхаббет вә ғаяжан әкіс етіп тұратты. Бірақ, мен ені немі дейшім керекілігіні білемей қиылып ататтым. Дадам, чақлық орындығы да маңы қарап күліп келіп ататты. Арқыстың мұмам, анамнамы келіп атқанда қылатты. Өзімнің қойып етіп, ола қарап, бүтін күчім білен жүгірдім.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы еш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білән бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Яллангучи башкаларнын сәбәлигинен өлүп кетсе, яллугучи менен зыянкечлик кылгучи кандай төлөм төлөшү керек? Халык сакчылары этизликке зар тергөөчүнү колго түшүрдү. Үй сатып алгандан кийин тоноштуруп сетиш телефону токтомой келди. Момуси наврлардын күтүш акы беришин талап кылса болот. Төндүктөн бүгүнкү программабыздын тапсилий мазмунлары болсун.

0: Үй сетіп алғаннан кейін тоныштырып, сетіш телефоны тоқтамай келді. Бұл уақытқа мазмұн диқтанады болсын.
1: Үй сетіп алғаннан кейін тоныштырып, сетіш телефоны тоқтамай келді. Яқында

0: Мен нұрғын үш қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярты аты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолпан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай әмшкәлікін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір еғіз кеппілерла, стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кішіпті. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықта бір пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дағы номер етіп берсеке, вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы.
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыға вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
9: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

Сүймек аңлаучылар программамызды алмаштырып атымыз. Сіле құшшалық әң адды нәрсіләді деген қарашқы қошылам сіле. Өзімді епесам, мен бұл қарашқы қошылымен. Онда қоса, әң адды құшшалық немілі болушы мүмкен деген маным үш темі үстіде аңлаучыларымыз білен ортақлышысыны лайық көдім. Юзыңлады ке илла соғылған қорықланың бір құр азиып қағалықыны, яке суслап қағалықыны көрішінің өзімі бір қыл құшшалық. Оныңдың башқа саяат қылып, табиеттің гүзел мәнзірсідің ғозырлыныштың өзімі бір қыл құшшалық. Әттіген ке иллі құяштың тәптідің ғозырлыныштың өзімі бір қыл құшшалық. Өз яш көрдіған кешедің бір тал қысқы құшыр тапшырып елішінің өзімі бір қыл құшшалық. Әлбәтте, балконды олтырып, қиынық бір стакан қахвәне ғозырлынып, ішімі бір қыл құшшалық. Ең оныңдың башқа, өзі яқшы көрдіған мұхаббәтлік нақшыланы көңілі білән теп тініш олтырып, аңлашымы бір қыл құшшалық. Қысқысы, әтрапымызда біз құшшал бұлыш күті келсік ішіла ең тайын көп. Бір күнне құшшал ақырлаштырсақ мұ өтуді, қапы халетті өткізсек мұ, шу бір күн еніл өтуді. Шының үшін амал ба құшшал қорам, өзіміз яқшы көрдіған ішіла білән, өзіміздің қызықшы білән, шу бір күнімізіне әхмиетлік, мәнілік өткізішіміз керек. Бұ айат ең тайын қысқа. Шының үшін кішіккені көңілсіздікке мұ, орын бәмәсікіміз керек. Құшшаллық әмімізге яр болсын, бізді құшшаллыққа башлайдыған күйлеріміз давамлы қозырылады.

Сөйімлік достылар, программымызды алмаштыру атымыз. Мұбада башқылар сізге яқшы тәсір бәмісе, сіз чоқым авал башқыларға яқшы тәсір берім. Құқшымасықтың жүзбәген мәлім бір іштің сәвәбіні чоқым әтраплық еншік түшендіру. Башқыларыны биярам қылышыны сақылды. Өзіра паранлашқанда қарышты рәпке абыстыра кет, чоңқыр мәнілік сөзден іштәсіңіз, қарышты рәпіні тәшвишлендіріп қойсыз. Түрлік мұнасиветте башқыларының сізге қойған әр қандақ тәліпіге мақұл болышыңыз ажасыз. Әгер өзіңіз яқтырмаған болсыңыз, яқты ешінімі білі білім. Әдісіра башқыларының көңіліні аяп, ағырды өзіңіз зиян татырған ішіні қылма. Мәлім бір ішіне еғзіңізді мән қыланмасықым мүмкен деген вақтыңызда чоқым қыпсынап бекін. Демек, бұл тұрмыш хасылатларыны біз тұрмышта өз әмілетімізді ішілтіп бақсақ, кішілік тұрмышта ойлымыған яқшы нәтижелерін қолығы кәлтір әлішіміз мүмкін. Әң гүзел нәтижелі аңлық үчілдіріміздің болсын. Қенемісі, нақшылдырымыз давамлық сіләнің ғозырыңлады.

Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi Cüngüğü nəzər proqramımızı anlatdınız. Mən Şirin Gültoxtim. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Алдыңғы 8 айда дөлтіміздің ташқи содысы оқшеш мәзгелдікеден 17-10-6% ешіп, тез ешеш вәзиді давамлашды. Синжағның құмдың мұдапи елініш вә құмны тізгелләш бірінші сепеген әзір. Бұл бір түркім еңі кәсіпләді ұқтысасықла бәхлі кәмчіл. Бұл дашы нем үшін дайым оқуғычыланың тамақ картысыға астырдың пұл ұрып берді. Яшанғала күчі Илі дәриясы вадысыдегі ярқын мәнзірге айланды. Yaşanganlardaki uzun vaqt ekranga qarğanlıqdan kelib chiqib atqan alomatla sal qarashqa bo'lmaydigan holatga yetdi. Bu 6 xil yemeklikni osiyan. Tövendedik qıtınla, bugünkü programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Ұлықтың васытсы айландырды. Әр қытымлық әнәнеуі байрамларда Джау Джи Фән, Ча Хуан Су, Ху Лен Джун қатарлық пешқадам кадрларының үйі қайнам ташқылық күчемген қағыз қиымы дүкініға айлынып, қолым қошынлар, юртташлар даңқыны аңлап келедіған болды. Пешқадам елдашлар қағыз қиымы үнеріні мектеплерге еліп керіп, яздық тәттілік амиу мәмпәт дәріс қанысыды өгітіп, ғайри мадди мәдіниетіні балыларының қалбіде елді старт құзды. Базардагы кагаз кыйма көргәзме орны һәр милләт аммысы белән лык толды. Көпчелек фикер алмаштыруш, зохлыныш җәрәянда һәм юнәр сәнәткә варис кылды, һәм достыкны чөнкырлаштырды. Шинҗан Уйгыр Аптум районы курылганлыгының 70 еллыгын тәбрикләш мәзгилдә көчә башкармасы, мәлләләр, нургын яшанганлар әдәбият сәнәт әтәртенә көңел куеп таярлыган номерларны орындашка бәс-бәстә тәклиф кылды. Yakınlık nakşe etilip, lerzan usul oynaldı. Barğalı cayda keyfiyat kızgın, illik boldı. Ale Rızvan Ebey mundak dedi. Numarla obdan işken, kalbimizge illiklik ve küşberdi. Nöbette il oblastıda yaşangallar edebiyat senet mülazimet etirtidin 114 bar. 2025 yılın buyan, yaşangallar edebiyat senet etirti, cemi 600 neçi meydan pahaliyetini kanat yaydırdı. Bu yüznecimin Adem Qetim ammını kapıldı. Onlar senet arkalık devir özgürüşünü bayan kılıp, medeniyet arkalık milletler iştipaklıkının küşlük sadasını yanırattı. Bir ömek küş koşup, yukur süpetik terakiyatka türkü boldı. Gülcinayesi de altın buğday başkı mütexessisler mülazimet ömükinin danki, açlık deriydiğen aileler arası da kent tarqaldı. Pensiyaya çıkan dekancılık texniki mütexessislerden təşkilengen bu koşun yıl boyu təcrübe etizde durup, devletin noktalık tətqiq kılıp yartış planı qatarlıq 10 neçi türlük tətqiqat temisiga riyasetçilik kıldı, ya ki qatnaşdı. 2021 yılından 2025 yılıca Gülcinayesinin küzgü buğday otturucu birlik məhsulatı 17%, mobişi otturucu kirimi 233.7 yuan aşdı. Көмі қонақ отырчы бірлік мәқсулаты 32%, мобиши отырчы кірімі 195.1 юан ішіп, мәмлекет бойынша кең көлемді терілген күзгі бұғдай, көмі қонақ бірлік мәқсулаты да әң юқыры рекорд яртылды. Пешқада мұтағасылар ел көрсетіп, біздікі техники тосқыны бірдіңла раванлаштырды. Шу жайдікі терікчілік әмкарлық кооперативінің мәсулі Чин Көңілдің алқышылды. Ғолжи шәйірінің 6 чоң саядекі пешқадам кадыр, мұттәхәсіз мәсләтчілер өмікінің өнімлік чарысы үздіксіз түрді юқыр сүпәтік тарақиятының күшілік терікегі айланмақта. Көпчілік деқатіні езі егілікі, халық тұрмышы, ұқтысат, шәйір құрылышы, жәмиетіні дар қылыш, мәдәниет вә саяттың ібарет 6 чоң саяге мәркәзәштіріп, 27-те кичік дайыра тәкшіріп тәтқі қылыш темісіні бекітті. Өкімет нұрғын тәкліпіні қобыл қылды. Шәһәр техимо ешиллашты. Дорхандың дор сетүлеш техимо қолайлашты. Тағы этикінің экологиясы сижил әсли келді. Шәһәр қияпты ва амының тұрмышы үздіксіз яхшыланды. Ил областыдагы 26 мутахассис мәсләтчілер мұлазымет өмікі күнділік мұлазыметтен башқа яна мұйым тәдбірләрні тәкшіріп тәтқиқ қылышқа пал қатнашты. Тижарет, соуды мұйтыны әлалаштырыш жарыянда, карханларға чонқыр чөкіп, 30-дан артық дәва тәліпіні топлап, 16 түрлік тәстіқлаш тәртіпіні адилаштырышқа түрткі болды. Деқанчылық, орманчылық, чаруычылық пешқадам мұтәхәсістілері, ез кәнетлерінің гүлләндіріш бірін сіпеде, деқанларға пәнтехник арқылық ярдан беріш әркетін қанат әйдіріп, кәсіп тарақиятыға яшанғалар қоудын қошты. Өмірінің ақырдымы түшкін ішіп кетмегенлер, яныла нәтиж ярты алайды. Ишханының тәшвік қылыш, ортақ тұнышының мүджесемләштін, әдебиет, сәнет мұлазымет әтірді, қалыпны үліттіп, іштіпақлықны үлгірі сүріш кіче. Яна мұтәхәс мәсләтчілер өмікі күш қошып, тәрәқиятқы ярдан беріш кіче, ел областы бір ішхана, бір әтірет, бір өмектің ібарет үш чоң васты арқылық, яшанғаларыны асаси қатламын идар қылыш, милләтләр іштіпақлықы, Ез кәнетләрнең гүлләндүриш катарлык беренче септен нур чечеш, энергия таркытыш имканиятын иге кылып, яшанганларның ролын җари кылдыруш, артыкчылыгын эш кыслыш, җанлык әмәлият юлын тепип чыкты.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш талапнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла тәт көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауыдырып ташылап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақ

0: майсылларны жыжанға әвәтіп, кәспі мәшіқләндірді. Амави тәнтәрбия сағасыда тәнтәрбия білән мәдәният саяхатчылықның юғырыш әндезісіні алғы сүріп, еңі кәсіп халытыны етіштірді. Ақсу вилоятлык партия комитетының әзасы, мәмүри мәхкімінің муавын валисы, Жыжан өлкісі Шинжанға ярдам беріш командарлық штабының муавын баш командані Ляу Хуңйю мұндақ деді. Баштан ақыры, Жоңхуа милләте ортақ гәвдісі еңіні мұстәкемләшіне, бұның дейін кейінгі 3 жылдық әрекетінің пүткіл жәріяны сыңдырып, әрбір вәзіпіне чын қалып, чын есият, пүтін күш білен дәл жайды әмәлелештіріп, Жыжан білен Шинжан қалыпташ, Шинжанға тәнтәрбия жәтті ярдан беріш маркісіне сыжыл жұлаландырып, Жыжан білен Ақсудың ибарат ішкі жайдыке әр мүллет амыны барқансыры яқыллаштырып, ұрық тұққанығы айландырып, еңі дәбірдіке Шинжанға нишарлық ярдан берішнің парлақ тәнтәрбия сәйіпісіне ортақ пүтіміз.
1: Станысымыз мұхбері Дон Жейон қабар қылады. Автоном район білән Бентуан бұ ел 7-ші айның 1-ші күнідің башлап, ең яча ішқы орылашқаларға қаратылған кәсіпті зәхмеленгерлеріні капалетлендіру сыныққи қызметіні мас қадамда қанат яйдорды. Азырғыча 3 сахадеке 15 супа қарқана сынақ нұқтысы дайырсіге кіргізіліп, ең яча ішқы орылашқан 230 мың кәсіпкар нәпке ерішті. Бұйрытмы еткізгіте Ван Сүнджин, Яқында бұйрытмы еткізіш жарияңда ехтиясызықтың ярланғачқа телефондыла әхвалны мәлім қылған еді. О, тәминатны ілтымас қылыштын кәсіпті зәхмін ішіні бекіткіче 5 күлі кәткәлікіні бүлдіріп мұндақтыды. Бұл сиясеттің бізге нағайты чоң ярдымы болды. Әмді қатыржам ішлейдіған болдық. Сынақ нұқтысы дайырсіге кіргізілген 15 супа қарқана, сәпәрге чықыш, вақтыда тәқсімләп, еткізіш, бір шәһәрде юх тошуш кәсіпіні өз ішіге алады. Сынақ нұқтысы капалет объектлері, сынақ нұқтысы супа қарханыларда тізімгі алдырып заказ қобыл қылған супа қарханысы намыда Аптоном район вә Бентуан дайырсіде алақыдар мұлазымет білен тәмілеген, әмді әққа ерішкен ең яча ішқы орылашқалар болып, әрбір заказ, әрбір кішіні жәзмен капалетлендіруш елға қойылды. Капалетлендіруш сиясыды әмгекчілерінің шәқсі юкіні етерлік еніхләтті. Бұның да мейіплік қошымчы пұлы, мейіплерге берілдіған бір қытымлық ярдам пұл, тұрмыш пәрвіш шәқі, дәпне ярдам пұлы, ішта өліп кеткенлерге берілдіған бір қытымлық ярдам пұл қатарлықларыны өз ішіге алған алда, супы қарханылары толық сомылық хақ тапшырыш жол қойылды. Мәлім бұйрытмы еткізу сүпісі Санжи Понкет нұқтысының директоры Джан Фен мұндақтыды. Заказ бойынша хақ тапшырыш әндізісін қолландық. Бұның да бұйрытмы еткізгішілер кәсіп білен шұғылыныш жарияны да зәхмілініш әхвалығы елікқанда қарханымыз төлейдіған зор сомылық төлем ниспітіні төвәлітіш білен білі, зөрір болмаған мазыралардың сақыныш имкан етігі егі болдық. Нөвәтті Атоным район әм Бентуанның ең яча ішқы орылашқаларға қартылған кәсіпті зәхмеленгерлеріні капалетлендіруш кәсіпіне, заказ еғіш, суғыртыға қатнешіні тізімлаш, кәсіпті зәхмеленгерлеріні бекітіш, әмгек ұқтыдарыны бағалаш, тәминатыны тәкшіріп бекітіш, расчет қылышыны торлаштыруш қатарлық бүтін кәсіп зәнжірі бойынша торда бежіріш ішқа жүрілді. Атоном районлық ижтимаи суғырта мәркізінің муавын мудрі Бәхтияр Розы мұндақтыры. Атоном район, вилайет, нахиятын ибарат 3 дәрежелік бечіріш системсі бәрпа қылып, мәқсус вә қошымча вәзіпедікі бечіргіче қадымларыны толық сәпладық. Сиясатны яхшы тәшвік қылып, түшендіріп, халыққа нәп еткізілған бұл капалетлендіру сиясатының бірінші сәптікі әмгекчілеріні хақиқи бәрлендіріміз.
0: Станциямыз мұхбері Гау Мұнхуй қабар қылуды. Аптаным районның 2026 жылық еңіші санаатлаштырыш бойынша кәсіби махарет мұсабықсы 9-ші айының 21-ші күні Үрімчіде башланды. Бұл қытымқы мұсабықа 15 мұсабық түрі вән бір еңілік яртыш махарет көрістіш мұсабықсыны өз ішіге алыдыған болып, әм әнәнеби кәсіплеріні еңілап дәрейдісіні өстіріш жәтті, ұдыллаштырыш, әм стратегиялік еңідің гүлініватқан кәсіплеріні етілдіріп, зорайдышқы мұлазымет қылыш мәқсәт қылынды. Мұсабық мәзгеліде мүнәвәр махаретлік ұқтысастықлар ұшырлары топланып, рәтлініп, махаретлік ұқтысастықла запас амбыры құрылыды. Мұсабықы қатнашқан майыр Ли Хуан мұндақ деді. Электр энергия

田，石油滚滚似喷泉，阿勒泰在最北端，资源丰富衬金山，喀纳斯湖名天下，云海国光美。

上酸奶子，油香油囊油塔子，没结过婚的养马

Сөймит радио алғучылар, яхшы тұрдыңлар мы? Шу тапта хозырыңларды болып атқаны Мәркіз халық радио станциясының үзілмәс мелодия программасы. Яңа бір күнде яңа күйлер сізге хамра болсын. Нақшы музыка рухтың озығы. Чарчыған қалыптарының тәшналығын қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй аңын. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музыка үміт күт олған жүшкін қаліплеге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналығыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенуындақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесінде есіл күйләнің порек ашқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тұрыш нишаныңызғы қарап үнтіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмір ап осын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шинімен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез тұйғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөйімдік достылап, мұхаббетте бәзі нәрсілеріне сіз мейлі қанчілік яқшы көрім, ұл сізінің болмайды. Егер сізге мәнісіп нәрсе, сіз тірішмісіңіз мұ, ұл еңілі сізінің болуды. Мұхаббет ұл әйтіп түгеткіл болмайдыған нақша. Хайатымызда нұрғылыған мұхаббет икайысы күшіраймыз. Лекен бұл мұхаббетіне әргізмі азап вә көңілсізлік айландырып қоймайлы. Сізге ұшырған шу кішіні қадірлен. Бәзілі мұхаббет икайысы білен мәңгілік болуды. Яны бәзілі бір мәзгілік болуды. Мәңгілік болғалары шу мұхаббет икайысыны дауымлаштырып маңса, бір мәзгілік болғалары айатының ағырғыча шу бір кетімдік мұхаббетіні әстін шықамастығы мүмкін. Әмді бәзі кішілеріміз шу мұхаббетінің өзіге мәнсіп болмайдығалықыны білсі мұ, яныны ваз кеченмейді. Чүнкі о, яқшы көрді. Мұхаббет о, әргіз мұ, кәм болғанды іздейдіған нәрсе емес. Мұхаббет әргіз мұ, чарчап қағанда алмаштырдыған нәрсе емес. Бірсіні яқшы көген ішкенсіз, сөйгіңізді ішпады қыған ішкенсіз, оны чоқым қадірлі. Мұхаббетлік көңіл, мұхаббетлік тұрмыш, әр вақыт сізге әмір ап болсын. Қенемісе, мұхаббетлік күйлеріміз, әні шу мұхаббетлік қаліпләр үшін.

Чаңшаны әтсілі аптымобілі білін қанас көліге еліп маңды. Орық тұққалла той таярлықа білін алдыраш еді. Той күні мұ тезлі етіп келді. Нұрхан білін ауыт таң ата атмайлы орындан тұрып кетті. Нұрхан яшырып қаған дәхлі қалатты. Күйімчан анының қалбы ұқтиярсыз долқылынатты. О бүгін 7-8 жылдың бұян беқіп тәрбейліп қатарғы қошқан оғылы Чаңхуңның той мәрексігі барыды. Лекен тойғы меніп баралмайдығалықыны ойлысыла, көңілі пәрешан болады. Адам, яшанған чығыды бұрын көңілігі пүккен бәз гүзел арзуларыны әмәлгі ашыралмайдыған оқшайды. О, тек төнегілі меніп жүрәтті. Он нәжін әуірісіге әр күні тамақ етіп бәсім о, қылча армайды. Оның тек Чаңхуңның тойда мәмі ұсыл ойнаймен деген арзусымы бар еді. О, әмді бұ арзусығымы етәлмайдыған болды. Лекен, о, тойғы бармысы болмайды. О, тойғы бармыса, Чаңхуң білән Чинхуаның көңілімі, тұққалланың көңілімі ерін болады. О, тойғы ішкі күн қаған чағды тұйықсызды маңалмай қалды. Оның пүті кечейчі ағырып чықты. Анистың әнсіреп қаған Әсенжан оныңға, «Ана, әмді докторханды ятмысан, кесінаны еғырлаштырып алсан, бүгін түштен келі докторханыға беріп рәсмиет өтейлі», деді де, Нұрхан теркіп кетті. «Қара дәп атқан кепің не?» деді ана қатты хренжіп. «Өгілігі той мұрасымы өткізілді қалықыны беріп тұрып, докторханды ятқындайсан ғой. Мені докторханды ятқызып қойсаң, Чаңхуңның көңілі ерін болмамда? Мен докторханды хазырлы ятмысам, токыр боп қалам декен мен я. Ренжіме, ана», деді Әсенжан. «Менің ма сені докторханды ятқызып, Чаңхуңның көңілі ерім қығым жоқ. Вақтыда дауалатмасақ, кесілің егірлішіп кетемекен деп әнсіреватым мен. Ондақ болса той күні Алия өйді саң әмірі болып алыңдың хабар алсын. Докторханды тойдан кейін ятасын. Алия мы тойға берісі керек? Тойның қызығыны сән көріп, о менің енімді бойныны қысып отырсы болам де? Маңқара, оғлым, мән бұ тойға өміліп болсымы бар мән? Балларымның көңілі, қошалықы менің саламатлікімді мұмойым. Ұқтың ма? Шоңа маңы ішчаңын ағырған болса, ғатчыда чықып бір харвы деп келек. Аныланың тәліпі балылағы берілген бұйрық. Әсенжан, анысығы шу күніла, мейіпла харвысын бірні тепіп келді. Аны бүгін шу харвыды ұлтырып, оғылының тойға барады. «Қызым, маңайлы», деді Нұрхан, алдығы пәр тұқтартып, чыны қачыланы алдырап үйуатқан келіні Алияға қарап. «Кемліріңізді іштікірі кейін?» Алия қейнанысыны чақты қарбығы ұлтырғыз дей. Ола, мәрі қызалығы кіріші білелі, Пәрхат, Алым, Ирбан, Зөйрә қатарлық 7-8 бала, мұма деп чоқ құрчып Нұрханы арғы иліп алды. Өрметлік радио аңлауыджыла, аңлауатқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсерлі кішілінің тәпәкөріні ашыдыған ашқұшқа ұқшайды. Кішілі даңлық әсерлінің оқыш арқылық мәнеби жәтті мұл озықлықы егі болыды. Өз тұрышлық заман вә маған бұшылқыдан алқып, тарық төткен кішілінің мәнеби кешміші арқылық әмілі тұрмышы үшін текімі көп тәжірбе вә түшенжіләні хазырлайды. Радионлық ұчыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшірияты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық романы аңлатымыз.

Чаңхуң білән Чинхуа, Нурхан аны білән ауыттың олдығы беріп, егіліп салам қылып, қолдырдегі гүлләні тұтты. Көзлерге бірділі яш келген Нурхан ана, жегіт білән қызның чексігі сүйіп қойды. Вә, бәқтілік болуңа балылырым, дәп Чинхуаның қолға алтын өзік селіп қойды. Ауыт қолыдегі гүлләні еніде олтырған Чаңшәнге тұтты. Чаңшән орындын чачырап тұрып, ауытқы егіліп салам қылды. Вә, ака, рәхмәт сізге, деді. Мәрекі залығы ярышымлық әнәнуи той киімлеріні киген Джинлун білән оның құтыны кіріп келді. Вә, ұдыл Нурхан білән ауытның алдығы келді. Чинхуаның анысы Нурхан білән мәңзіні-мәңзіге еқіп көрішді. Джинлун ауытның құлыны чен сықып тұрып, «Құдам, той мұбарек болсын!» деді. «Рәхмет, құдам!» деді ауыт. «Балыла, бәқтілік болсын!» Чаңшан орындың тұрып, қолыдегі гүлләні Чинхуаның анысыға тәқдім қылды. Чинхуаның анысы Чаңшан тәқдім қылған гүлләні Нурханға таңлады. «Рәхмет, сіңлім!» деді Нурхан Чинхуаның анысыға миннәттарлық білән тікіліп. «Бұл гүллә, ашу гүлдімі чырайлық, әқыллық бір қызны бекіп, тәрбиелеп, қатарға қошып, маңы келелікі бәген, сіздек ақ көңіл төк пікір анығы мәнсіп». Сәхнеде қатарлышып олтырған сазенділе саз чилишқы башлады. Қыз микрофон алдығы келіп, нақшы етшіп. Тәләп қысам бір йотым суны, әзім дәрия боп аққан жан анам. Вападарлықның чырақларыны ділімді һәр күн яққан жан анам. Гүлханда күйіп балы отада бір өмір жапа чәккен жан анам. Бізні бәқітлік қылымыз ярдап, өзі халсырап кәткен жан анам. Балала Чаңхуңның той мәрекісінен кейінла кесалчан атанысыны мәжбүрі докторханада ятқызды. Чаңхуң білән Чинхуа башқа балалар білән бірге оланың еніден задылы айрылмай, халыдан обдан хабар алды. «Анымызға біз қарайлы өфкам», деді Әсенжан бір күні Нурханның енді отырған Чаңхуңға қарап. «Сән Чинхуа білән бірге Чаңсу тарапларда шерінай өткізіп кел. Чаңшан тағымызды мо ялғыз ялғыз сеп қоймайлы. Чаңсудегі тұққалдырамы қошал боп қасын. Ондақты сән боламды ака», деді Чаңхуң ренжіп. «Анам мо дадам мо ағырып докторхан дияса, біздің көңіліміз қандақ ойын татуды. Бізге Нурхан анам білән ауыт адамның саламәтлікіде мо артық қошалық жоқ Әсенжан ака. Біз әмра болмасақ мо, Чаңшан тағам Чаңсуға ялғыз кете алайды. Тұққалланы керек жоқлыасақ мо болай берді. Нурхан анам білән ауыт адамны сақайтып алсақ, андан хатыржан боламыз», деп кеп қыстырды Чинхуамы. «Сіләнің қызметіңлар ба, ішкі шықи беріңлар. Дадам білән анамға Чаңхуң ішкіміз қарайлы». Нурхан білән ауытның балалары еңіден той қылған Чаңхуң білән Чинхуаны әр қанчы зорлысы мо, ола сыртқы шығып шерінай өткізішке ұнымыды. Оланы өз білән Чаңсуға білі еліп беріп, тұққаллағы көрсішке көз етмеген Чаңшан өз ялғыз елғы шықты. Докторлар бір күні әттегенде ауытның кеселі карбатады жоқ тұрғанлығын көріп, әйран қалды. Бұны аңлыған Нурханның көздері қараңғылашты. Балалар білән нәуірлер қаттық әндішеге түшті. «О, нәге кеткенді о?» деп ойлады Нурхан жүрегі егіп. «Оның қан безім жоғары туса, докторхандан немешке үн-түнсіз шығып кеткенді? О, бірер қиын-қатерге жолығып қасқанда қығылық?» Балалар білән нәуірлерінің ауытын іздеп бамға ері қалмады. Олар малланың еніден бір күнме айрылмаған бу-бувайны ақыры мал қотындан тапты. Қолыда бір сықым чөпні чың сықымлып алған ауыт өзі қорозды беқіп атқан қойларының енида иқылып ятатты. О, көңіл қойып баққан семіз қойда иығының ішіде соны айлынып ятқан ауытқа чәктеп қаршып, хыртылдышып тұрышатты. Нурхан өзге чен әқиді бағылыған, өзіні бір өмір қадірлеген. Айлының, балыла білән нәуірләнің иығырына хардым талдым демей көтіріп келіп атқан, малчылықтың кеч күндіз баш көтірмейдіған, бұ бағыры юмшақ, жапа кәш, күйімчан ерінің өлімеге бәрдашық берәлмей ағырып қалды. О, докторханды қайт етшіні қалымеді. Ауыт, оның қошалықыны му, арзу армаларыны му, өз білән білі еліп кеткенде қалатты. Әйні еллада бойны қысылып, чықыш жолы іздеп жүрген, ашу ақ күңіл хәнзу жігітке иллық маған хазырлап беріп, оның халыдын 7-8 ел, худы өз анысты қабар алған. Оны өз қолы білән өйләп, беші хошаллықтың көкі еткен Нурхан ана сәкратқа түшіп қалғанда, оның Чаңсу оғлы Чаңхуң хотыны білән білі бір ешік анар сөйіні көтіріп, о ятқан өйге иғыламсырап кіріп келді. Иғыр кесел азабы тартып, ажызлышып, жоғы кичіклеп кеткен. Адам тони алмас болып қалған анының енеда, хотыны білән білі ұсық яш төкіп тұрған бұл Чаңсу егіт, шу тапта
Өйге жығылған балала білән нәвірләге, инсалла отырсыдыки құдіретлік мейір муабетнің мелләт чәк-чегіралардың алқып кетідіғалықын ұспатлап беріп атқанда қалатты. Қалби алапчы сөйгігі толған ғамгүзар ана, ханзу оғлы әкелген анар сөйіні ішчәлмеді. Нұрхан ана алемдің өткен чағда Жанхуму оның ұйғыр балылыры вә нәвірлері білән білә оның өлімін ұзатты. О, ені дұттырған пәрхатқа, менің бәқтілік айылым, тапқан пұлырым, ұйғыр анамның маңы бәрген чексіз мекір шәпқітігі етмейді ұфқам. Дегенде, Нұрхан анының бұ амырақ нәвірісі өзіні жығыдын тұталмай қалды. Арыдың 3-4 ел өтіп кетті. Лекен, Жанхуңның мұсибет күн етқан шу сөзлеріні пәрхат тегіче ұнтай алмады. Жанхуң азыр пәрзентлік болды. Карханымы құрды. О, Чинхуа білен, омақ баласыны аптымобылғы селіп, соғы саламларыны иліп, Нұрхан анының балылары білен нәуірлеріні пат-пат йоқлап тұратты. Нұрхан анының балылары білен нәуірлерімі, Нұрхан ана жан үзіш алдыды қылған вәсиетіні ұнтып қалмады. Жанхуңны ташлып әтмәңла. Дегені де, ауазы аралы чықып атқан ана. Оның бойы әді сәләдің башқы тұққалары йоқ. Оныңға менің йоқлықымны әрігіз беліндірмәңла. Оның әмділі сақи ешқы башлыған қалби қайтыдың жара әтләнмісін. Гаушан өгілдегі алтайғы келуді. О, түнігін пәрхатқа. Адаш, мән азыр үрімчеді дадамның досты білән көріш болыпла алтайғы қарап елғы чықымен. Азыр, тәттіл, мән бика. Аңлысам, еқінді әткәсілерден болған бір қитымны қаттық елшіште, орман сақшыларының бәзілері ярдар бұпты, бәзілері құрбан бұпты. Тоқтар ағамнымы қышлақтың тек қайтып кәмәпті деп аңлыдым. Мені сақлығын, шікіміз шу тәрәпләні бір айлынып, оладың әхвал сорап келейлі, деп телефон қаған еді. Пәрхат, фотограф достының кепін аңлап, хошал болды. Жисмі тұташқан тағла. Гаушан, қышлық тәтіл етіп келіше белалла үрімчіге қарап елгі чықты. Көктоқай қан райондегі қызметташлары оныңға дадысының әң еқін досты әркен муалымның бұл тұр дәмелішкі чыққалықыны, азыр үрімчеді тұрватқалықыны етіп әген еді. Гаушан оладың әркен муалым ол тұрватқан өйінің адырысынымы елі ваған еді. Шоңа о, үрімчеге беріп, әркен муалымның өйін оңайла тапты. Гаушанның алдыда чашлары ақарылыған чырайы иллық бір кіші көлім сіреп тұратты. Бұ, әркен муалымның ұйығы деймен, деді Гаушан ішік ашқан адамға қарап. Ә, мен шо, қене, өйге кіран балам. Гаушан өйге кіріп, сафадың орын алды. Өй ентайын пакі зәміретлік еді. Ашқанадың бешіғі яғылықыны чың чыққан, алдыға ақ пәр тұқтатқан, чашларға аз тұлы ақ арылыған чырайы иллік бір аял чықып, Гаушанға күлім сіреп қарады. Қанда ақ балам, теніштіқ ма? Деді о. Теніштіқ ана. Ә, балам, мені іздеп қапсан ғо, деді әркен муалым. Мән сізні іздігіл қелі болды, әркен муалым. Шондақ ма балам? Мән сізіне Көктоқай қан районда деп аңлыған муалым. Мән ойады ұзақ жыл оқытқышылы қыған балам. Мән бүгін шу қан райондың келдім. Көктоқайдың келдім демсен? Ә, ұй ерге мені іздеп аған оқшымам сен? Яқай, мән азыр шуяды оқытқышылы қыбатты мән. Ә, мұндақ деген, ойады қажандың бұян оқытқышылы қыбатты сен? Бір жыл болай деп қалды. Көп болмапты, нәді оқығандың? Жансуда. Жансуда демсен? Сені Жансудың Көктоқай қан районға қызметке тақсым қылды ма? Яқ, ой ерге мән өзім тәліп қыппадым. Ой әні қандақ боп яқтырып қалдың оғылым. Менің дадам мұ бұрын шүйәді ішілген. Мән оның ұзыны басайды дәдім шо. Қалдысы ғайрәтлік жігіткен сән ғо. Бұмысы шон жуала жырақ жайдың дадамның ұзыны басы мән деп, Шинжаның әң шымалдеке ұсы қоқ районға бамыған бол аттан. Дадам, Көктоқай қан районында сіз білен білі ішләптікен әркен муалым. Нем дедің? Әркен муалым орындың чачырап тұрып кәтті. Даданың ісіме Гаужың де. Көзлерге бір тілі яш кәген әркен муалым Гаушанны чен құчақлап, оның башларыны сылап кәтті. Сән, Гаужың дейнің оғлы ма жының балам? Әркен муалымның ауазы тұтырап кәтті. Мен даданың әң еқін досты. Даданың жансуды алемдің өткелікін аңлап, ғунчам шикіміз пәкілі азапланды оқ балам. Ғунчам ашқандың жүгіріп чықып, Гаушанның алдығы келді. Вә оның қолырғы есілді. Уай, жының балам, сән Гаужың дейнің оғлы ма? Ғунчамның көз жанақлары бір ділі ешкі толды. Біз дадан білән ұрық тұққалады кекін өткен.
Dadanın bundaq tez alamdan ötüdüğünü kim oylagan?

0: Әcəl деген ашындап яшқы қармайды екен. Анаң чу, анаң тешіқті оғлым.
1: Тешлік, о, дайым кепанланы қылуду. Сіз анам көк тоқайға баған чығыда, оныңғы бір доп кейдіріп қойып тікен сіз. О, шу доппыны тегейчі әді алып сақлап жүріду. Біз ұйғырла доппыны бәк қадірләйміз, оғлым. Шуңа өзіміз ән қадірләйдіған кішілерімізге, еқін достырымызғы доп кейдіріп қоймыз. Әркен дадан, ғаужыңды көк тоқайға баған чағдымы оныңғы чырайлық бір доп кейдіріп қойып тікен. Анаң бір жылы бахар байрымыды көк тоқайға бағанда, мәмі оныңғы бір чимен доп кейдіріп қойған. О доппы анаң бәк ярашқанды. Шу чағды мән, Леуха, доп кейсіңіз бәйіні чырайлық ұйғыр қызлырғылы оқшап қалады кенсіз десем, деді әркен күлімсіреп. Өйдекілінің әмісі параққыды күлішіп кеткенді. Шу чағды апаң өппіді қызырып кеткен, деді ғончамы күлімсіреп. Ақ көңіл анаңның біздің шу көңіл соғымызды 20 нәт жылдан бұян қадірлеп сақлығалықыға рахмет балам. Шу чағлада ғаужыңды менің бірлі перзентім ба деп жүрдіған, деді әркен еғір құрсынып. Әй, о, сені бәк яқшы көретті, оғылым. Әр дайым сүртінгі қарап, көзлерге яш іліп, ұқтартып, ұлтырып кетәтті. Анаң шу елі бахар байрымады көк тоқайғы сенімі білі іліп бағанды, деді ғончам қаушанға мекір білін тікіліп. Сән ұчағды тіқі төт яш қымы кірмегендің? Әркен дада, мәнді бір қымметлік қатыр сүрет ба. Дадам ұл сүретке пат-пат қарап, қиялғы петіп ұлтырып кетәтті. Дада, бұл сүретке кем деп сорсам, о, менің әң еқін достым, оны яны көрәләмәм о, деп көздірге яшалатты. О, сүрет қыне, оғлым, деді әркен алдырап. Енімді. Қаушан, сом кісіден бір пач көні сүретіні чықырып, әркенге таңлады. Әркен білен ғончам сүретке іштік көз жүгірді. Бұл, Қаужан дейінің көк тоқай қан районда әркен білен білі түшкен сүреті еді. Сүретті чырайдың адды садылықы, сәмеймелеге чықып тұрдыған, келішкен ішке яшегет, бір-бірге елініп, күлімсіреп олтыр шапты. Сүретке қарап тұрған әрхұттының көзлерге бір ділі яш келді. Оланың көз алдыдың, әйні елланың мәңгі ұнтылмас қатырлары бір-бірләп өтішкі башлады. Әркен көк тоқай қан районғы тұнжы қетім дадысығы әгішіп баған еді. Аптымобіл егіз давандың өтші білалла, оланың көз алдыда ешеліққа пүркенген ажайып гүзел бір дүния пайда болды. Гүдәк әркен, сүзік, зәңгер асманға, бір-бір білен құчақлышып ятқан сүретті көркем тағларға, шауқылап иқаватқан сулыры сүзік Ертіш дәриясыға қарап, қошалықын іштегі сығдыр алмай қалды. Сүйі сүзік Ертіш дәриясы Көктоқай қан районының отырсыдың кесіп өтәтті. Оның шауқылық авазы кеч күндіз алынып тұратты. Көктоқай құйық орманла білен қоршалған болып, язгүлдір бәхмі гүзәлішіп кетәтті. Орманланың ішідегі сөпсүзік бұлақланың әтрапыда ечіліп кеткен рәңгарәң гүлләнің құшпырақлары адамны мәс қылатты. Гүдәк әркен ұчағлады шу гүзел дүнияның қойындегі бір әркі балы еді. О, өзінің мұшы ысық тұпырақы бағылынып қалыдығалықыны, яшлық дәвірінің мұшы гүзел зымында балылағы белім беріш білен өтіп кетедіғалықыны қиялығымы келтірмеген еді. О, дәріс мұнбірге қадам ташылған ұн тұлмас көлләді тіхі яш егет еді. О, оқуғычыланы құды өзінің ені сыңылырдәк яқшы көретті. Ола ағырып қаса, шу күнілі өйлерге беріп алыдың қәвер алатты. Хәтта бәзді ұланың атаңлары білен білі, доқтырханлады кірпік қақмай таң атқызатты. Шоңа атаңла оныңға амырақ еді. Көктоқай қан райондегі ішчі қызметшілерінің арысыда ерлік ахалыламу, мәмлекетнің жүмледің аптоным районымыздың башқы жайлардың кәлгерләмі ба еді. Маашмо, мо, олтырып атқан өйлер мо бір-бірінікіден анч пәрхылып кетмейдіған әр милләт ішчі қызметшілері Синжаның әң шымалыдегі бұл қан районыда сән пәнді ешмей, егіз пәстік талашмай, бір-бірінің көңіліні аяп, бір-бірі білән чықшып, арлышып, инақ өтәтті.
2: Өрметлік радио аңлауғычыла, аңлауатқыныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық әсәрлі кішілінің тәпәкөріні ачыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілі даңлық әсәрлі оқыш арқылық мәні бей жәтті мұл озықлық егі болды. Өз тұрышлық заман вән маған бұшылқыдан алқып, тарықты өткен кішілінің мәні бей кешміші арқылық әмілі тұрмышы үшін теғімі көп тәжірбә вә түшенжіләні хазырлайды. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Шинжан халық баш нәшіріяты нәшір қылған Әнвер Абдырийім қалымыдегі Ақмарал намлық

күз пәсілі етіп келді. Көкті қайны төт әтрапыдың құчақлап тұрған құйық ормалла алтын рәңгі кірді. Мәктәпті оқыш башланды. Әркен оқытқышыла ішқанысы кәсіпташылар білен таранышып ол тұратты. Бірісі тұйықсыз ішіні чәкті. Кірен, деді Әркен. Ишханға 30 яшла чамысыдекі бір ханзу жігіт тартыны бірақ кіріп келді. Ва қолыны ішті көксігі қойып, ишхансыдекі оқытқышыларға Раван ұйғыр тілінде «Яқшымысыла» деп салам берді. Оқытқышылар орындың көріді тұрып, ұйғырчы Раван сөзлі әлайдыған бұ натоныш ханзу жігітіні олтырышқа тәкіліп қалды. Ханзу жігіт өзге қызықып тікіліп олтырған оқытқышыларға өзіні тоныштырды. «Ісімім Гаджанды», деді о Раван ұйғыр тілінде. «Мен мұш мектепке қызметке тақсым қылындым». Мектеп мудірі Гаджандыны әркен етіп атқан ятаққа орынлаштырды. Көңілді қылчы кірі жоқ, гепі ұчық, өзіні басқалардың үстін тұтмайдыған, оқушыларға дәулет ортақ тілін пішік үйретішнілі ойлайдыған бұл шыққа ханзу жігіт әркенге бір тілді еқіп қалды. Арадан 2-3 ай өте өтмейла, ұйғыр тілігі пішік, ұйғырларның өріп әдетлеріні білдіған, шыққа көңілчек Гаджандыны қан райындағы ұйғыр қазақ қатарлық ішчі қызметшілері ағыздан түшірмей мақтайдыған болды. Ханзуча ілтимас яздырдыған, яки анкет толдырдыған ұйғыр қазақ қатарлық ішчі қызметшілер оны әр күні дегідек іздейді. Гаджандымы кеч күнді зардым, талдым демей, бағаны сәбеп көрсетмей, оланың ғаждыдан шығатты. Әркен Гаджанды білен бір ятақта бір қанчыл білді ятты. Ола бара-бара бір-бірінің мейдес құлқыны мүт түшінішті. Әркенге тұйықсыз отыр мектептікі қазақ оқуғыларға, қазақчы тіл әдебиет дәрісі вә отыр мектептікі ханзу оқуғыларға ұйғыр тілі дәрісі өтіш вәзіпсі үйіклэнді. Бұ қош вәзіпі нәчі вақытын бұян башланғыш мектеп оқуғыларға ұйғыр тілді дәрісі өтіп келіп атқан әркенге нәспәттен бір еңі сынақ еді. Шоңа ұ әсіліп тірішчалық көрсәтмісі болмайды. Әркен өзіні мұшындақ еғір сынақла арқылық сынап көрішіні, таулашыні, күчәйтішіні яқшы көрәтті. Шоңа ұ бұ ұйғыр вәзіпіден баш тартмады. Лекен ұ ханзу тілігі пішық болмағашқа сәл әнсірді. Әркеннің ятақтышы, досты, әм қызметтіші Гаджандының кеч күндіз ардым талдым демей, зерихмей терихмей, бәрген ярдымы оны бұ әндішеден құтылдырды. Әркен әр күні кеште ятақта Гаджандының алдыда әдісі ханзу оқушыларға өтілдіған дәрісін сөзлеп мәшік қылатты. О, дәрісін өлчәмлік Путунхуада Раван өтәлісі, Гаджанды хошалықыдың чавақчылып кетәтті. Әгер додықлап қаса, Гаджанды өзі үлгі көрістіп етәкләйтті. Әркен ерішкен әр бір нәтиже Гаджандыны техімі хошал қылатты. Әркеннің кесәлчән дадысының еніғі кәткен қотыны қайтып келді. Әркен үйгі қайтып кеткешке Гаджанды ятақты ялғыз қалды. Бұ айрылыш бір-бірге үгініп қалған достарға егір келді. Достыңыз ятақты ялғызлық татып қалмысын, деді ғончам ерінің көңілдікіні тұйып қағандык. Оны өйгі пат-пат еп келін, көңіл татқан тамақлан етіп берей. Гаджандыдың ханзу тілі үгіні ватымен деген таңыз ғо, өйгі күчіп келіп іліпла, бұ үгінішіні тоқтып қойсыңыз ма болмаз? Көңілімдегі гәпнің қылдан жұмау ғончам, деді әркен хошал болып. Мәм хазыр шу Гаджандыдың ойлап олтырған, оның еқіндің бұян маң жық ярдымы тәгді. Азыр ханзу оқушыларының алдыда тәмдірмей, додықламай гәп қылалайдыған боп қалдым. Лекен, Гаджандыны дауамлық ұстат тұтмысам болмайды. Елімі қамиялырым жеқ. Сіз деген оқытқычы әркен, дөләт ортақ тілін пішік білмісіңіз болмайды. Оның үстіге азыр ханзу оқушыларымы дәрісі өтіп етіпсіз. Гаджандыдек еғіріңізді мі көтір әлайдыған, қапы болсыңыз мі терікмейдіған ұндақ яваш, ақ көңіл ұстаз тапмағыңыз тәс, оны қадірлісіңіз болуды сіз. Ғончамның дегені тоғыр еді. Әркен бәзі күлләрі Гаджанды қайты-қайты үйгесімі задылы өздәштірілмей теркіп мұ қалатты. Лекен Гаджанды қылчы рәнжімей Әркеннің көңіліні көтірішке тырышатты. Бопты Әркен, дейді о достығы тәсәлі бер. Ешқісі ек, мәмі ұйғырчыны тәсікті үйгенген. Тілің бүгін кәміз әді келуді, шоның ғымы көңілің ерім қыламсан, адаш. Гаджандының сәмімі тәсәлілеріні аңлыған Әркеннің қапылықымы бірдәмділі тарқап кетәтті. Гаджанды бәз күлдері ұланың өйді ерім кечегіч ұлтыратты. Әркен Гаджандыдың ханзу тілі үйген күче, ғончам ұлағы оқшытып тамақ етіп ератты. Әркен білән Гаджанды башлары ағырып, ардық еткен чағлады бір әр өңкідің ішетті. Бұндақ чағлады ғончам ұлағы бір қанчықылы қорымы көріп ератты. Гаджанды балы чақыларының кепіні толы қылып, арақны жық ішіп қызып ма қалатты. Әркен оны елеп, ғончам саған орынға астайат қызып қоятты.
Gaujang'de ertesi uygunup, Ergin bilen Gunçam'nın aldığı katlı xijil bulattı. Xijil bulu atkanda kılısan o adaş, dedi bir günü Ergin beşini çaykap, kısılıp oltırgan Gaujang'de'yi karat. Bizni yat gör vatam sen, bu mu özünün uygu? Mən mu talay qedim kızırıp gelip, dostlarımdan öydü konup qalgan, bu xijil boğu da kişemez ko. Kan rayonluk otur mektepte, Furujin isimlik Şanghaylı kilişken bir kız oqtukçı bayidi. Oqtukçıla pakkarak kegen bu şok, tetek, uçuk, uşşakça kızga amıraq edi. Furujin tırışıp sorap şürüp, xeyli cık uyğurcu söz cümlelerini ögün vağan edi. O kaşlarını itip, boyullarını tolgap uyğurcu sıl oynısa, ya ki kazakça karı yorguğa usulgu çüşüp kese, uyğur kazak oqtukçıla külüşüp ketetdi. Bir yili bahar bayramı ayaqlaşıp, oqtukçıla əmdili xizmetki çıkan edi. Kapakları sangılığan Furujin Uyghur Kazak oktukçıla oltırgan işhanıgı kırıpla. Sılamini toykımıgan bizi mihman kılamaydı dep közünlağı ilmi dalamı dep şıqlap getdi. İşhanıda oltırgan oktukçıla Furujin'nin bahar bayramının arpısı da Uyghur Kazak oktukçılağı atap bir paklan ve bir çoğun koru seti bağalıgını. O koyunun Furujin'nin yatkı caylaşkan korpusun yine de tekici bağlaq oturgalıgını. Furujin her günü aldığı çöp silip, su berip kilovat kalıqını anlap, bu Akgönül Xanzu kızın aldığı katlı xijil boldı. Ve şu günü keştila, onun yatkığı berip, özdirge atap koygan koyni, külki çakçakla bilen soyup yevetti. Erken şu günü Furujin'nin yatkığa dostu Gaujing dinimi birli ilip bağan idi. Furujin bilen Gaujing'de bir yurtuk boğaşka bir-bir bilen yeğen ötetti. Ola bazı yurtini əsleşip, saat-saatle paranlaşıp getetti. Gaujing'de şu günü keşte Furujin'nin yatıgıdan kaytıp kelibetip, Erken, menin muş kızgı bək içim ağırıydı. Onun muhabbetinin huzuruna taza köyördüğün çağları bihudu ütüp ketip atıdı. Hey, dep iğir kursundup koydu. Erken, dostuğu mənilik karap, o kızgı karap, neydan buzulatkan oğuşmamdı, dep külümsirdi. Sen bazdı çak-çak kıldım dep bək kamlaşmağın geplani kıldıken sen, Cuma Erken, dedi Gaujing'de terkip. Mən o kızını öz sonumda görmən. O mu meni xuddi öz akistek yaxşı gördü. Şunu o mən bilən hər daim mong düşüdü. Mən sana layıqıraq jigitim birini tipip, o kızın toyunu iştikrak kıp koysaq bolat dey davatı mən Erken. Erken, şu gün keçisi xotunuğa Gaujing deyi kılgan çakçıqını dəppədi. Və axırda, Gaujing deyi ondaq çakçakım san bop diken, dedi. Siz mi çakçak kıldım dəp ağızınızı kəgənli dəvə mən? Dəp ağırın deyi qonçamı eridin. Balı çakısını seyğinip, aran jürgen adamı ondaq çakçakısınız kandaq götürüdü. Əmliyeti siz onun yarısıgı tuz sepipsiz. Bolde, gönçem, adetki bir çakçakını ondaq eğirlaştırıp etmə. Eytin ha, mən Gaujing deyini haqaratlaydıqa adamı. O menin sırdaş dostum bilisiz o. Bir yeli bahar bayramı da, Jansu'dan Gaujing deyinin xotini Liu Hua, 4 yaşlıq oğlını ilip, Köktoqay Kan rayonuna keldi. Bunodan xəbər tapqan Uyğur Qazaq qatarlıq işçi xizmətçilər xoşal bolub, ulanın mehmanı çaqırğılı turdi. Sahibxanılar Erkin bilən Qonçamnımı ula bilən birlə mehman bolub keçişki təklif qılatdı. Kan rayonudakı hər millət işçi xizmətçilərinin quyuq dostluğu, mehman dostluğu Şinjanğa tunçı qetim kəlgən Liu Xuanın qalbını ixtiyarsız lərzəyə saldı. Liu Hua Qonçamnın üydə mehman bolub olturub, "Erim sizlərin ağız-ağızığı təgməy maqtaydı olsanlar, sizlər aranlar ağaşqa O bir yerde yalğızlık tatıp kalmay, boyun kısıp kalmay, menin jurtkı kaytıp kettin degenim gibi onumay hatırcam işler atıdı. Bu yerdeki milletlerinin hakikaten könlü töz, dastıqın iken, kolu uçuk, mikir ısıqken. Jiraqtın kagallarını yat gömay, çetki kaqmay, örmətləp yeqin körüp arğı aldı iken. Mən silagi nemi de bırakmat etişimini bilenmeyi kaldım. Dap jığlap ketken edi. Liu Hua Jansu'u mağdıgan çağdımı oğlan elip, Gaujing'de bilen billa Erkin'nin uygu hoşlaşkalı geldi. Bir kanç yılladın bu yan eğriden ayrılıp, bir ayının jügini yalğız öz kütürüp, öz atanısının mu, qeynatısı bilen qeynanısının mu halıdın tən xəbər elib kilovatqan, seyğiniş azabıqı boy bəmigən bu vapadar Japakash anının köz canaqları yaşqı tolğan idi. O öyge kırpla, Gonçamnı çın kucaqlıdı. Erimle Erkin iş kılığı tapşırdım, dedi o.

0: жығылап тұрып.
1: Оның халыдын бұрынқыда қабарып құясылар.
0: Бағыр үмшақ қонча му өзіне жығыдан тұталмай қалды. О, сандықыда әт уарлап сақлап келуатқан чырайлық чемен доппаны қолығы еліп, Леуханың бешіғі кейдіріп қойды. Доппа бұл келешкен яш ханзу анығы құйып қойғандак дәл келді. Доппа ярашқан Леуха Гауджандиның көзге яшырып, гүзәлдішіп кеткенде көрінді. Леуха ұла білен қойшылышып, оғылы білен юк тақыларын еліп, автомобылға чықты. Автомобыл қозғалды. Леуханың Гүлханға айланған жүреке, мұшу қойны иліқ адамлар мекрибан зымында ері білен білі қаған дәкілі қалатты. Арадын 5-5 үші бір ел өтіп кетті. Гауджанды бір күні әркеннің ұйғы қошал кіріп келді. Қош қабар, әркен, деді о күлімсіріп. Фуруджан той қылдыған бопты. Рас ма? Деді әркен қошал болып. О, кім білен той қылды кен? Герлейту деген монғыл жігіт білен. Монғыл жігіт демсен? Ола бір тойда қары жорғыға ұсыл ойна айтып тонышып қапты кен. Қандақырақ жігітті о, шопыр кен, оны тонайды қалла, яқшы жігіт дейшіді қо. Фуруджан әдісі о, монғыл жігітті башлап, әркеннің үйге келді. Жігіт ентайын, қауыл, бойы егіз еді. Бойы пакар Виджек Фуруджан оның енді кичейкілі көрінәтті. Бұл жігітнің төгідәк тұрып, мұштымда қызны деп бағынна қара, деп ойлайды әркен әнсіріп. О, Фуруджанны бозақып қоямы? Фуруджан ғынчен білен білі ашқанығы кіріп кетті. Әрген мұш бұрсеттін пайдылынып, жігетін кепкі салды. Фка, мұшы бойың білен, пакенәк бір қызын тепіп апсан ғо. Мұхаббатның бойығы қарғынны нәді көйгендіңіз, әркен ака. Мұшы кепіңізге қарғанда, сіз ғынчемеден білен мұхаббатләшмәйлі тойқыға оқшымамсыз. Ә, біз ғо, ұчағды мұхаббаттеңізге ғырық боп кеткен деген әфкам. Ондақ болса, ауы егіз, мау пәс деген кепні ішкенші қымман бізге. Бұл кеп сенің ағзыңдың шықмысыла, біз қошал ұқам. Мәндің қатыржан болуң, ака. Мән ондақ кеп қылдыған жігіт болсам, Фуруджанны өзімге мән көлік әмірақып талымыған болады. Фуруджанның той мұрасымыда Гауджан дей білен әркен, бахар байрымыда ұйғыр, қазақ оқытқычыланы қой сүйіп мехман қыламыдым деп, ішқанығы жығылап кірген. Ұйғыр қазақ ішкі қызметшілерінің той төкелерді тартынмай мейданға түсіп, майырлық білен ұйғыча қазақша ұсыл ойнай алайдыған. Нақшы музыка, ойын күлкеге амырақ, әр дайым ярышымлық киімләні киіп жүрдіған, көздері күліпті тұрдыған, оқуғычыла яқшы көрдіған бұл чырайлық, бағыры үмшақ, ақ күңіл шанхайлы қызның құтлық той мәрекісті оның тұққалыры сүптіді олтырып бәрді. Көктоқай Қанрайолық отыры мәктепті, дәрісін сыртқы вақытлады сазчылыш, нақшы етіш, ұсыл ойнаш, планер ясаш, топ ойнаш, үйгіріш, рәсімсізіш, сәхрәш, китап оқуш, мағалезіш қатарлық әрқыл пағалетлі өткізілді. Оқуғычыла бұл пағалетліге өздірінің қызық ши әм талышы бұйчы қатнышатты. Оқуғычыла сәнәт өмекі мұш асасты тәшкелләнген еді. Бұл өмекке әркен етәкчілік қылатты. Оқуғычыла ой езіп әрген етуд, ләтипе, юморла асасыды ойын тәйярлайды. Гауджан дейму бәз әсірләні ханзутылығы тәржімі қылып, өмекнің кәспе ішлерігі қызғын ярдәмлішетті. Радио аңғычыла, біз юқырда Шинжан халық баш нәшірияті нәшір қылған Әнвер Абдыриевнің «Ақмарал» намлық романыны аңлаттық. Давамыны әтідікі программымызды аңлаттымыз.

Таң сәһәр. Кояш көтерілген яңа бір күндә, яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңачы үміт, яңачы арзу, толып ташқан шәнч вән ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостансының Таң Садасы программасы.